0: sniženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Svjetsko nogometno prvenstvo koje polako, ali sigurno ide prema svojem finišu, pokazalo je da papirnati favoriti ne mogu mirno ući na teren i odigrati susret na pola snage, a otpisani outsideri ni u kojem slučaju ne žele biti samo prolaznici. Koliko je takav odnos snaga pokazao da je ukupno gledajući kvaliteta svjetskog nogometa ipak u padu? Pitam Zorana Vulića, nekadašnjeg Vatrenoga.
1: Mislim da ste u pravu, nogomet, kad gledate ovo svjetsko prvenstvo, vi ste na svakom svjetskom prvenstvu vidjeli nekog mladog igrača koji bi iskočio zbilja iz onog odbite. U ovome, ajde, možemo reći da je taj Olise, ali mislim da je Olise već poznati široj javnosti. Vi ste uvijek imali neke igrače koji bi baš ono pokazali na sebe da su van serijski igrači, više takvih igrača nema. A što se tiče nogometa, mislim da sve ti afrički igrači igraju po Europi, druge momčaje su toliko su ojačale da zbilja ne možete više nikoga pocijeniti.
0: Meni se čini da je europski pa i donekle svjetski nogomet bio dugo talac tika take, koja je očito kao forma pročitan i sada su sve reprezentacije u problemu kad imaju niski blok i 9 ili 10 igrača ispred sebe u obrani. Jedini način da se to probije su maštovita krila koja će znat proć i podvaliti loptu ili u sredinu ili na rub 16-terca da se tamo nešto više učini. Međutim, meni se čini da takvih specijalista nema previše.
1: Pa nema još tih, možete vidjeti starog Mesija, možemo vidjeti u francuskoj reprezentaciji, kad jedan Brazil izgubio takve igrače, on ima sada jedino Viniciusa, onda znate gdje je nogomet otišao. Mislim da taj niski blok, kako se vi sjećate, prvi je proizveo Mourinho sa Interom, kad je osvojio tu ligu prvaka, tako da nije ni to neviđeno. Mislim da ta tika taka više ne prolazi. Danas nogomet sve više sliči na rukomet. Momčad se vrati, stane u dva bloka i vi kružite okolo i ako nemate kvalitetne individualce, teško ćete to probiti.
0: Kad smo već kod Brazila, u biti ono što radi Ancelotti je, rekao bih, jako slaba kopija Reala, u s time da jedina prva violina je Vinicius i dok on može vući sve u redu, međutim kad on ima loš dan ili kada je udupliran, i onda Brazil djeluje kao prosječna ekipa, što je za peterostrukog svjetskog prvaka tužno.
1: Je, slažem se s vama u potpunosti, mislim da je dao dozu jednu talijanskog nogometa u brazilski nogomet. Brazil do ovoga svjetskog prvenstva nikad nije tako igrao, iako je, ako se sjetimo, izgubio od u zadnjem svjetskom prvenstvu, ja mislim o njemu, ili predzadnjem u Njemačke 7-1, ali je to opet bio Brazil koji je volio igrati, koji se volio nadigravati. Ovaj Brazil sve se svodi na Vinija i ako Vini šta napravi, to je to.
0: A sad o tragičarima, Njemačka i Nizozemska, to je pomalo zabrinjavajuće, jer neke prognoze, ajmo tako reći, kazali su novi prvak svijeta bit će Nizozemska. Da, ali u nekom drugom filmu.
1: Je, slažem se s vama. Meni recimo nije iznenađenje Njemačka. Njemačka je sve, samo nije Njemačka više. Tako da jednostavno i oni su u jednom velikom padu. Što se tiče Nizozemaca, Nizozemci imaju jednu dobru grupu igrača. Ja bi se složio s vama da su bili u jednom krugu, u krugu favorita ovog svjetskog prvenstva. Za mene favoriti ovog svjetskog prvenstva su Francuzi i Argentina i mislim da u ovom trenutku igraju najbolji nogomet.
0: E sad ćemo malo o susretu između Hrvatske i Portugala, koja se igra u petak ujutro u 1 sat. Čini mi se da se niko ne ljuti, da su to dvije reprezentacije koje će nakon ovog svjetskog prvenstva zbog bioloških razloga morati otići u rekonstrukciju.
1: Je, slažem se s vama, mislim da dvije reprezentacije pomalo jedna mešla starih i mladih. Mi, hvala Bogu, imamo dobre mlade igrače koji dolaze. Sučić, Baturina, drugi Sučić, pa mali Vušković, pa nije ni Guardiol star, pa nije ni Šutalo star. Tako da mi jednu grupu igrača mladih imamo malo prema naprijed. Kaskamo, ali mislim da ćemo i to dopuniti u skoro vrijeme. Tako, a što se tiče Portugala, Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene, moram reći, Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva.
0: Koliko je psihološka blokada, ajmo tako reći, za Vatrene ta, što oni na službenoj utakmici nikad nisu dobili Portugalce, a često su primali bizarne golove?
1: Pa slažem se s vama, ali ovo je svjetsko prvenstvo, ovo je jedna nova utakmica, drugčija utakmica. Ja bih rekao da zatim veliki brojeva mora i proraditi na našu stranu. Mislim da smo mi, sa što tiče majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo, drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti.
0: S obzirom na značaj utakmice, čini mi se da će to biti taktikom opterećena utakmica u kojoj će se čekati greška suparnika, a ono što možda je najviše Hrvatskoj odgovara, Portugalci sigurno neće juriti kao Englezi, recimo.
1: Portugalci gledaju jedan sličan nogomet nama, znači oni imaju isto tu igru kratkog pasa, čekanje tog trenutka kad će gurniti loptu prema Cristianu. Mislim da to nama u ovom trenutku i odgovara. Ja bih volio da Cristiano igra u prvom sastavu. I još jedan put vam govorim, ko bude bolji u tom srcu, u srcu, sredini igrališta, da će pobijediti utakmicu. Oni imaju zbilja tu, još jedan put ponavljam, zbilja možda tri najbolja igrača na svijetu momentalno, ali nismo ni mi slabi, vjerujte mi, da mi možemo parirati.
0: Procjena rezultata?
1: Pa bit će vam 0-0 prije početka.
0: A nakon toga i 120 minuta naši omiljeni penali.
1: Možemo? Pa onda je Livi na sceni i mislim da prolazim. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, štovani slušatelji, Hrvatska i Portugal u noći četvrtka na petak, odnosno u jedan sat ujutro, u međusobnom susretu odlučivat će koja će reprezentacija zakoračiti u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. U oči te utakmice puno je kombinacija razmišljanja i kalkulacija i naravno, kako mi ne bi bili generali poslije bitke, mi smo pozvali bivšeg vatrenog Krunu Jurčića i sadašnjeg uspješnog trenera da ga pitamo, da ste vi trener, kako biste pripremili momčad za utakmicu, ajmo kazati, prvenstva?
1: To su teška pitanja. Najprije morate živjeti s tim momcima i morate biti duboko unutra u tom problemu slaganja i pripremanja utakmice da bi mogli konkretnije pričati o samoj utakmici. Ono što ja mogu reći je da je pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno. Nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bih prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno, da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci, jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najjače snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerojatno će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice. Tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natječavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba. Mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivna rezultata.
0: Meni Hrvatska sliči na dizalaša kojem treba nekoliko stotina kilometara da se razradi i onda povuče je uzbrdo. Koliko su ove tri uvodne utakmice bile dobre za uspostavljanje nekakvog balansa unutar momčadi koja nije u idealnom stanju?
1: Pa to je ono nešto zabrinjavajuće, sad što ste vi rekli, to je nešto malo zabrinjavajuće. Mi evidentno kaskamo za ovim svjetskim trendovima. Ako vidite, sve ove ekipe imaju dosta brzih, potentnih, moćnih igrača. Nažalost, u tom segmentu mi kaskamo i moramo se, kažem, opet vraćati na onaj naš način igranja nogometa, to je spuštanje nivoa izvođenja utakmice. I to je jedino što možemo u ovom trenutku, jer evidentno, i to je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo, da mi nemamo te moderne, brze igrače kao što imaju druge reprezentacije, ali kažem opet, mi imamo tu nekakvu svoju prepoznatljivost i kroz tu prepoznatljivost, a prije svega to je ta kontrola ritma, mi smo napravili izvanredne rezultate na posljednja dva svjetska prvenstva. I to nam opet daje nekakvu ideju da mi možemo i u ovom svjetskom prvenstvu računati na naše uspjehe.
0: Ako gledamo uloge, rekao bih, podjednako veterana Modrića i Ronalda, čija će aktivnost na terenu biti od većeg značaja?
1: Pa ja mislim da je od većeg značaja uloga Modrića, jer on se nalazi u tom centralnom dijelu naše ekipe. Jednostavno, bez njega mi ne možemo uspostaviti, to se pokazalo na ovoj zadnjoj utakmici protiv Gane, kada su nivo i svoje izvedbe podigli Modrić i Kovačić. Onda smo mi djelovali kao ekipa. Ronaldo može biti opasan u smislu realizacije i kroz tu realizaciju može jako pomoći svojoj ekipi.
0: Da, ima tu puno čimbenika koje treba dobro posložiti i izvagati. Međutim, ja sam onako u glavi odvrtio nekakav scenarij utakmice koju očekujem u petak ujutro, a to je da će se do 70. minute bez puno rizika igrati više manje onaj usporeni hodajući nogomet i da će se onda pred kraj pokušati iskoristiti umorne noge s jedne i s druge strane. Koliko je to realno?
1: Realno je, sam ja rekao da znači obe ekipe teže nekakvom kontroli ritma, držanju lopte i posjeda. i naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca i u tom nekakvom mrtvom načinu igranja do 70, kako ste rekli, do 70. minute.
0: Hodajući nogomet.
1: Bojim se da u tom hodajućem nogomet mi gubimo jer oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu, njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača, naši se dižu, možda njihovi, možda ne, ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj.
0: Koliko bi Kramarić mogao biti joker zovi?
1: Kramarić uvijek bio bitan član ove reprezentacije, uvijek je davao te nekakve pogotke koji su bili fundamentalni, koji su okretali smjer naše nogometne i reprezentativne priče. Uvijek je bio zahvalan i mislim da je još uvijek iskoristim.
0: Već imamo parove, barem tri para osmine finala, pa da čujemo vašu prognozu rezultata. Kanada, Maroko.
1: Maroko me je možda najugodnije iznenađenje ovog svjetskog prvenstva. Igra jedan prekrasan nogomet, jako puno brzih igrača, moćnih igrača, driblera, puno tih mladih igrača koji su oni našli u svojoj dijaspori. Uglavnom su tu dečki koji su pohađali te akademije u Španjolskoj, Francuskoj, tim zemljama. I mislim da su puno bolja ekipa od Kanade i tu tipujem na Maroko.
0: Nedodirljiva Francuska i Paragvaj.
1: Francuska je jedna druga dimenzija, znači mi možemo komentirati ovo svjetsko prvenstvo, sve ekipe na jednu stranu, a na drugoj strani je Francuska, to su jednostavno ljudi zvijeri. Oni se jednostavno igraju nogometa, to je tolika koncentracija, individualne kvalitete, individualne moći. Ja ne vidim načina da bilo koja ekipa njih zaustavi do trona svjetskog prvaka.
0: Sudar zvijezda, Brazil, Norveška.
1: Pa dobro, Brazil vidim da se polako diže, iako se muče, nemaju ni oni više onu prepoznatljivu kvalitetu, nemaju takav izbor pojedinaca kao što recimo ima Francuska. Muče se u svojoj izvedbi, imaju puno pozicija upitnih, naravno sada na ovoj prepreci oni će ići dalje, ali mislim kad dođu na ove vrhunske ekipe da će imati puno problema.
0: Da, svi će oni slaga taktiku do utakmice kao i uvijek, a mi ćemo držati palčeve našim vatrenima da napokon u službenoj utakmici kažu Portugalu bye bye.
1: Pa bilo bi u redu, mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već je 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku. Moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.
0: Kruno, hvala i uživaj u nogometnim jutrima.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo, koje polako, ali sigurno ide prema svojem finišu, pokazalo je da papirnati favoriti ne mogu mirno ući na teren i odigrati susret na pola snage, a otpisani outsideri ni u kojem slučaju ne žele biti samo prolaznici. Koliko je takav odnos snaga pokazao da je ukupno gledajući kvaliteta svjetskog nogometa ipak u padu? Pitam Zorana Vulića, nekadašnjeg Vatrenoga.
2: Mislim da ste u pravu, nogomet, kad gledate ovo svjetsko prvenstvo, vi ste na svakom svjetskom prvenstvu vidjeli nekog mladog igrača koji bi iskočio zbilja iz ono odbite. U ovome, ajde, možemo reći da je taj Olise, ali mislim da je Olise već poznati široj javnosti. Vi ste uvijek imali neke igrače koji bi baš ono pokazali na sebe da su van serijski igrači, više takvih igrača nema. A što se tiče nogometa, mislim da sve ti afrički igrači igraju po Europi, druge momčaje su toliko su ojačale da zbilja ne možete više nikoga podcijeniti.
1: Meni se čini da je europski pa i donekle svjetski nogomet bio dugo talac tika take, koja je očito kao forma pročitan i sada su sve reprezentacije u problemu kad imaju niski blok i 9 ili 10 igrača ispred sebe u obrani. Jedini način da se to probije su maštovita krila koja će znat proći i podvaliti loptu ili u sredinu ili na rub 16-terca da se tamo nešto više učini. Međutim, meni se čini da takvih specijalista nema previše.
2: Pa nema još tih, možete vidjeti starog Mesija, možemo vidjeti u francuskoj reprezentaciji, kad jedan Brazil izgubio takve igrače, on ima sada jedino Viniciusa, onda znate gdje je nogomet otišao. Mislim da taj niski blok, kako se vi sjećate, prvi je proizveo Mourinho sa Interom, kad je osvojio tu ligu prvaka, tako da nije ni to neviđeno. Mislim da ta tika taka više ne prolazi, danas nogomet sve više sliči na rukomet. Momčad se vrati, stane od dva bloka i vi kružite okolo i ako nemate kvalitetne individualce, teško ćete to probiti.
1: Kad smo već kod Brazila, u biti ono što radi Ancelotti je, rekao bih, jako slaba kopija Reala s time da jedina prva violina je Vinicius i dok on može vući sve u redu, međutim kad on ima loš dan ili kada je udupliran, i onda Brazil djeluje kao prosječna ekipa, što je za petorostrukog svjetskog prvaka tužno.
2: Je, slažem se s vama u potpunosti, mislim da je dao dozu jednu talijanskog nogometa u brazilski nogomet. Brazil do ovoga svjetskog prvenstva nikad nije tako igrao, iako je, ako se sjetimo, izgubio od u zadnjem svjetskom prvenstvu, ja mislim o njemu ili predzadnje u Njemačke 7-1, ali je to opet bio Brazil koji je volio igrati, koji se volio nadigravati. Ovaj Brazil sve se svodi na Vinija i ako Vini šta napravi, to je to.
1: A sad o tragičarima, Njemačka i Nizozemska, to je pomalo zabrinjavajuće, jer neke prognoze, ajmo tako reći, kazali su novi prvak svijeta bit će Nizozemska. Da, ali u nekom drugom filmu.
2: Je, slažem se s vama. Meni recimo nije iznenađenje Njemačka. Njemačka je sve, a samo nije Njemačka više. Tako da jednostavno i oni su u jednom velikom padu. Što se tiče Nizozemaca, Nizozemci imaju jednu dobru grupu igrača. Ja bi se složio s vama da su bili u jednom krugu, u krugu favorita za ovo svjetsko prvenstvo. Za mene favoriti ovog svjetskog prvenstva su Francuzi i Argentina i mislim da u ovom trenutku igraju najbolji nogomet.
1: E sad ćemo malo o susretu između Hrvatske i Portugala, koja se igra u petak ujutro u 1 sat. Čini mi se da se niko ne ljuti, da su to dvije reprezentacije koje će nakon ovog svjetskog prvenstva zbog bioloških razloga morati otići u rekonstrukciju.
2: Je, slažem se s vama, mislim da je dvije reprezentacije pomalo jedna mešla starih i mladih. Mi, hvala Bogu, imamo dobre mlade igrače koji dolaze, Cučić, Baturina, drugi Cučić, pa mali Vušković, pa nije ni Guardiol star, pa nije ni Šutalo star. Tako da mi jednu grupu igrača mladih imamo malo prema naprijed. Kaskamo, ali mislim da ćemo i to dopuniti u skoro vrijeme. Tako, a što se tiče Portugala, Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene, moram reći, Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva.
1: Koliko je psihološka blokada, ajmo tako reći, za Vatrene ta što oni na službenoj utakmici nikad nisu dobili Portugalce, a često su primali bizarne golove?
2: Pa slažem se s vama, ali ovo je svjetsko prvenstvo, ovo je jedna nova utakmica, drugčija utakmica. Ja bih rekao da zatim veliki brojeva mora i proraditi na našu stranu. Mislim da smo mi, sa što tiče majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo. Drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti.
1: S obzirom na značaj utakmice, čini mi se da će to biti taktikom opterećena utakmica u kojoj će se čekati greška suparnika, a ono što možda je najviše Hrvatskoj odgovara, Portugalci sigurno neće juriti kao Englezi, recimo.
2: Portugalci igraju jedan sličan nogomet nama, znači oni imaju isto tu igru kratkog pasa, čekanje tog trenutka kad će gurniti loptu prema Cristianu. Mislim da to nama u ovom trenutku i odgovara. Ja bih volio da Cristiano igra u prvom sastavu. I još jedan put vam govorim, ko bude bolji u tom srcu, u srcu, sredini igrališta, da će pobijediti utakmicu. Oni imaju zbilja tu, još jedan put ponavljam, zbilja možda tri najbolja igrača na svijetu momentalno, ali nismo ni mi slabi, vjerujte mi da mi možemo parirati.
1: Procjena rezultata?
2: Pa bit će vam 0-0 prije početka.
1: A nakon toga i 120 minuta naši omiljeni penali.
2: Možemo? Pa onda je Livi na sceni i mislim da prolazimo. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, štovani slušatelji, Hrvatska i Portugal u noći četvrtka na petak, odnosno u jedan sat ujutro, u međusobnom susretu odlučivaće koja će reprezentacija zakoračiti u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. U oči te utakmice puno je kombinacija razmišljanja i kalkulacija i naravno, kako mi ne bi bili generali poslije bitke, mi smo pozvali bivšeg vatrenog Krunu Jurčića i sadašnjeg uspješnog trenera da ga pitamo, da ste vi trener, kako biste pripremili momčad za utakmicu, ajmo kazati, prvenstva?
1: To su teška pitanja. Najprije morate živjeti s tim momcima, morate biti duboko unutra u tom problemu slaganja i pripremanja utakmice da bi mogli konkretnije pričati o samoj utakmici. Ono što ja mogu reći je da je pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno, nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bih prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno, da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci, jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najveće snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerojatno će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice. Tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natrčavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba. Mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivna rezultata.
0: Meni Hrvatska sliči na dizalaša kojem treba nekoliko stotina kilometara da se razradi i onda povuče je uzbrdo. Koliko su ove tri uvodne utakmice bile dobre za uspostavljanje nekakvog balansa unutar momčadi koja nije u idealnom stanju?
1: Pa to je ono nešto zabrinjavajuće, sad što ste vi rekli, to je nešto malo zabrinjavajuće. Mi evidentno kaskamo za ovim svjetskim trendovima. Ako vidite, sve ove ekipe imaju dosta brzih, potentnih, moćnih igrača. Nažalost, u tom segmentu mi kaskamo i moramo se, kažem, opet vraćati na onaj naš način igranja nogometa, to je spuštanje nivoa izvođenja utakmice. I to je jedino što možemo u ovom trenutku, jer evidentno, i to je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo, da mi nemamo te moderne, brze igrače kao što imaju druge reprezentacije, ali kažem opet, mi imamo tu nekakvu svoju prepoznatljivost i kroz tu prepoznatljivost, a prije svega to je ta kontrola ritma, mi smo napravili izvanredne rezultate na posljednja dva svjetska prvenstva. I to nam opet daje nekakvu ideju da mi možemo i u ovom svjetskom prvenstvu računati na naše uspjehe.
0: Ako gledamo uloge, rekao bih podjednako veterana Modrića i Ronalda, čija će aktivnost na terenu biti od većeg značaja?
1: Pa ja mislim da je od većeg značaja uloga Modrića, jer on se nalazi u tom centralnom dijelu naše ekipe. Jednostavno, bez njega mi ne možemo uspostaviti, to smo pokazali na ovoj zadnji utakmici protiv Gane, kada su nivo i svoje izvedbe podigli Modrić i Kovačić. Onda smo mi djelovali kao ekipa. Ronaldo može biti opasan u smislu realizacije i kroz tu realizaciju može jako pomoći svojoj ekipi.
0: Da, ima tu puno čimbenika koje treba dobro posložiti i izvagati. Međutim, ja sam onako u glavi odvrtio nekakav scenarij utakmice koju očekujem u petak ujutro, a to je da će se do 70. minute bez puno rizika igrati više manje onaj usporeni hodajući nogomet i da će se onda pred kraj pokušati iskoristiti umorne noge s jedne i s druge strane. Koliko je to realno?
1: Realno je, sam ja rekao da znači obe ekipe teže nekakvom kontroli ritma, držanju lopte i posjeda. i naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca i u tom nekakvom mrtvom načinu igranja do 70, kako ste rekli, do 70. minute.
0: Hodajući nogomet.
1: Bojim se da u tom hodajućem nogomet mi gubimo jer oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu. Njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača. Naši se dižu, možda njihovi, možda ne. Ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj.
0: Koliko bi Kramarić mogao biti joker zovi?
1: Kramarić uvijek bio bitan član ove reprezentacije, uvijek je davao te nekakve pogotke koji su bili fundamentalni, koji su okretali smjer naše nogometne i reprezentativne priče. Uvijek je bio zahvalan i mislim da je još uvijek iskoristim.
0: Već imamo parove, barem tri para osmine finala.
1: Brzih igrača, moćnih igrača, driblera, puno tih mladih igrača koje su oni našli u svojoj dijaspori. Uglavnom su tu dečki koji su pohađali te akademije u Španjolskoj, Francuskoj, tim zemljama. I mislim da su puno bolja ekipa od Kanade i tu tipujem na Maroko.
0: Nedodirljiva Francuska i Paragvaj.
1: Francuska je jedna druga dimenzija, znači mi možemo komentirati ovo svjetsko prvenstvo, sve ekipe na jednu stranu, a na drugoj strani je Francuska, to su jednostavno ljudi zvijeri. Oni se jednostavno igraju nogometa, to je tolika koncentracija, individualne kvalitete, individualne moći. Ja ne vidim načina da bilo koja ekipa njih zaustavi do trona svjetskog prvaka.
0: Sudar zvijezda, Brazil, Norveška.
1: Pa dobro, Brazil vidim da se polako diže, iako se muče, nemaju ni oni više onu prepoznatljivu kvalitetu, nemaju takav izbor pojedinaca kao što recimo ima Francuska. Muče se u svojoj izvedbi, imaju puno pozicija upitnih, naravno sada na ovoj prepreci oni će ići dalje, ali mislim kad dođu na ove vrhunske ekipe da će imati puno problema.
0: Da, svi će oni slagati taktiku do utakmice kao i uvijek, a mi ćemo držati palčeve našim vatrenima da napokon u službenoj utakmici kažu Portugalu bye bye.
1: Pa bilo bi u redu, mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već je 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku. Moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.
0: Kruno, hvala i uživaj u nogometnim jutrima.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još toko vani zora rudi.

Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobro nam došli u jutarnji četvrtkom, 6.03, baš lijepo, vani onako ugodno, sada, vidit ćemo kako će biti za 2-3 sata, ali lijepo je, može se, čini mi se čak i da je malo oblačno, evo, ma uglavnom, bit će dobro. Što vam reći, mi smo spremni za jednu kavicu koju nam Ivana već napravila, koja miriši cijelim hodnikom, tako da ćemo sad, osim što smo se probudili naravno, već sad ćemo se još dodatno razbuditi. Ivana Bašica je za tonskim pultom, što već čujete i po početku ove pjesme, to se sve miksa uživo, tako, s puno pažnje. A glazbu, ovu savršenu koja će biti sve do podne, birava Mladić Osić. Ja sam Darija Mikulan-Drežanetić i želim vam još jednom dobro jutro.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se u

6.27, nadam se da uživate za ovu lijepu glazbu koju nam je Ladi spremio. Od samog jutra sviramo, pa lijepo i ugodno vani još uvijek. Mislim da je trenutno temperatura 26, vidjet ćemo kad nam se jave naši prognostičari, točno ćemo znati vrijednosti negdje oko 7 sati. Nastavljamo svirati Od ljubavi, Majales, Jedna sreća, Song Killersi. Poslije toga nam dolazi i Wild World, Mr. Big, pa Paradise, Sade. Ma gdje ćeš ljepše od ovog buđenja?

6:42, evo divna glazba, sad smo čuli i Šede, joj kako volim tu Šede, tako me podsjeću na mladost. U stvari ja sam još mlada, nego evo, samo godine ne govore tako. No šala mala, u 7 sati, kao što znate, već ide jutarnja kronika, onda se mi opet čujemo čim jutarnja kronika završi, pa se vraćamo u naš program sa svim informacijama. Ali možda za one koji ne znaju, ili koji žele neku lijepu poruku za početak dana, evo, kaže, radost ne leži u stvarima, već u nama samima. A sada, apokalipso i rundek.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
10: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3 eura 49 i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 eura 25, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300. Sve je manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dobro jutro želimo našem neumornom sportskom reporteru Krešimiru Gotlinu.
3: Silvio, poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Kanade, koja je jučer proslavila svoj najveći praznik, 1. srpnja, Dan Kanade. Vatrometi diljem ove druge najveće zemlje na svijetu je jedan od najspektakularnijih na slapovima Niagare, koji su za tu priliku reflektorima bili obojani u kanadske boje, bijelu i crvenu. Mi se pak nadamo da će večeras ulice modernog Toronta biti u istim tim bojama zahvaljujući našim navijačima.
4: Toronto, jedna velika stanica, Union Station, čeka se Portugal, evo naše grupe navijača, dečki, otkud ste stigli?
5: Iz Zagreba.
4: Svi?
5: Iz Zagreba.
4: Od kad ste tu?
5: Od jučer.
4: To vam je tek prva, knockout.
5: Tako je, knockout.
6: Pa ćemo vidjeti za dalje.
4: I Portugal, nije lagano, ali nije nemoguće.
7: A, može biti svašta. Biće, busto.
4: Malo ste umorni od putak?
7: Pa, dugo smo putovali. I hladno nam je bilo u avionu, da odmah znaju ovi. Deke su nam trebale.
4: A se zna navijat za Hrvatsku u Kanadi?
6: Da, još nismo.
7: Nismo baš sreli nešto puno naših to danas.
5: Čuvamo se za sutra.
7: Sutra krećemo od jutra.
3: Da, pred nama je još jedna noć spavanja, s obzirom da je tek prošao 1 sat iza ponoći. Vatrini večeras igraju utakmicu koja vrijedi više od samog prolaska. Igraju za povijest, za ponos i za još jedno nezaboravno ljeto. Neće biti lako, s druge strane čeka moćni Portugal, reprezentacija koja nam tradicionalno ne leži, no jednom i tome mora doći kraj. Nadamo se da je danas taj dan. Ekipa prepuna zvijezda, na putu nam je do osmine finala, ali ova Hrvatska, ova generacija, odavno je dokazala da za nju ne postoje nepobjedivi protivnici. Izbornik je bio jasan u najavama, ključ je u kontroli sredine terena, naša zlatna veza morat će odigrati utakmicu života, sakriti loptu Portugalcima i nametnuti onaj naš prepoznatljivi ritam. Naši ljudi u dijaspori, ali i tisuće onih koji su stigli iz domovine, bit će ponovno naš 12. igrač. No velika je i portugalska dijaspora u Kanadi. Portugal ima širinu, imaju individualnu kvalitetu, ali Hrvatska ima ono što se ne može kupiti niti istrenirati. Srce, inat i zajedništvo koje se budi kada je najteže. Ako su na prošlim prvenstvima mogli padati Englezi, Argentinci, Brazilci, zašto večeras ne bi mogli Portugalci? Vjerujemo u naše dečke, vjerujemo u još jedno čudo vatrenih.
2: Mnogi Riječani noćas će od 1 sat poslije ponoći kod kuće, ali i u kafićima pratiti utakmicu. Evo njihovih očekivanja.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
10: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
11: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
12: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
13: Ovi su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo 100%. Njih 100%, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
14: 2-1.
15: 2-0. Budimir i Vlašić.
16: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo. Ali ja se nadam da će naši dobiti.
17: 3-1 za nas. Ja bih voljela da Fruk igra, pa će dati Fruk ovako, ne znam. Možda Modrić 1.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je jučer kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškom mimohodu, a načelnik glavnog stožera general Kundit nije potpisao odluku o slanju vojnika. Premijer Andrej Plenković predsjednika je optužio za protuzakonito postupanje prema Kundidu, kojega je pozvao da zakonski postupa. Milorad Čikanjić.
14: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundit, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
18: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
14: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića, koji se ponovno obratio generalu Kundidu.
19: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
14: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
18: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
19: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
14: Uzvratio je premijer. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: U Saboru rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, što će neki sigurno iskoristiti za nastavak sage oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 8 u svibnju je završila obuku. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
20: Ovo izvješće omogućuje uvid u područje obrane u 25. godini kao prikaz aktivnosti razvoja obrambenih sposobnosti, strukturu obrambenih resursa te ključne razvojne projekte. To je dokument kojim se Hrvatskom saboru i javnosti omogućuje uvid u aktivnosti Ministarstva obrane i Hrvatske vojske i predstavlja mehanizam građanskog nadzora.
2: U saborskoj raspravi i prijedlogu o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medical s HZZO-om, koji je jučer odbijen glasovima vladajućih zastupnika na sjednici Odbora za zdravstvo. Podsjetimo, prijedlog je to zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, koja je prikupila 50.000 potpisa građana za svoju inicijativu. Vlada je odbila prijedlog, a razloge je objasnio državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, koji je bio na sjednici odbora.
21: 50.000 građana, gotovo 50.000 je potpisalo peticiju kojom traže da se osnuje istražno povjerenstvo u Saboru i da dođu svi od Sanadera do Plenkovića odgovoriti na pitanja kako je to moguće i da li postoje neki elementi gdje se išlo protiv javnog interesa.
22: Želim naglasiti da ovo nije samo financijsko pitanje, to je pitanje zdravstvene politike, to je pitanje upravljanja javnim novcem i to je pitanje odgovornosti izvršne vlasti za odluke koje donosi.
23: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se unapređuje sustav potrošačkog kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti i poticanje odgovornog kreditiranja proširivanjem obuhvata na rizičnije oblike kreditiranja, preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Na dnevnom su redu uz ostalo i dva izvješća za 2025. o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
2: Najavljeno nevrijeme jučer oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-Križevačku, Virovitičku, Podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici u zapadnoj Slavoniji.
0: Prvi dan i ljeta već su donijeli povijesne temperaturne rekorde u Europi, ali i u Hrvatskoj. Split nikad vreliji, Knin ugrijan na 41 stupanj. Vrućina za sobom već ostavlja ozbiljne posljedice, od požara do više od 1000 umrlih u Španjolskoj. Nakon toplinskog vala uslijedila je promjena vremena, pljusak, tuča, grmljavinsko nevrijeme. Je li ovo obrazac koji postaje novo normalno? Kako se na sve to prilagoditi? Je li ovo tek početak najtoplijeg ljeta do sad? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Svijet. Broj poginulih u katastrofalnim potresima u Venezueli dosegnuo je gotovo 2300, ozlijeđeno je više od 11.000 ljudi. Iako je vlada objavila da ubrzava smještaj raseljenih, stanovništvo je nezadovoljno sporim djelovanjem. Spasilački timovi iz više desetaka država, zajedno uz domaće i dobrovoljce, nastavljaju tražiti preživjele, a broj čudesnih spašavanja se s protokom vremena smanjuje. Danja Dubravac.
4: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su u 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
5: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
4: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Možete li se primaknuti svjetlu?
6: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
5: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
6: Dobro.
4: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
7: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
4: Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi. Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi, i to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
0: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. List Kijev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je boravio u Dublinu, i to u povodu obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Izrazio je nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako je istaknuo, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Irski premijer Michael Martin odgovorio je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvore preostala poglavlja u pristupnim pregovorima.
0: 4 ljudi poginulo je na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gradonačelnica Mexico City-a Clara Brugada pozvala je navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom. Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć već na stadionu Azteka, te naknadno na proslavama diljem grada, i to zbog različitih ozljeda, od prijeloma kostiju do trovanja alkoholom.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Na jedinstvenoj lokaciji dvorca Velikog Tabora u Desiniću večeras počinje Tabor New Frame Film Festival. Ove godine taj festival kratkometražnih filmova donosi 63 ostvarenja iz 30 zemalja, među kojima i nekoliko svjetskih premijera. Najavit će Ivan Žaknić.
3: Više od 60 filmova iz cijelog svijeta podijeljene u tri kategorije, međunarodno, studentsko i hrvatsko natjecanje. Programski umjetnički direktor festivala Dalibor Jakus filmove je uglavnom izabrao s vodećih svjetskih smotri, od Kana i Venecije preko Lokarna i Clermont-Ferrana do Zagrebačkog Anima Festa. Jedno takvo ostvarenje, premijerno prikazano na uglednom Rotterdamskom festivalu, večeras će otvoriti Tabor Film Festival. Riječ je o nizozemsko-palestinskoj drami Posljednji kadar redatelja Parhama Rahim Zadeha o Palestincu koji preuzima fotoaparat i posljednju nerazvijenu rolu filma od brata fotoreportera kojega su ubili u ratu. Među 21 studentskim filmom najviše onih koji se bave intimnim krizama, dok je 13 uradaka iz hrvatskog natjecanja žanrovski različito, no uglavnom oslonjeno na bavljenje obiteljskim i ljubavnim odnosima. U Velikom Taboru očekuju nas 4 svjetske premijere, među njima je i Oso, filmski prvijenac naše poznate pjesnikinje i dramatičarke Monike Herceg. U iduća 3 dana Tabor New Frame Film Festival donosi popratni program koji uključuje koncerte i pub kviz.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
0: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300, sve manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: U Torontu se uz veliku sparinu u zraku usijava i atmosfera pred utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prodoru u osminu finala svjetskog prvenstva, premda izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi.
9: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte, i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
8: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ali rekao je da Hrvatska neće odstupati od temeljnog plana igre, stoga ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kako god igrali, uzevši u obzir kvalitetu protivnika, bit će posla za našega vratara Dominika Livakovića.
10: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirano raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
8: Istaknuo je naš izbornik da će se ključna bitka voditi u sredini terena, s čime se slaže i jedan od najboljih veznjaka današnjice, Portugalac Vitinha, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja u svim linijama kako bi se približili svom krajnjem cilju. Biranim je riječima pričao i o našem kapetanu Modriću. Općenito govore Portugalci s uvažavanjem u Hrvatskoj, dok naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani.
9: Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
8: Igrat će se od 19 po lokalnom, odnosno 1 iza ponoći po našem vremenu. Prijenos je na Drugom.
24: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. U prvoj utakmici dana Engleska je preokretom s 2-1 slavila protiv Konga. Već u 7. minuti Kongoance u vodstvo dovodi Sipenga, a taj rezultat stoji do 75. minute. Tada na scenu pod ko zna koji put stupa Harry Kane i sa 2 gola u 10 minuta odvodi Engleze u osminu finala. Još dramatičniji preokret vidjeli smo u drugoj utakmici dana, u kojoj je Belgija nakon produžetaka s 3-2 pobijedila Senegal. Senegalci su do 85. minute preko Diare i Sara imali 0-2, da bi u samo 3 minute Lukaku i Tielemans golovima poravnali na 2-2. Na samom kraju drugog produžetka Tielemans je, nakon što je srušen u kaznenom prostoru, bio siguran s bijele točke i postavio konačnih 3-2. U trećoj utakmici SAD sa 2-0 bio bolji od Bosne i Hercegovine. Balogun je krajem prvog dijela doveo Amerikance u prednost, a isti je igrač sredinom nastavka zaradio crveni karton. Konačni rezultat golom iz slobodnog udarca postavio je Malik Tillman.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
11: Hrvatski reprezentativni vratar Ivar Pandur novi je nogometaš Glasgow Rangersa. Prema napisima britanskih medija Luka Vušković karijeru će nastaviti u Brightonu. Stjepan Radeljić prešao iz Rijeke u zagrebački Dinamo, a u pripremnom susretu nogometaši Hajduka pobijedili su Celje s 1-0. Poraz Dine Prižmića u drugom kolu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. Bolje je bio Kanađanin Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3, 7-5. Dalje među ostalima idu Sinner, Djokovic, Coboli, Medvedev, Tiafoe, Fonseca. U ženskoj konkurenciji ispala je Antonija Ružić porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U nastavku turnira su Sabaljenka Osaka Goff, Pegula Benčić, te Čehinja Barbara Krejčikova koja je eliminirala petu svjetsku igračicu Ruskinju Miru Andrejevu 4-6, 7-5 i 6-4. Drugo kolo igre parova izborili su Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo, te Nikola Mektić u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom. U Zagrebu je krenuo treći iz serije Grand Chess Tura na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. Poslije tri kola rapid turnira najuspješniji je bio Francuz Alireza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Šarić je izgubio od svjetskog prvaka Indice Gukeša, Firuže te Rumunja Deaka.
1: Oglasi.
12: Provedite ljeto u termama Čatež.
1: Uz lude cijene
12: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
13: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S dotokom vlažnog i osjetno svježijeg zraka jutro su unutrašnjosti prevladava oblačno, a kiše ima poneprije na istoku gdje ponegdje puše umjeren sjeverozapadni vjetar. Promjenjive na oblake ima na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Pritom duž većeg dijela područja puše umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olojnim udarima. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva, Park iznad Čabra 14, Sljeme 15, Kospić, Otočac i Pazin 17, Bednja, Bilogora, Daruvar i Ogulin 18, Bjelovar, Korice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek i Varaždin 19, Zagreb, Križevci, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 20, Knin i Krapina 22, Malinska i Opatija 23, Kodavoska Prevlaka, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Lastovo i Ploča 25, Dubrovnik, Rab i Split 26, Hvar 27 i Makarska 28 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olojnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka, u unutrašnjosti je lokalno moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu i dalje umjerena i jaka, na udare olujna bura. Najniža temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj.
1: Oglasi.
12: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
16: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
14: vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
17: Stop Shop, easy shopping.
18: Oglasi.

Dobro jutro poštovanim slušateljima koji su sad uključili u naš program Radio Dubrovnika. Pamtim samo sretne dane. Gabi Novak nam je nakon jutarnje kronike otvorila ovo jutro, a mi smo ga otvorili davno, još u 6 sati, ona jutarnja ekipa u sastavu Ladi Ćosić koji vam bira savršenu glazbu, Ivana Bašica koja se brine za ovaj savršen zvuk i ja sam Darija Mikulandražanetić. Budite s nama sve do podne jer smo pripremili prije svega puno dobre glazbe, lijepih ležernih tema, zanimljivih gostiju koji će doći u naš studio, a koji ćemo imati i putem telefona. Ali svakako neka vam današnji dan bude savršen. A kako? Naš stav čini dan savršenim, znači uvijek morate imati dobar stav. Pa tako krenite od jutra. Dobro vam jutro!

7.42, u 7.45 kao i svakog jutra očekuje vas gradoplov. A kako nam je vrijeme vani, kako će biti? Pa kažu evo da slijedi potpuno postupno razvedravanje, a poslije podne mali jači razvoj na oblake, ponegdje je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Slab je vjetar, promjenljiv je smjer, prema kraju dana bit će slaba do umjerena bura, a maksimalna dnevna temperatura oko 30 stupnjeva. Rekli bi popustila vrućina, a?

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Drugi srpnja. U danima rusko-crnogorske opsade Dubrovnika, u noći s 1. na 2. srpnja 1806. godine, na grad je padala posebna vrsta bombi, za koju Appendini piše padale su kao mrtve i tek nakon nekoliko minuta eksplodirale. 2. srpnja 2002. godine u Dubrovniku je preminuo vrsni urolog i jedan od najplodnijih hrvatskih povjesničara medicine Jurica Bačić. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 2. srpnja obilježavao se blagdan Pohođenje Bogorodice. Blagdan pohoda Blažene Djevice Marije obilježava se kao naslov župne crkve u Orašcu, a slavi se još u Mravinci, Uskopju, Vrniku, Gornjoj Vrućici i Žuljani. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Oton, Višnja, Mladen, Bernardin i Eugenija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Požunskim mirom 1805. kojim su Dalmacija i Boka Kotorska pripali Francuzima, jedino je teritorij Dubrovačke republike prekidao kopnenu vezu među njima. Pojavom Napoleona s jedne, a slabljenjem Turske s druge strane, Dubrovačka republika više nije bila sigurna u ustaljenom sustavu zaštite. U opasnosti od ruskog zauzeća, grad se 27. svibnja 1806. godine bez otpora predao francuskim postrojbama. Od ulaska francuske vojske u Dubrovnik počele su ratne operacije združenih ruskih i crnogorskih vojnih snaga.
0: Dopremivši na Srđ topove s ruskih brodova, od 17. lipnja do 5. srpnja topničkim su projektilima razarali opkoljeni Dubrovnik. Na grad je ispaljeno gotovo 3000 topničkih projektila, poginulo je oko 100 ljudi, mnogo ih je ranjeno, a pričinjena je velika materijalna šteta. Napadajući grad, Rusi i njihovi pomagači spuštali su se niz padine Srđa gotovo do samih gradskih zidina, gdje su nastavili sustavna pljačkanja i paljenje kuća, silovanja žena i ubijanje nemoćnih stanovnika. Autor knjige Dubrovačke slike i prilike Josip Bersa navodi da su Rusi i Crnogorci opljačkali i zapalili ukupno 650 kuća, i to u

0: Napilama, 9 na Pločama, 44 u Gružu i 7 u Lapadu. Samo 1. srpnja u predgrađima je zapaljeno oko 60 kuća, a gusti oblak dima prekrivao je grad i okolicu.
1: U noći s 1. na 2. srpnja te 1806. godine na grad su padale bombe velike razorne moći. Kako piše Appendini, padale kao mrtve i tek nakon nekoliko minuta eksplodirale. Ta posebna vrsta bombi izazvala je i najviše mrtvih i ranjenih među vojskom i civilima. Pogođeno je više gradskih tvrđava, a vatre koje su izbile na stolnoj crkvi i drugim kućama bile su ugašene. Bombardiranje je potrajalo sve do kasno u noć. 6. srpnja 1806. iz Dalmacije stigle su nove francuske čete sa 1600 grenadira pod zapovjedništvom generala Molitora, koji je primorao Ruse i Crnogorce na povlačenje.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 2. srpnja 1875. godine u Dubrovniku je rođena Nike Balarin Monopoli, učiteljica i sakupljačica narodnoga blaga. Opisivala je narodne običaje Konavala, zapisivala narodna kazivanja i skupila vrijednu etnografsku zbirku konavoskih ženskih ručnih radova. Dio te građe čuva se u Dubrovniku. Bila je upraviteljica ženske osnovne škole u Dubrovniku. Vrlo aktivno radila je u kulturnim, prosvjetnim i humanitarnim institucijama u Dubrovniku.
2: 2. srpnja 1903. godine u Dubrovniku je rođen flautist i glazbeni pisac Gustav Brili. Bio je flautist Dubrovačkog salonskog orkestra, od 1925. član Dubrovačke filharmonije, koju je jedan od utemeljitelja. Usporedo posvećeni glazbenoj publicistici, objavio je više članaka i studija u kojima je na stručno popularan način pisao o glazbenim ličnostima i događajima. Autor je i dijela 30 godina Dubrovačke filharmonije.
0: 2. srpnja 1937. godine u Dubrovniku je rođen klarinetist i glazbeni pedagog Pietro Cavaliere. Bio je solist i komorni glazbenik te profesor klarineta u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, 1973. do 87. voditelj centra. Stalni je suradnik i solist komornih sastava Collegium Musicum Ragusinum i gudačkog kvarteta Pro Arte.
1: Vrsni urolog i jedan od najplodnijih hrvatskih povjesničara medicine, Blaćanin Jurica Bačić, preminuo je u Dubrovniku na današnji dan, 2. srpnja 2002. godine. Jedan od naših rijetkih liječnika s dva doktorata, primarius Jurica Bačić, gotovo cijeli radni vijek bio je urolog i šef urologije Opće bolnice Dubrovnik. Radove s područja urologije objavljuje u domaćim i stranim časopisima, a bavi se i povješću medicine, osobito povješću zdravstva starog Dubrovnika, napose dubrovačke urologije. Objavio je 4 knjige iz povijesti medicine.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u četvrtak 2. srpnja ratne 1992. godine, bio je blagdan Gospe od Orašca, a na snazi je bila opća opasnost oglašena prethodnoga jutra. Od ranog jutra iz Trebinske općine topnički su napadana rubna područja i istočni dijelovi užeg područja grada. Prije napada, brodom Astral upućena je humanitarna pomoć za 3.500 stanovnika Cavtata i Konavala. Istim se brodom u slobodu vratilo 20 naših zarobljenika zatočenih u Morinju i Bileći.
2: Golubov kamen iznad izvora rijeke Omble bio je od početka srpsko-crnogorske agresije na dubrovačko područje zloglasno neprijateljsko uporište i simbol okruženja i potpune blokade grada. U sklopu akcije Tigar zadaću njegovog zauzimanja dobila je 3. Imotska bojna 4. gardijske brigade Hrvatske vojske. 2. srpnja 1992. u borbama za Golubov kamen poginulo je 3 pripadnika 4. brigade, a više ih je ranjeno. Tijekom višednevne borbe, imotski branitelji združenim su snagama s ostalim braniteljima Hrvatske vojske zauzeli Golubov kamen, čime je prekinuta višemjesečna blokada Dubrovnika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: U sjećanje i spomen na 36 imotskih branitelja poginulih na širem dubrovačkom području u Domovinskom ratu, te na 34. obljetnicu deblokade Golubova kamena, u Trstenamo će u 11.30 početi komemorativni skup, nakon kojeg će u mjesnoj crkvi Svetog Vida biti služena misa zadušnica. Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića.
1: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
0: Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u travnju je bila 1552 eura. To je na godišnjoj razini nominalni rast od 7,9%, a kad se uzme u obzir inflacija, prosječna plaća rasla je 2%. Medijalna neto plaća za travanj bila je 1319 eura. Potpisivanje ugovora o izvođenju radova za projekt Drvore Dvojnović najavljeno je u 10 sati u Velikoj vijećnici grada Dubrovnika. Ugovore o radovima vrijednima 277 045 eura bez PDV-a uz rok izvedbe od 4 mjeseca potpisat će gradonačelnik Mato Franković, te u ime izvođača radova član uprave tvrtka Tehnogradnja d.o. Lauro Zorić. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku organizira predstavljanje knjige Monike Grdiša Asić. Prema izvoru znanja, dubrovački studenti na sveučilištu u Padovi od srednjeg vijeka do pada Republike. Biće održano u 20 sati u Ljetnikovcu Sorkočević na Lapadskoj obali. Knjigu će uz autoricu predstaviti akademkinja Nela Lonza i doktorica znanosti Relja Seferović, a moderator će biti doktor znanosti Vedran Stojanović. U crkvi Nuncijati u Orebiću u 21 sat koncert će izvesti duo Arioso. Nastupit će gitaristi Tomislav Žerovnik i flautistica Barbara Čorak. Vrijeme danas, postupno razvedravanje, poslijepodne uz jači razvoj na oblake, ponegdje moguća kiša ili pljusak s grgnjavinom. Slabi vjetar promjenljivog smjera prema kraju dana, slaba do umjerena bura. More uglavnom malo valovito, maksimalna dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika.

0: Idemo sada do Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, želimo Alanu Pajniću.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Zagreba i Hrvatskog autokluba.
0: Imamo li kakvih važnih informacija za sve naše putnike, je li nam možda bura radi probleme u prometu?
1: Pa nažalost da, doduše ne na širem dubrovačkom području. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku u potpunosti trenutno otvoren za sve skupine vozila, no evo dosta problema u ovom podvelebitskom dijelu Lijepe naše, pogotovo na autocesti A1, naime samo za osobna vozila. Jutros autocesta A1 otvorena je između čvorova Sveti Rok i Posedarje, dalje državna cesta Maslenica Zaton Mobrovački te Paški most također su otvoreni samo za osobna vozila. Bura stvara dosta probleme u ovom podvelebitskom dijelu Jadranske magistrale, naime od Rijeke do Zadra zabrane su za prvu i drugu skupinu vozila, dosta problema ima i na širem riječkom području. Osim toga, evo ova nagla promjena vremena donijela je dosta problema pogotovo u unutrašnjosti Hrvatske, dosta kiše je palo, očekuje se i danas, trenutno u ovom većem dijelu zemlje kiša je stala, no prema prognozama moglo bi je biti i danas. Prema prognozama bura bi danas tijekom cijeloga dana mogla stvarati probleme i stvara već sada, tako bi moglo biti i sutra. Svim vozačima, pogotovo onima koji putuju put sjevera Dalmacije ili unutrašnjosti, savjet, evo dobro se isplanirajte samo putovanje, dolazi nam još jedan vikend u turističkoj sezoni, moglo bi biti dosta problema. Što se tiče samoga prometa na širem dubrovačkom području, one standardne gužve za ovo doba dana, na Jadranskoj magistrali trenutno je manje više za sada sve u redu. Na graničnim prijelazima Gornji Brgat, zatim Karasovići te Vitaljina, barem za sada relativno u redu, no i danas tijekom dana očekujemo povećanu gustoću prometa, pogotovo na graničnom prijelazu Karasovići. U pomorskom prometu trenutno je u prekidu samo jedna trajektna linija, to je Prizna Žigljen za otok Pag. Na dubrovačkom području za sada je sve u redu, svi trajekti katamarani te brodske linije plove redovito. Za kraj, imali smo dosta jučer prometnih nesreća, par teških. Još jedan put savjet svim vozačima, vozite oprezno, vozite odgovorno, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
0: Tako je, hvala vam lijepo na ovom javljanju, svima koji su u svojim automobilima, želimo sretan put.
1: Hvala i vama i ugodan dan.

0: E sad ćemo mi najaviti jedan divan događaj koji nas čeka 4. srpnja, dakle u subotu u Umjetničkoj galeriji u 8:30 sati. Lijepa humanitarna priča pod nazivom Humanitas, modna revija, i tu je jedna od organizatorica, u stvari inače organizatorica brojnih humanitarnih programa koji se proteklim godinama odvijali, Ana Obradović-Skračić. Ana, prije svega, dobro jutro, dobro nam došla.
1: Dobro jutro, dobro vas našla.
0: Anu znate kao poznatu vizažisticu koja se brine o izgledu brojnih, kako poznatih i nepoznatih dama, zaista ih uvijek lijepo uredi, tako da, evo, ova revija je nastala nakon njene, u stvari, potresne priče koju je Ana osobno doživjela, je li tako, Ana, za vrijeme korone, i osnovala se udruga koja u stvari sve ovo pokrenula. Pa ajmo od početka, kako si uopće došla na ideju da počneš raditi ovakve nekakve humanitarne projekte i da pomažeš onima kojima je pomoć zaista potrebna?
1: Pa to se dogodilo u koroni, jer sam ja završila bolnicu na 3 tjedna na kisiku, a ujedno je bio tamo i moj otac koji je naravno umro na respiratoru, i imala sam užasnu potrebu da se zahvalim tom cijelom odjelu, tim, prvenstveno tim ljudima, doktorici Betici na čelu sa cijelim tim timom koji su se stvarno ono stavljali oko nas, ono nekako nesebično, i koji su ugrožavali svoje živote za nas da bi nama pomogli, i užasno me bolilo onaj kako bi se to o toj koroni pričali kao nekoj prehladi i kao da to se nešto sve glumata, a niko nije bio. Ja sam bila na prvoj crti i nas je u jednom trenutku bilo 40 na jednom odjelu, ukupno 2 odjela, i to je stvarno bilo toliko potresno da sam stvarno osjećala užasnu potrebu da se zahvalim tim ljudima. I iza toga, kad sam malo došla k sebi bolje, onda smo imali ja i moje prijateljice razgovor i osnovili smo udrugu Bog, pravda, poštenje da bi napravili tako neku humanitarnu akciju, da bi taj odjel malo opremili bolje. Jeli, ja sam spavala na krevetu koji je bio stariji od mene i uvijek je bilo uvijek svega fali. Uh-huh. I eto, tako je to u stvari nastalo sve. I onda su se odazvali moje prijateljice Ivana Tomić-Pazin, u kojem smo restoranu Mimoza organizirali prvo večere za 5, a onda su se odazvali svi slikari, imali smo ih preko 70, gdje je bilo u lazaretima. I nas je uvijek grad Dubrovnik pratio i onaj omogućavao da možemo u njihovim prostorima praviti takve neke događaje kao što je sada Umjetnička galerija. I eto tako, puno poznanstava, puno dobre volje i napravi se neke dobre stvari.
0: Ti znaš u stvari jako puno i poznatih osoba iz estrade u cijeloj Hrvatskoj, ti se rado odazovu kogod može. Radila si, evo, unazad 2-3 godine ovu humanitarnu modnu reviju, imala si više dizajnera i manekenki i celebritija koji su pjevali. Evo, ove godine u subotu, što ste nam pripremili? Džemila je ta koja će pokazati.
1: Džemila je zvijezda večeri.
0: Zvijezda večeri, sve svoje nove haljine koje je sašila.
1: Tako je, Džemila Derberović, prošle godine, evo, nismo se uspjeli organizirati, svi smo bili u nekim strkama i nekako nije nam niko, ne mogu reći, bio toliko hitan da mu pomognemo, nego jednostavno kome smo mislili pomoć, uskočila je veća grupacija i to su riješili, tako da smo mi mogli odmoriti kao jednu godinu. Međutim, pretprošle godine to su bili naše 4 dizajnera i malo je to sve bilo kaotično. To je trebalo sve posložiti i jednostavno je bilo za prvi put tumač. Međutim, ove godine znamo što smo bili malo falili, što možemo pojednostavniti da izgleda bolje i da bude kvalitetnije, tako da smo se i ove godine bazirali da to sve budu nekako ljudi iz grada i nekako da napravimo neku lijepu priču možda i za buduće, da bude to tijekom godina neka, kako ću reći, manifestacija koja se čini dobro. Mm-hmm. Eto, a ujedno da bude kao neki mali fashion događaj.
0: Kojih nam svakako fali u gradu.
1: Pa naravno, evo ja, mi i kad si ti prije organizirala i fashion Dubrovnik i sve, to je baš bilo lijepo, međutim znaš i sama koliko to vremena
0: jako
1: energije.
0: Jako i teško, da.
1: E, to izgleda na vanka kad dođete uru vremena ili uru i po, da se to nekako prođe sve lagano, ali to se treba posložiti od tehnike do šminke, do modela, do svega, te ljude koji dođu treba i nahraniti i obući, ono, sve od glave. Mislim, puno je posla, a za kratko vremena. Ali nekako kad se tako nešto humanitarno napravi i kad to nije za nas, nego za neki veći cilj, onda to nekako bude lakše. Ove godine isto tako ostavljamo sve u duhu Dubrovnika. I bez obzira što mi svi radimo sa nekim poznatim licima izvanka, neke su se čak ljudi sa nedubrovačkom adresom odazvali da znači pomognu, ali oni svakako imaju neke veze sa gradom ili ovdje ljetu ili su ovdje rođeni, tako eto, imamo neke male goste i iznenađenja. Uh-huh. Tako da onaj, eto, ja bih samo volila naglasiti, jer to me uvijek pitaju, svi koji nešto doniraju za ovaj događaj, isključivo ti novci ne idu za nikakvu ovu reviju, za hranu, za piće, za catering, za ne znam nijaš dekoracije. Znači, sve što se donira, svaki cent ili prije bila kuna, ide isključivo za taj događaj. Mi svi što ovo napravimo, jeli, nakon revije prošle su me pitale, Ana, je li što ostalo u budžetu da to doniramo? Ja kažem, ne. Znači, sve što se skupi ide isključivo za taj cilj, a ovo sve što se vidi i na reviji, to se isključivo financira ili da neko nam donira isključivo za to, lupom posudi stolice, posudi ne znam, ogledala, napravi catering, to isključivo ide kao takvo humanitarno.
0: Ujedno i sponzorstvo koje tako će pomoć je, vama, a sve ono što se
1: ali
0: skupi
1: ide humanitarni doslovno taj račun se otvara za tu svrhu i svaki cent i euro, ništa se ne plaća, ni papir, ni neće autobusna karta, sve to ide za humanitarnu svrhu.
0: Ove godine jedan jako lijep humanitarni cilj, usmjeren je udruzi Salve. Mm-hmm. E pa sad ajmo mi malo predstaviti koja je to udruga Salve.
1: Salve je udruga osnovana 2023. godine na inicijativu liječnika i roditelja djece sa razvojnim teškoćama. Znači, oni se prvenstveno bave sa djecom autizmom. Mi u gradu, nažalost, nemamo jednu takvu udrugu koju bi baš isključivo bilo za takvu djecu ili sa problemom autizma, nego to smo se preko ovih naših prijateljica i kolegica i svega koji imaju, nažalost, djecu sa posebnim, mislim, sa problemom u razvoju. Onda meni jedna prijateljica, Andreja, ovim putem je pozdravljam, dala kontakt broj Maje, koja je predsjednica udruge i koja je rekla da su sada stvarno u teškoj situaciji, da uvijek, naravno, fali novaca za te fizioterapeute, za fizijatre, za logopede i za sve što im treba. I onda smo se mi odlučili, evo, ove godine baš za njih organizirati, skupiti novce za taj centar.
0: Jako lijepo ovaj cilj i vjerujem da će se mnogi odazvat. Evo, možda što se tiče same revije, možda da samo spomenemo i Džemila će se predstaviti u tri nekakva dijela.
1: A Džemila će se predstaviti u čak četiri.
0: Aha,
1: izlaza.
0: Znači, šije još uvijek.
1: Tako je, Džemila je jadna već 4 mjeseca za mašinom, ali opet nije jadna, nego mi to sve volimo. Tako, ko što meni nije problem.
0: Ko što i ti ćeš našminkati sve
1: šminkati.
0: To i napraviti.
1: Tako
0: prizure.
1: Je i ona ima. Tako, sam imamo, znači, cilje da sudjeluju žene iz grada. To su žene iz grada, i ti si bila pozvana, ali
0: nažalost ne mogu, ali vrlo rado bi
1: znači,
0: nosila.
1: Ja stvarno moram reći da svi koga su zvali, ako nemaju baš dobar opravdan razlog da je neko putovanje ili nešto, oni svi dolaze. Nije lako stati na pistu sa 40 plus godina, ali ja moram reći, sve žene koje stanu na pistu, one stvarno izgledaju kao best modeli i onaj, to su naravno naše prijateljice i poznanice koje ja i Džemila usko surađuju, u sarađuju više, to nije ni onaj klijentica, nego jedan vid prijateljice. I meni je stvarno uvijek super ta ideja kako mi njih možemo srediti da oni stvarno izgledaju za, kao za neku naslovnicu, ne znam, Vogue-a ili nekoga modnog časopisa koji je ono top. I to mi je to mene naravno ispunjava, a i vjerujem i Džemilu. Tako da imamo tri će biti izlaza. Imamo mi profesionalnih tuma, nekenki da to moraju iznijeti neke malo škakljive stvari, ali imamo i znači i doktorica i odvjetnica i voditeljica i svega, da to bude onako i zabavno, a da se vidi da i one mogu stvarno biti onaj kao top modeli.
0: Ma, ja znam i ti isto kad uzmeš kist u ruke i napraviš ovaj make-up, 20 godina skidaš momentalno, znači kako facelifting, Ana to radi svega sa malo pudera i nekim sjenilima i to samo ona zna kako. Tako da evo, koliko imate sudionika, koliko vas je sve zajedno, koliko će se pojaviti to već djevojaka, žena?
1: Pa, jedno 30-ak će biti modela, zato što ne želimo praviti velike pauze da se to malo rastegne, dosta će biti dinamično. Neke poslovne obaveze, to mi je jako žao, ali nema veze, doći oni do godine. Imamo znači Lauru Jon, jedna mlada nada i plivačica koja je fantastična. Imamo još jednu mladu plivačicu Anju i Anu Mariju Vidović koja je operna pjevačica koja će biti onako, mislim nismo htjeli sve sada otkriti, ali bit će dobro, bit će malo dinamično i neće biti dosadno. Ivana Pazin moja je kolegica, moja, kako se to zove, iz udruge,
0: partnerica
1: u udruzi, će biti zadužena za catering. I tako, i htjela bi naglasiti da nas i ove godine prati Habitat Gin Dubrovnik, koji će isto biti zatužen za neke njihove nove koktelčiće i te pića, kako da to stvarno bude na nekom nivou i da bude lijepo.
0: Evo još ono pitanje koje možda interesira naše slušatelje, kako mogu doći do pozivnice, ulaznice ili možda donirati, je li sve već popunjeno ili ima nekog mjesta da još neko dođe i sudjeluje?
1: Na Lela Design ima, znači na Džemilinom Instagram ima i sve objava i na moje Ana Studio, ima će Instagram objave gdje se može uplatiti, to je ta IBAN da ga sad ne čitamo, i naravno svi su pozvani, samo svi moraju radi mi sljedećih mjesta moramo vidjeti koliko ljudi dolazi i ko nam dolazi, tako da onaj možemo, ne može kapacitet umjetničke galerije ne može sad primiti 1000 ljudi, tako da prvenstveno zovemo prave, mislim, donatore koji su svake godine s nama, koji rade donacije, a onda svi ljudi dobre volje, naravno da su ali moraju nam se najaviti.
0: Evo ga, lijepo.
1: To će
0: biti divno. Znači, subota u 8:30, najljepši pogled na svijetu, najljepši koji vrijedi milijone
1: i mislim da će biti najbolja ekipa na svijetu. Tu su se odvazovala i moje kolegice i frizerke i šminkerice. Ja ih ovaj put pozdravljam i zahvaljujem što su stvarno objeručke to prihvatili. I mislim da će ove godine biti manje stresa, a bolja organizacija, ali znamo sve kako to izgleda i da će biti stvarno ugodno s korisnim. Eto, kažem, volila bi da svake godine imamo ovako nešto gdje se svi možemo sudjelovati i gdje možemo se svi nekako kreativno izraziti, a da bude to znači nešto isplativo i da bude nekome da napravimo dobro.
0: Pa ja ti želim još puno divnih godina, ti imaš jako puno energije inače i ja ne sumnjam da ćeš i dalje pokretati i biti pokretač brojnih tih stvari. Svakako vam želim ovu subotu da bude prekrasno i ne sumnjam u to. Dakle, 4. srpnja, 8:30, umjetnička galerija, modna revija Humanitas. Ana Obradović-Skračić, pozdrav Džemili. Ana, hvala ti puno.
1: Hvala.
0: I puno uspjeha i dalje i nadam se da se opet vidimo brzo.
1: Brzo se vidimo mi do godine i nadam se da ćeš ti biti na pisti. Ovo ćemo sada mora napraviti neki datum.
0: Morat ćeš malo zamijeniti datum.
1: Tako je. Mid-summer da bude malo
0: prije. Pa ću ja vrlo rado onda dolazi.
1: Uklizat, može.
0: Hvala puno.
1: Hvala tebi.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je...
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

0: 9.06 u našem studiju. Drago mi je što mogu pozdraviti operne pjevače što su nam došli u goste. To su prije svega Luciano Batinić. Dobro vam jutro, dobro došli.
1: Dobro jutro.
0: I Josip Švagelj. Dobro jutro, Josipe.
2: Dobro jutro.
0: Evo, znate, sigurno ovih dana puno pričamo u našem programu da je u tijeku festival Tino Patiera. Ove godine posebno emotivan, drugačiji, s uspomenom na Vida Peručića, inače našeg dragog kolegu koji godinama uređivao brojne emisije na Radio Dubrovniku, koji je nekako i pokrenuo ovaj festival opernih arija koji vole i Dubrovčani i svi dragi gosti. Tako da evo, pred nama je velika završnica koja će biti sutra u Dvoru, a Verdi za sva vremena pod ravnanjem maestra Normana Viđaje, kojeg svi obožavamo i jedva uvijek čekamo njegov povratak nakon što je otišao. Evo sad, Luciano i Josip će pjevati sutra Verdi, ali možda da se vratimo malo na početak, na samo otvaranje. Josipe, vama je bio ovo prvi put u Dvoru da pjevate,
2: tako,
0: je li tako?
2: Tako je.
0: Kako ste doživjeli taj Knežev dvor? Što se dogodilo?
2: Pa, prvo, ono što znamo o Kneževom dvoru, generalno akustički sve, to sam saznao od svojih prijatelja koji su već pjevali tamo, tako da zapravo slušat o akustici i ambijentu, a ne pjevat je stvorila se jedna znatiželja velika kroz godine, tako da prvi put kad sam došao pun adrenalina, zapravo sam primijetio da je to prvo što je vizualno nevjerojatno, zatim akustički moment je divan. Ja mislim da svaki operni pjevač može biti prezahvalan što pjeva tamo, jer sve visine ili nekakvi, možda neke tehničke nesigurnosti koje bi se negdje u dvorani nekoj pojavile, tu nestaju. To je sve nekako sakrije.
0: Znači jedno lijepo iskustvo koje ćete sigurno pamtiti.
2: Apsolutno prekrasno iskustvo i dao Bog da još puno puta pjevao.
0: Josipe, vi ste nam mladi, vi ste još uvijek, u stvari ajmo mi ovako od početka, jer Luciano je inače i nacionalni prvak opere HNK u Zagrebu, ali zanimljivo je da obojica, osim što se bave operom, imate fakultete koje ste prije toga završili. Luciano, vi ste završili stomatologiju.
1: Da, ja sam po struci doktor dentalne medicine.
0: Pa kako, što se dogodilo, kako ste došli u ove operne vode?
1: Pa nije to slučajno. Glazbom sam se počeo baviti, što se kaže, od malih nogu. Ja sam prva generacija Makarske muzičke škole, svirao sam trubu, pjevao sam u crkvenom zboru Svetog Marka, pjevao sam u Klapi Adrijom i nakon što sam završio gimnaziju, išao sam u Makarsku muzičku školu, te u muzičku školu Josip Hacel u Splitu. Tako da odlaskom u Zagreb na studij stomatologije, to je prekinuto, ali samo u jednom segmentu, jer sam ja tada došavši u zbor i na Naftaplin, te zatim u zbor Zagrebački liječnici pjevači, kao student stomatologije, na neki način otkrio svoj glas u smjeru solo pjevanja i počeo lagano odlaziti na satove. To mi se jako svidjelo i do moje apsolventske zadnje godine, da ne duljim dalje, došao sam u kontakt sa zborom HNK u Zagrebu. Međutim, na audiciji za zbor profesor Vladimir Krančević, koji je bio tadašnji direktor opere, rekao samo da to kako ja pjevam, da to neće biti za zbor. Ja sam bio jako razočaran, međutim iduća rečenica je bila ti buš solist. I od tada je počela moja karijera.
0: Evo, divno, znači sigurno i među stomatolozima ste najbolji pjevač, a i obzirom da ste nacionalni prvak, onda ste i među ovim opernim jedan od puno boljih.
1: Pa imam mojih kolega jako dobrih, među mojim kolegama koji su super i koji čeka jedna velika karijera je pored mene Josip Švager, koji je izvanredan tenor i čovjek koji je završio isto jedan drugi fakultet, tako da...
0: Da, Josip, evo, prvo je bilo što, brodostrojarstvo?
2: Strojarstvo.
0: Pa kako, evo, nakon strojarstva, je li i vi imate ovakav put da ste uvijek voljeli pjevat, pa je neko to prepoznao?
2: Pa,
0: je, li vas, je li vam neko rekao, vi sad morate ići na solo pjevanje?
2: Pa, čuo sam zapravo dosta sličan put, zato što... U obitelji nisam imao glazbenika, tako da je to malo drukčije. Jednostavno, sa ne znam, 6-7 godina se krenulo na crkveni zbor, zatim Zagrebački dječaci zbor u Zagrebu, koji je tad stvarno, mislim i sad je to jedan poznati zbor, ali tad je to baš bilo. U tom trenutku kad sam ja došao, to je bio zbor koji je imao jedno 20, ja mislim, dječaka i putovalo se, pjevalo se na, na velikim nekim scenama i tako. Tu sam čak i debitirao u HNK sa 12 godina kao treći dječak u Čarobnoj fruli.
0: Mm-hmm. Lijepo.
2: Da. Ali to je sve bilo tako, mislim, gledano sa strane i moje obitelji i okoline, nekako nisam imao primjere glazbenika koji će se baš isključivo baviti time, tako da je to uvijek bio jedan hobi koji sam jako volio, koji još dalje volim, ali zatim bila osnovna škola gitare u glazbenoj školi Pavla Markovca i zapravo, evo, ovo je zanimljiva priča, sve je to super do trenutka kada dečko mutira. Mm-hmm. Tad se preko noći počnu dešavati neke čudne stvari i nakon toga često se desi da čovjek više se ili neće baviti time ili to ostavi kao neki hobi. Tad sam išao u jedan mješoviti zbor, formio se jedan mješoviti zbor, čisto da se održi ova ekipa iz zagrebačkih dječaka i došao jedan moj prijatelj koji je, eto, bio jako, to jest on je odličan čovjek i super zabavan, ali pjevanje mu nije baš išlo, on je više bio tu zbog ekipe i on je odlučio u jednom trenutku upisati solo pjevanje, a meni su sigurili ti bi trebao na solo pjevanje, to je strašno kako ti imaš talent, a drugi neki koji nemaju idu. I taman se to potrefilo da je on krenuo na solo pjevanje i ja sam u tom trenutku bio, ako on ide, mislim, a meni svi govore, a on ima tri tona, ne može otpjevati. Onda sam ja tu isprko sam pisao solo pjevanje u glazbenoj školi Blagoje Bersa i naravno čim sam krenuo, zavolio sam to strašno, pogotovo operu. I nakon toga je opet bio taj jedan trenutak kada čovjek mora odlučiti nakon klasične gimnazije završene. Odlučio sam upisati strojarstvo i baviti se jednim, kao kažu, muškim zanimanjem, a ne nekakvim životarenjem i glazbom, kako se to meni...
0: Umjetnošću.
2: Umjetnošću. Ko će od toga živjeti?
0: Uvijek su roditelji govori, nemoj biti umjetnik, da, da,
2: bit ćeš, uvijek majka je rekla, bit ćeš gladan, nemoj time.
1: Možeš se baviti s time kao hobi.
0: Da. Ali evo, Luciana, majka, recimo, vi kao prva koja opere sigurno ste igrali puno sjajnih uloga. Imamo sad sutra tog Verdija za sva vremena. Koliko je Verdi drag pjevačima, koliko ga vole, koliko je izazovan? Je li ima nekih i teškoća koje je teško svladati? Je li u stvari postoji neka uloga koju baš onako želite jednom otpjevati u životu?
1: Pa, Verdi je zasigurno izazov svim pjevačima zbog toga što je... U talijanskom pjevanju Verdi je zapravo canto lirico, ali je osnova pjevanja Verdija da zapravo pjevate bel canto. U takvom pjevanju se zapravo ne možete sakriti ni jedan ton koji nije kvalitetan, koji nije na mjestu, tako da je Verdi izazovan jer se kod njega, mi kažemo, sve čuje, znači čuju se sve greške. Melodije koje je sam Giuseppe Verdi napisao su izvanredne, on je napisao prekrasne uloge za sve glasove i većina opera koje su željene za nekog pjevača su te koje je baš upravo maestro Verdi napisao. S Verdijom treba pažljivo, s Verdijom se ne počinje karijera, ali sa pravim pjevanjem se s Verdijom može doći do duboke starosti i završiti karijera, jer je to pjevanje koje zapravo liječi grlo i glas. Svakako i meni je jedna od dražih uloga koje pjevam, koja mi je na repertuaru, upravo uloga koju ću sa arijom i duetom prezentirati ovdje na ovom koncertu, to je uloga kralja Filipa iz opere Don Carlos, zatim ide duet sa Inkvizitorom kojeg ću izvesti sa svojim kolegom Božom Župićom, ali zatim imam još par, iako sam na repertuaru imam pa vjerojatno 15 Verdijevih opera do sada, Verdi ih napisao 27, ako se ne varam.
0: Dobro, još malo pa ćete ih se...
1: Ali imam želju, nisam još otpjevao Attila. Mm-hmm. Attila je Hun, bić Božji, napisao je prekrasnu ulogu koja je zapravo bas Attila, naslovna uloga, i ima prekrasne melodije. Prekrasne,
0: a vi bi ovako opere i vizualno pasali u
1: Attilu. Drago mi je da ste to rekli.
0: Evo, možda naši neki redatelji čuju, ja znam i jednoga koji je radio Attilu, sad se ne mogu sjetiti jer to bilo u Sarajevskom kazalištu lani ili u Osječkom, Robert Bošković, radio je veliku operu, mislim čak u Sarajevu. Tako da sam dosta čula o Attili i baš je rekao, to je tako jedna lijepa opera, nažalost ne toliko toliko izvođena kod nas, možda zaboravljena, ali evo.
1: Da, nije često izvođena i u mojoj matičnoj opernoj kući u Zagrebu. Ja se za svojeg rada, sad ubrzo slavim 25 godišnjicu svog djelovanja u Zagrebu, za opera nije izvođena, a mislim da i sigurno zadnjih 20 godina i prije mene nisu je postavili u Zagrebačkoj.
0: Pa evo, možda za ovu vašu 25. godišnjicu bi se trebalo nešto tako da obilježe vašu godišnjicu u teatru. Josipe, kako je pjevati s ovako starim iskusnim kolegama? Ja znam kad sam ja počinjala na televizijenom davno, imala sam puno starijih kolegica koje su bile predivne prema meni. Sve ti savjeti, sve to, ti šlagovci na sceni kojim su mi pomagale da pobjedim tremu kad sam tek ulazila u te vode, su mi puno pomogli. Je li tako slučaj ovdje sa Lucijanom i ostalima?
2: Naravno, da, to je velika čast imati priliku pjevati s takvim umjetnicima koji su toliko skupili toliko jedno nevjerojatno iskustvo kroz te sve godine. Ali mislim da je ipak tu najbitniji faktor da se napravi ugodna atmosfera. Mislim da on umjetnik kao što je Luciano, njemu je najbitnije da pokaže mladima da se mogu osjećati ugodno, dobro, da nemaju nekakvu stres, adrenalin preveliki i prvenstveno to, a zatim da ne govorim muzički koliko je potpore i s te strane i jednostavno puno brže čovjek uči. Ja puno brže napredujem kad sam s takvim pjevačima nego kad sam sa mladim kolegama koji su jednako, na primjer, na nekoj razini iskustva kao ja, onda jednostavno ovako puno brže ide. Tako da sam jako zahvalan na tome.
0: A što ćete nam vi sutra pjevati?
2: Sad ćemo
0: naći u programu.
2: Moramo vidjeti, malo se podsjetiti. Pa u principu pjevam najviše zapravo dvije uloge. Izvodim brojeve iz dvije opere, a to su Traviata i Rigoletto. Tako da, malo sam Alfredo, malo sam Duka. Mm-hmm. Prekrasne, najljepše arije. Čak mislim da su meni to i možda čak i najdraže šta i inače volim od Verdija. Jako zahtjevno moram priznat, zato što su to sve arije koje je maestro Verdi napisao za glasove koji su prije svega tehnički suvereni. I tehnički i interpretativno suvereni, tako da jedan prekrasan i zanimljiv program od jedno dvije arije iz Rigoletta i arija iz Traviate, a zatim brojevi, ansamblovski brojevi iz Traviate, tako da eto.
1: Ako bi mogao napomenuti, zapravo mi na sutrašnjem koncertu izvodimo ulomke scene i arije iz opera Rigoletto, Traviata i Don Carlos. Znači, to je sve vezano samo za te tri opere. Možda je to jedan i raritet, jer ćemo baš doslovno izvoditi izvatke. Tu će biti terceta, kvarteta, dueta i tako. To znači jedan vrlo lijepi koncert s kojim bi se, ne znam, možda bio ponosan da se obilježi njegovo postojanje u Dubrovniku.
0: Kako uopće sačuvati glas po ovim vrućinama? Vama smeta sigurno i kad je hladno, smeta vam i kad je ovako jako vruće. Koliko to šteti glasu? Kako ste se čuvali svih ovih dana ovog toplotnog vala?
1: Pa nije se lako čuvati. Evo, iako sam, kao što ste prije naveli, završio stomatologiju, pa nešto malo više znamo od medicini, ali problem je izlasci iz klimatiziranih prostora, nagle promjene temperature. Meni osobno to ne škodi toliko za glas koliko mi škodi za, ja imam problem sa, recimo, sinusitisima. Nagle promjene temperature mi često izazovu upalu sinusa, bol u glavi, a nakon toga naravno da nisam u stanju kvalitetno odraditi svoje posao. Tako da je, eto, to jako teško i posebice ljeti. Čak je zimi lakše kontrolirati te velike promjene temperature sa šalovima, kapama. Ali svakako trebamo se pripaziti, klimu stavljati na što manje razlike od vanjske temperature, mada je to praktički nemoguće, i nositi kapu. Evo, ja pazim na sebe tako.
0: Evo, Josipe, vi kao da vježbate glas, kao da ćete nam sad pustiti svoj glas i otpjevati neku,
2: to je neka,
0: ne znam,
2: ljestvicu.
0: Ili mi se učinilo,
2: uvijek spreman. Pa, neću vam otpjevat. Morate doći u Knežev dvor.
0: Mi ćemo doći u Knežev dvor.
1: Iako ne bi bilo njemu teško da barem dva tona pusti.
0: Evo, Luciano vas je nagovorio.
2: Nema, ne može, to je on, stari kolega Huška, znam ja on što on radi dobro.
0: Da, stari kolega pomaže
1: ovo. Možda je ipak prerano. Mi pjevači nismo rano ranijovci zapravo.
0: Vi sad svakako imate probu.
1: A svakako, 10 sati, mi imamo probu. Meni je zapravo ovo prvi put isto da pjevam Knežev dvor.
0: Ma da, pa nisam to znala.
1: Ja sam mislio, ja sam zapravo shvatio da je meni ovaj prošli koncert koji smo imali mi je bio prvi put da pjevam Knežev dvor. Iako sam u Knežev dvoru bio, dolazio i pjevao sam i u Dubrovniku, ali nikad nisam nastupio Knežev dvor. A ovo mi je prvi put da nastupam s maestrom Normanom Viđajem. Ja sam jučer kad smo bili na probi, prekjučer sam ga prvi put upoznao, a jučer smo bili na probi, ja sam oduševljen. Znači, ja sam oduševljen njegovim znanjem, njegovim dirigiranjem, njegovom muzikalnošću. Znači, to je čovjek evo, koji me uspio jučer na probi ostaviti bez teksta. Ne sjećam se kad sam u zadnji put u životu tako pjevao opernu ariju koju već mogu reći da dobro znam, iako učimo cijeli život, kako sam se tako osjećao dobro, kako je on vodio orkestar, kako smo muzički surađivali, jednostavno bez riječi. Obično se dirigentom morate napraviti nekakvu probu klavirsku prije da se vi dogovorite nešto. S njim to nije potrebno, on vas osjeća.
0: Da.
1: Mislim, njega, on je fenomenal.
0: Da, njega i publika jako doživio. On je divan jedan animator koji tu svoju energiju ne samo glazbenicima, vama, umjetnicima pruža, nego i cijeloj publici. Zaista ima jednu divnu komunikaciju, onako, baš je miljenik dubrovačke publike, tako da ja vjerujem da će ovo sutra biti pravi spektakl.
1: Čuo sam se najbolje o njemu, ali čovjek se treba uvjeriti sam, ali i tako da ono, sve što su ljudi rekli o njemu i još više od toga, to je on.
0: Pa evo što reći, ja vam želim puno uspjeha i dalje u vašim karijerama, u operi i naravno sutra pozivamo sve vas, dragi slušatelji, da dođete na završnicu u Tino Patiera festivala, da poslušate Verdija. Evo, hvala Josipu Švagrđu, Lucijanu Batiniću što ste došli, izdvojili svoje vrijeme. Želim vam uspješnu probu i vratite nam se opet u Dubrovnik.
1: Hvala puno.

0: E, sad ćemo mi u stvari malo put Splita. Tamo nas čeka naš dragi prijatelj, poznati pjevač, a on se zove Goran Karan. Gorane, dobro ti jutro, dobro nam došao.
1: Hvala lipa, draga Darija, pozdrav svim slušateljima i svima iz tehnike koji čine da se čuje, ali se jadni ne vide.
0: E, pa ne vidimo se mi na radio, jedno kad se stavimo na društvene mreže.
1: Ali jeste bar u hladu, pa je ono lakše.
0: Tako je. Ali evo, ti si u stvari sad bio i na Melodijama Jadrana nedavno, imaš nam novu divnu pjesmu koju ćemo poslije čuti, možda su i naši slušatelji već čuli u našem programu. Kaže, kad stignem gdje sam pošao. Gdje si pošao, Gorane?
1: Ti sam ja pošao. Na sve strane, ali ima. Cilj, samo da sam ti ja sve, kako bi ti reka, svoje te destinacije, ja bi i napisao, to ću, razumiješ,
0: da.
1: U svakom slučaju, gdje sam pošao, pošao sam u ljubav, eto gdje sam pošao.
0: Naravno, tamo si cijeli život nekako, sve
1: su. I tamo i stigneš više manje samo sa svim uspojavama, razumiješ, zato što je, kad kažeš ljubav, obično mislim neki topli zagrljaj, nešto vamo namo, ali ima ljubav i odvojenost, ima ljubav, ono, svoje komplikacije, ali bez nje je, šta ja znam, nekako suho.
0: Da, točno. Ljubav je ono što tebe pokreće. Pokreće te ljubav, ja vidim, to je u svim tvojim pjesmama, ta se ljubav osjeti, jednostavno ona je tu.
1: Kako je vama prošao ovaj lipi festival?
0: Nije nam još prošao, još nam traje do nedjelje, ali evo, amo mi malo o tebi, nećemo sad od meni. Zato sam te izvala da pričamo malo o tebi. Ja moram sad reći našem slušateljstvu da si nedavno imao jedan fenomenalan koncert i baš sam nekako sretna što sam bila tamo i što sam to doživjela i puno sam te puta i gledala i pratila i poznajemo se puno godina, ali ovo što smo nedavno vidjeli u Splitu u Poratu dole je zaista bilo sjajno, sa brojnim gostima, koncert koji je dugo pripreman, sa divnim vizualnim animacijama i filmovima koji se vrtili, ti je ono fenomenalan, znači baš je bilo od početka do kraja nešto drugačije i fenomenalno.
1: Pa hvala ti lipa, prvo ti hvala što ste došli vas i Jelena i ti, jer ovo je jedna sveže dugogodišnje i prijateljstvo i suradnja, prvo suradnja, onda i prijateljstvo. I u Splitu je koncert Splićanu zapravo najteže održati. Isto kao što je Dubrovčanu u Dubrovniku, jer znaš, no, sve ste vi vidjeli, sve smo mi vidjeli, čuli, znamo, bolje bar dva puta, ma šta će Messi, on ima 1,50 m, šta će Ronaldo, samo se češlja. Znači, navikli smo, šalim se, ovo je naš domaći 20 kila cinizma na sve što se događa, međutim, ovo je bila jedna iskrena priča, koncert koji se zvao Hoćeš doći, i na kojem smo sve stumbali naopako, sve smo napravili, ponovo riješili. 11 glazbenika je bilo na bini, u gostima su mi bili Marko Kutlić, Teddy Spalato, Petar Dragojević, Providenca, tako da je stvarno bilo sjajno. A ono što je, kako bi rekao, Split, ja sam Splitu, mislim, inače se trudim biti, ali nisi javna osoba u toj mjeri, jer odan ono s kesama u rukama, u kratke gaće, u japanke i sve to skupa, pa onda ljudi, kako si tu i dostupan si, neki put se dogodi da malo zaboravimo po čemu se točno znamo, osim po prijateljstvu, i ovo je bio moment gdje ćemo obnoviti zavjet, morao sam potvrditi Splitovnicu. I mogu reći, kako si samo se došla, Split se odazva, bilo je stvarno jako, jako dobro. Koncerte treba nekih 2,5 ure, možda čak i malo više. Sve smo i light i što si rekao, video produkciju i animaciju, snimili smo to sve skupa s dve kamera, pa ćemo vidjeti, uskoro ćemo možda izaći na neki način stignu. E, pa to je bilo Hoćeš doći. A ova pisma se zove Kad stignem gdje sam pošao, tako da nekako se to navezalo jedno na drugo. I s obzirom da su Melodije Jadrana u prostoru Meštroviće galerije, gdje je Meštrović napravio jednu svevremenu zapravo građevinu koja je sada, ali na neki način uvijek. I doći tamo sa, ja zapravo ne znam bolje mjesto, to jedino stvarno može u nekim prostorima te vrste koji postoji u Dubrovniku, da, i u Splitu, tipa Dioklecijanova palača, čak je za ovu za ovu pismu bolje da je u Meštrovićevoj galeriji nego na Peristilu, zato što ima jedan dašak ozbiljnosti koja nije teška, nije to, mislim, teška je kamena, zato što je Meštrović napravio tamo galeriju, tamo su neke od njegovih najpoznatijih skulptura, od Venera do Majki, Job, i to nekoliko varijanti Pijeta. Na nastupu nisam mogao zamisliti zapravo bolje mjesto za predstaviti ovu pjesmu koja je onako ozbiljna balada. I imali smo Sonju Bonačić i Jana Hajsoka koji su oživili te Meštrovićeve likove i svoj odnos koji, o kojem pjeva ova pjesma, su oslikali tim, oživjeli su te skulpture. Tako da sam stvarno bio jako, jako zadovoljan. Split je reagira vrlo, vrlo srčano i otvoreno, jer nakon prvog refrena ljudi su prvi put čuli tu pjesmu.
0: A činilo im se kao da je znaju od uvijek.
1: Ma ima, dobiješ onaj aplauz, da, imaš pravo.
0: Mm-hmm.
1: I ne samo imaš pravo, nego tako i ja mislim. I sad ostaje izazov da u ta jedna, mislim, pismo je sasvim nešto drugačije, zato što traje 45-6 sekundi prije što ja počnem pivati. Ali je napisan jako, to mi je jedan instrumental koji sam imao skoro 20 godina, da ga radi na adagiju, nekako vrsta adagija. I onda kad sam napisao ovaj pjevani dio, sam shvatio da se te dvije pisme jako, jako ljube. I onda sam dao Nikši Bratošu koji je, jako je to bilo komponirano na klaviru i na gudačima, napravio to na gitari i ta sveta gitara otišla u raj i ja sam cijeli sritan ko malo dite. I jako kažem, pisma je možda malo bolja za naveće slušati, kad te malo...
0: Mm-hmm.
1: I služi kao svjetionik za srce u magli. Kad se izgubiš malo da se ne bi nasuka na pličine ili na hridi, stuka, ova pisma vraća nadu i vjeru.
0: Evo, vjerujem da će i brojna dubrovačka publika je čuti uživo, hoće li čuti uživo sad za dubrovačku noć kad nam dolaziš?
1: Preostaju pregovori sa bendom, da vidimo kako ćemo to izvesti, ali moramo to izvesti nekako.
0: Evo, za one koji ne znaju, ti nam, Gorane, s bendom nastupaš nakon otvaranja dubrovačkih ljetnih igara.
1: Ala gušta, ali, ne mogu ti.
0: Tako je, znači. Prvo vatromet pa ti, pa to će
1: je,
0: biti,
1: je,
0: wow.
1: Je, vatromet pa splašnjavanje. Šalim se, velika, velika stvar je meni u životu nastupit na Stradunu i pogotovo...
0: U ovoj najdužoj i najljepšoj dubrovačkoj noći.
1: Da, pa to je nekako i najveći kulturni događaj, sad kad bi za šestar i po karti Europe udrija bar 1500 km, nema ništa bitnije okolo zračne linije. Tako da je to jedno veliko meni osobno priznanje i obaveza. Moramo doći tamo kako Bog zapovida, moramo biti ono sve što treba, mi ćemo doći dan, a nije Vagabundo Band i ja. Napravit ćemo sve što se može napraviti da bude to, da damo sve od sebe. I na kraju krajeva Dubrovnik i taj Stradun, na skalama Svetoga Vlaha sam prvi put zapravo izvadio gitaru i zapiva na ulici. Kad je trebalo izdržati ove financijske izazove, počinja, znaš, ono kad će više ta slava.
0: Da, da.
1: Na kraju krajeva Crna Udovica, kasnije Big Blue, to je sve... Da nije toga bilo, moj bi glazbeni put bio sasvim nekakav drugačiji. Nadam se da bi prošao i na tu stranu isto. Ali Bog dragi, da se to dogodi ovako, tako da s Dubrovnikom ja imam, kako bi rekao, rodbinski glazbene veze. Nisam se oženio tamo, nisam ništa oko toga, ali jača ljubav se dogodila.
0: Je, i Dubrovnik te uvijek čeka, Rado, ja sam sigurna, vole te ljudi ovdje i...
1: Tako, je. I osvirat ćemo ovaj put nešto i od Big Blue, da se razumijem.
0: A, pa da.
1: Tako da, ostrimo se za cijelu priču, čak mi je to u ovom trenutku, nećeš vjerovati, ali bitnije taj retrospektivno uvažavanje Dubrovnika na mom životnom putu, nego predstaviti novu pismu, i ako si dobro si sad to rekla, sad ćemo poštovano, ovaj razgovor se snima da bi pustio bendu.
0: Tako je.
1: Da se mogu.
0: Tako je, reći ćemo bendu, morate ovo užbati, ovo je makar u nekoj akustičnoj verziji, ali da ljudi malo čuju.
1: A nećemo na Stradunu, je, kako bi rekao, na veće, bija je vatromet, moramo malo digniti.
0: Morate i vi biti vatreni.
1: Mora se plesat, mora se razigrat, mora se, kako bi rekao, moraju se ljudi malo i, Bože mi prosti, uznojit, kako bismo utjecali na potrošnju tu večer, no.
0: I opće raspoloženje.
1: Ono komercijalni centar svemira u ovom trenutku.
0: Ma kako nije. Joj, Gorane, divno. Evo, zaista ti se veselimo vidjeti ponovo Dubrovniku, čute i plesati uz tvoje hitove. Ja ti želim puno inspiracije. Ja znam da imaš tisuće pjesama ono, u škafetinima ili u glavi u škafetinima i da one samo čekaju pravo vrijeme i da ono, svaku koju napišeš je apsolutni hit.
1: Hvala lipa. Darija, želim vam da vam uspije ovaj festival koji radite, ovaj Mid Summer's Scene, i da ga nastavite raditi, bez obzira na bilo kakvu interpunkciju, jesu li uplatili, nisu li uplatili. Znaš šta je najveći problem? Kad radiš, kad vodiš posao, onda čekaš, jesu li mi uplatili, onako već si ljut, jesam li platio, prestrašen, tu ti nema ljubavne pisme.
0: Da.
1: Znači, kad to počistite sve skupa, ništa, ponovo opet, ljubav se ne da ugasiti.
0: Ali znaš, nastavite. Da me, pitala me neki dan jedna žena, kaže, joj, kako sam ono propustila, samo sam htjela vidjeti Gorana Karana, to je njegov musical, ali nekako nisam uspjela, kad ćete to ponoviti, evo, samo da znaš da ljudi još pričaju.
1: Aha,
0: o tome.
1: Ništa, kad budete vi Tile, vi ćete vi mene zvati, ono, znaš, ono, nemoj ti Gorane nas zvati, mi ćemo se tebi javiti, budete li Tile, sve ćemo se dogovoriti.
0: Evo ti, hvala ti puno, dragi Gorane, pozdravljam te, veselim se susretu opet s tobom i ono, što da ti kažem, evo, slušamo sada kad stignem gdje sam pošao, zaista predivnu pjesmu, vjerujem da će naći mjesto u srcima mnogog
1: hvala našeg slušateljstva. Hvala lipa, puno pozdrava svim slušateljima i vama i neka vam lito bude lijepo, ljubite se puno.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

U spomen na 36 imotskih branitelja poginulih na širem dubrovačkom području u Domovinskom ratu te 34. obljetnice deblokade Golubova kamena, u Trstenom će u 11 sati i 30 minuta početi komemorativni skup, nakon kojeg će u župnoj crkvi Svetoga Vida biti slavljena misa zadušnica. Zasjedaju i Sabor i Vlada. Među točkama dnevnoga reda Hrvatskoga sabora ističe se rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Iz izvješća vrijedi izdvojiti kako je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenoga proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku. Vlada će pak u saborsku proceduru uputiti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se unapređuje sustav kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti i poticanje odgovornog kreditiranja proširivanjem obuhvata na rizičnije oblike kreditiranja, preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Na dnevnom su redu sjednice Vlade uz ostalo i dva izvješća za 2020. O radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku organizira predstavljanje knjige Monike Grdiša Asić Prema izvoru znanja, dubrovački studenti na sveučilištu u Padovi od srednjeg vijeka do pada Republike, koje će biti održano u 20 sati u Ljetnikovcu Surkočević na Lapatskoj obali. Knjigu će uz autoricu predstaviti akademkinja Nela Lonza i doktor znanosti Relja Seferović, a moderator će biti doktor znanosti Vedran Stojanović. Dubrovačke knjižnice uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske organiziraju manifestaciju Knjige pod stabljima. Književni susret s Rozi Kugli održat će se u 19 sati u ogranku Lapa Dubrovačkih knjižnica, umjesto u parku Čokolino. Za jutros najavljeno predstavljanje slikovnice Nosonja, autorice Renate Zlatković, i likovna radionica pod vodstvom umjetnika Roberta Kralja i Marte Bače odgađa se za utorak u 10 sati u parku Čokolino. Ondje se trebao održati i večerašnji program, no mjesto je promijenjeno zbog vremenske prognoze. Duo Arioso nastupit će u 21 sat u crkvi Nuncijati u Orebiću. Nastupit će gitarist Tomislav Žarovnik i flautistica Barbara Čorak. Vremenska prognoza. Očekuje se postupno razvedravanje, poslije podne uz jači razvoj naoblake, ponugdje moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Slab vjetar promjenjivoga smjera, prema kraju dana slaba do umjerena bura. More uglavnom malo valovito. Trenutna temperatura zraka je 29, a mora 23 stupnja. Tlak zraka je 1009 hektopaskala, a vlaga 53%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Imam te dobar, stari hit Ivane Banfić, uvijek rado slušan. A svi znate da je ljeto u stvari doba kada se na neki način puno novih pjesama stavi u optica i pjevači uvijek čekaju ljeto da naprave eventualni ljetni hit, da se predstave s nečim što će se vrtiti po radio stanicama i u kafićima i klubovima tijekom cijelog ljeta. Jedna od pjesama koja evo Ivani i meni zapela za uho je nova pjesma grupe Pavel, koju zajedno u suradnji sa Tomom su izveli i snimili spot. A Aljoša Šerić, koji je napisao, je na svojim društvenim mrežama rekao da njihova nova pjesma zvuči staro, a mogla je biti napisana i prije 70 godina. Miriše na birtije, brut i duhan. Siguran sam da je netko već tada otpjevao na nekom fajruntu i zaboravio snimiti ili zapisati, a onda je došla meni. Evo, došla je Aljoši Šeriću, pjesma pod nazivom Nedostajem ti tugo, grupa Pavel i Toma.

A za sve vas koji koristite WhatsApp, jedna informacija da WhatsApp uvodi najveću promjenu do sad, za koju će mnoge korisnike ona biti možda i noćna mora. Ta promjena omogućuje da korisnici međusobno komuniciraju bez dijeljenja telefonskog broja. Umjesto toga oni će se moći povezivati putem nekih jedinstvenih korisničkih imena. Navodno to je zbog veće privatnosti, a nisu baš dobro reagirali svi na ovo, znači uvođenje korisničkih imena, a da ne more otkrivati svoj telefonski broj koji mnogi smatraju naravno trajnim i privatnim podatkom, ali treba znati onda ko ima koji korisničko ime, a pritom telefonski broj neće biti vidljiv drugoj strani. Znači to je veliki odmak od dosadašnjeg rada i dijeljenje broja neće više biti moguće. Oni će navodno to uvoditi tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, a korisnici će već od ovog tjedna moći rezervirati željena korisnička imena. Svako korisničko ime je jedinstveno i može pripadati samo jednom računu. Korisnici će moći promijeniti ili ukloniti korisničko ime u bilo kojem trenutku. Ipak, ako se odreknete rijetkog ili osobnog imena, postoji rizik da ga više nećete moći vratiti jer će ga neko drugi zauzeti. Također, neće biti moguće koristiti imena slavnih osoba i visoko pozicioniranih dužnosnika, poput recimo Donalda Trumpa. Time se želi spriječiti lažno predstavljanje, ali vidjet ćemo kako će to sve funkcionirati. Neki su izrazili sumnju u tu originalnost, upozorili na potencijalne probleme, kao u smislu dobili smo značajku iz 90-ih, su nekakvi ironični komentari. Drugi su, bit će to prava noćna mora, WhatsApp se i sad koristi za lažna predstavljanja, a skrivanje najočitijeg pokazatelja da je riječ o prevari samo će pogoršati stvari. Jedino ono što je možda problem, da stvarna opasnost leži u tome da bi prevaranti mogli oponašati članove obitelji ili prijatelje kako bi tražili novac ili osjetljiva informacija bez telefonskog broja koji bi mogli provjeriti, bit će znatno teže prepoznati prevaru. Evo ga, živi bili pa vidjeli kako će se to sve odvijati.

0: I'm still standing, da, lijepa, dobra, stara pjesma. A naš sljedeći gost isto ima puno dobrih starih pjesama, a da ne kažem koliko ima puno dobrih novih. Jednostavno svaku novu koju nam prikaže, koju nam otpjeva, koju nam plasira, opet dopre do srca slušatelja i opet ih pamtimo, sve te velike hitove Nena Belana. Dragi Neno, dobro ti jutro, dobro nam došao u program Radio Dubrovnika.
1: Draga Darija, bolje te našao i koristim priliku da pozdravim sve vaše slušatelje.
0: Evo, ponovno jedna nova pjesma, evo, upravo odsvirana i otpjevana na melodijama Jadrana koje su bile proteklog vikenda, predivna ljetna pjesma. Ovaj put u duetu s jednom mladom pjevačicom, Lucijom Marcelić. Sjećam se, doveo si je bio nama u Radio Kavanu, ona iz Pink Noisa, ima svoj bend, ali s tobom nastupa često kao prateći vokal.
1: Tako, da, imamo suradnju, ja sam njima i glazbeni producent za Lucijom Marcelić i njezin bend, oni su nekoliko singlova snimili, koje sam ja u svom studiju snimao i miksao i producirao. Tako da je to već u stvari višegodišnja nekakva suradnja, pa onda ti njezina gostovanja na stage-u, na velikim koncertima, bila je i u Areni prošle godine, jedan od dva ženska back vokala. Tako da, evo, suradnja se na obostrano zadovoljstvo nastavlja i dalje.
0: Evo, nažalost, Luciju nismo uspjeli dobiti, ona je negdje zauzeta.
1: Ona radi.
0: Ona radi. E, što je ona?
1: Psiholog.
0: Psiholog, aha, onda da, sigurno da. Ima neku seansu jer je isključena. Ali svakako, osim što je psiholog, divno pjeva, evo, baš je divno tako kad stari kolege poput tebe u stvari pomognu mladim bendovima, to smo već pričali, evo, došlo do ove jedne suradnje. Kako vidim, Lucija je to trebala sa svojim bendom snimit. Nikša Sviličić je napisao tekst.
1: Da, Nikša Sviličić je napisao glazbu i tekst i dao je meni da pokažem Luciji, jer kao oni, naravno, su željni novih pjesama i to. Luciji se svila pjesma i sad smo mi kao išli snima demo. I ona mene zamola, kao molim te, ajde zapijem back vokal, ja njoj.
0: Aha.
1: I ja zapijem back vokal i mi slušamo i to nama zvuči odlično, kao ono u dvoglas. I mi oba se pogledamo i kažemo, pa ovo je odličan duet u stvari. I tako je došlo do ideje da to bude duet spontano. I na kraju, evo, smo završeni godinu i nešto nakon tog događaja na melodijama Jadrana sa tom pjesmom završenom.
0: Evo, baš lijepo, a u stvari vrlo simboličan naslov, kad zapuše jugo, svi mi znamo što se događa po jugu, kakvi smo koje su to sve asocijacije kad kažeš samo riječ jugo. Ja. Što je u stvari Nikša htio poručiti ovim tekstom?
1: Ja sam čuo, sad ću ti reći to istina, da u Dubrovačkoj republici u srednjem vijeku kad je puhalo jugo su se obustavljala suđenja, jer se računalo da nisu ljudi bili dovoljno razumni za vrijeme juga, da mogu pravedno donositi odluke.
0: Ma da, kažu da im se iz pola praštalo ovima što bi napravili nekakve štete tada.
1: Jugo, evo da bude.
0: Ali to nije izlika da se rade ružne stvari, tako da nas ne bi ko krivo shvatio, nemojte. Znamo da jugo ne djeluje baš dobro, ali u stvari...
1: Mene djeluje odlično.
0: Tebi djeluje odlično.
1: Pa, onako malo si puknuti i to mi je nekako simpatično.
0: Mogu ti reći što sam starija i ja više volim jugo nego buru.
1: To.
0: Prije sam volila buru koja mi sve raščisti, a sad volim ovako da me malo zavalja.
1: Vidiš da se razumijemo.
0: Potpuno. Valjda to dođe s godinama. Neno, kako je publika primila ovaj vaš duet na melodijama?
1: Super, mislim, mi smo to super izveli, lijepo to zvučalo, i orkestar i sve. Veliki aplauz i... Sad ćemo dalje, gurati pjesmu, eto, i na radio postaje, već je na svim digitalnim servisima i jučer smo premjerno objavili spot i na televiziji i na YouTube, pa eto, koga zanima može ukucat kad zapuše jugo, pa ćemo izaći taj. Isto lijepi spot, onako.
0: Je, baš sam ga gledala.
1: Jesi gledala, je?
0: Jesam.
1: Mi smo htjeli da ne bude nikakva radnja koja će odvući pažnju sa te lijepe pjesme, u stvari, jer pjesma je prejaka, sama sebi po tekstu i po poruci, tako da smo htjeli napraviti samo spot estetike, znači, mi smo to, odabrali smo Šibenski teatar za lokaciju i lijepo instrumenti u ruke, ona je svirala klavir i gitaru i vidjela se, jel?
0: Da.
1: Eto.
0: Predivno je i sviđa mi se u stvari kako nekako lagano ta pjesma počinje, ono, baš ima neku minoću, a onda kad krene, onda si sve doveo unutra.
1: Pa znaš, kad smo bili u školi i imali glazbeni odgoj, onda smo učili klasičnu glazbu i ako se sjećaš, bio je onaj češki kompozitor Beržik Smetana.
0: Naravno,
1: i on je
0: napisao
1: Vltavu, tako je Vltava, i to mi je u stvari bila ideja, on je napravio... Vrtava rijeka, znači on je napravio tu rijeku kako izlazi kao mali potočić i kako sve postaje veća veća do svog ušća i onda to je sa instrumentima dočarao i to je nekako meni bila isto ideja kao da počne kao vrlo nježno i diskretno, znači počinje samo lucin glas i akustična gitara, a na kraju cijeli orkestar ono ludilo, sve se penje, ono uključuju se instrumenti jedan po jedan u toku cijele pjesme.
0: Ajme, divno. Znači, lijepo si to zakuhao sve zajedno.
1: Zakuhao i smetanu se ubacio.
0: A sme neka ta rijeka se...
1: A pa smetana je na slovenski ovaj vrhnje. Znači, da, znači, kad i na ubaci češki. Smetanu, eto, da malo zakuhaš fino. No.
0: Ma divno. Neno, ja sam sigurna da će ova pjesma ovaj, baš naš put do slušatelja, da će se puno svirati. Kako ti je ljeto ovo? Je li svirate puno?
1: Pa sviramo, da. Ono, ljeto nam je uvijek radno. Ja i moj bend putujemo gore dole. Tako da, ovaj, malo svirke, malo Brač. Evo sad sam upravo na Braču, ali evo sad se baš prenam da idem dalje.
0: Znači, Brač je ono ljetno utočište i onda
1: tako
0: gdje treba.
1: Tako je, kao svake godine, tamo, tu mi je najbolje, nekako najmirnije. I onda tu malo uživam, odmorim, napunim baterije i onda krećem će dalje. Obično vikende sviramo, a ono između sam tu.
0: E, pa lijepo, je li se sprema još nekakav veliki koncert do kraja godine?
1: Pa ne, veliki ne, nego ovako no, puno ovih nekih normalnih, ajmo tako i nas događa, ali evo sad ću ti otkriti tajnu, 6.11.27. znači za godinu i po dana ćemo opet raditi arenu u Zagrebu, Arena 2 ide.
0: Pa to dolazim 100%.
1: Eto.
0: Pa mislim.
1: Ovo si prvo propustila, ako se ne varam.
0: Jesam, ali smo bili se dogovorili da dođem, ali baš tada nisam mogla. Ja znam da sam imala ovaj neku ono fan pit dole od vas, ali evo, 6.11.2027. Evo, sad ću upisati datum.
1: Držim te za riječ.
0: Neće me ništa spriječiti. A Neno, hvala ti puno, što da ti kažem, neka tebi puno inspiracije i puno ovih divnih pjesama, jer ono, obožavamo svi tvoje pjesme, kako stare, tako nove i neka i dalje ti nama sviraš i zabavljaš nas i veseliš i evo, svako malo nam daš neku novu.
1: Hvala ti lijepa i još jedan srdačan pozdrav jugu Hrvatske i vašim slušateljima. Pa se čujemo i vidimo.
0: Čujemo se, vidimo i pozdravljamo i Luciju Marcelić i evo sad može, slušamo. Slušamo taj vaš duet, Kad zapuše jugo. Hvala ti puno.
1: Ok.
2: Našu

E, a sada ćemo jedan lijepi mali blok. Znamo da su nedavno održane Melodije Jadrana, evo kao što ste čuli jutros, pustili smo nekoliko pjesama, imali razgovor sa Goranom Karanom koji priča o svojoj novoj pjesmi, također sa Nenom Belanom koji ima duet sa Lucijom Marcelić. Tamo su nam se predstavili brojni izvođači, pošto nije natjecateljskog karaktera, te sve će pjesme biti vjerovatno dosta slušane ovoga ljeta. Jedna od takvih lijepa nova balada zove se Ne dirajte mi ljubav i to nam pjevaju Kambi. Oni se vraćaju u svom prepoznatljivom stilu i ja vjerujem da ćete uživati u ovome što sada čujete. Nakon Kambija slušamo i Luku Nižetića koji nam pjeva pjesmu Refule, a zanimljivo je da mu Neno Belan u ovoj pjesmi pjeva prateće vokale. Eto kako glazbenici surađuju i zajedno stvaraju i kreiraju nove pjesme. Slušamo Kambi i Luku Nižetića.

Evo ga, tako malo pomalo stigli smo i do kraja četvrtka ujutro. S vama smo se družili sve od 6 sati, a sad nas već popodnevna ekipa ovdje okupira i bit će s vama u drugom ostatku dana. Ono što je lijepo, lijepo nam je vrijeme, toplo nam je more, iskoristite, pokušajte se okupati, nek vam svaki sat ovog dana da nešto posebno. Možete imati misli koje vas nasmijavaju, poklonite osmijeh nekome bliskome, jer svaki osmijeh zagrijava naša srca. To nas čini sretnima, ja vam želim puno sreće. Budite opušteni, ljetno raspoloženi u ovom divnom, toplom danu. Pozdravlja vas programska ekipa, Ivana Bašica za tonskim pultom, Vladi Ćosić koji vam je birao glazbu i ja sam Darija Mikulandra Žanetić. Do slušanja!

0: Dio ulice Iva Vojnovića dobit će drvored Koščela. Gradonačelnik Mato Franković potpisao je ugovor o izvođenju radova s predstavnikom tvrtke Tehnogradnja d.o.o. Laurom Zorićem. Vrijednost je nešto više od 277.000 eura, a radovi bi trebali biti gotovi za 4 mjeseca. Gradonačelnik pojašnjava o kojem dijelu ulice je riječ.
1: Uzduž dvije trase. Prva trasa obuhvaća dionicu od križanja s ulicom Marka Marojice do bivšeg ugostiteljskog objekta Teatar, a druga trasa dionice južna strana ulice Iva Vojnovića od restorana Marangun do hotela Ler. Evo, na taj način će naši sugrađani nekako lakše vizualizirati prostor koji do sada uopće nije imao stabla, a u budućnosti će ih imati, to ukupno 62 stabla. Onda ćemo ukinuti određeni broj parking mjesta, njih je samo 7.
0: Svetkovina je Gospe od Orašca. Svečana proslava započela je sinoć, te se nastavila jutarnjim misnim slavljima od 6 sati. Poslije podnevne mise su u 18 sati te 19 sati i 30 minuta. Nakon mise u 18 bit će procesija i molitva za djecu i roditelje te blagoslov svih hodočasnika. Prigoda za ispovjed je od 17 do 20 sati. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku organizira predstavljanje knjige Monike Grdiša Asić prema izvoru znanja Dubrovački studenti na sveučilištu u Padovi od srednjeg vijeka do pada Republike, koje će biti održano u 20 sati u Ljetnikovcu Surkočević na Lapatskoj obali. Knjigu će uz autoricu predstaviti akademkinja Nela Lonza i doktor znanosti Relja Seferović, a moderator će biti doktor znanosti Vedran Stojanović. Dubrovačke knjižnice uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija organiziraju manifestaciju Knjige pod stablima. Književni susret s Rozi Kugli održat će se u 19 sati u ogranku Lapa Dubrovačkih knjižnica umjesto u parku Čokolino. Za jutro najavljeno predstavljanje slikovnice Nosonja, autorice Renate Zlatković i likovna radionica pod vodstvom Roberta Kralja i Marte Bače odgađa se za utorak u 10 sati u parku Čokolino. Ondje se trebala održati i večerašnji program, no mjesto je promijenjeno zbog vremena. Duo Arioso nastupit će u 21 sat u crkvi Nuncijati u Orebiću. Nastupit će gitarist Tomislav Žerovnik i flautistica Barbara Čorak. U sklopu Oraškog ljeta grupa Viva nastupit će u 22 sata ispod Platana. Za kraj o vremenu. Umjereno je oblačno i vruće u sunčana razdoblja. Na Lastovu je pretežno oblačno. Puše slabo jugo, na Lastovu i u Pločama slaba bura. Jutros je na Dubrovačkom mostu bilo pojačane do jake bure koja je imala udare do 55 km na sat. More je mirno, na otvoreno malo valovito. Poslije podne uz jači razvoj naoblake ponogdje moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Prema kraju dana zapuhaće slaba do umjerena bura. Temperatura zraka u Dubrovniku trenutno je 31, a mora 23 stupnja. Tlak zraka je blago snižen te iznosi 1010 hektopaskala, a postepeno raste, dok je vlaga 47%. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Davor Batričević, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Idem ja na more, idem ja. A onda pjesma kaže, a ne, ti ne. I naravno da ne. Dragi ljudi, pa dobar dan. Podne i podne današnjeg drugog srpanjskog dana koji je na dubrovačkom području onako pretežno sunčan, možemo reći, ili uz slabu naoblaku. Zanima vas temperatura 31. Hoćete li se rasfreškati ako ste pošli neđe na kupanje? E, hoćete. Temperatura mora je 8 stupnjeva niža nego u zraku 23. Okupaj se ti, ako ne već Davor i ja. Dragi ljudi, Davor je Davor Batričević, on će tonski ostvariti ovaj dio programa sve do 18 sati na valovima Radio Dubrovnika, do kada vam u stvari i kasnije glazbu bira naša i vaša Dubravka Bokun. Ja sam Sebastijan Vukosavić i uz još jednu lijepu pjesmu, Bastarca, sunce, more, jedna lijepa pjesma, nastavljamo naše zajedničko poslijepodne. Dobar dan!

Sunce, more, sunce grije 31 celzijevim stupnjem, more, onako lijepo će vas danas rashladiti sa svoja 23 stupnja, gledam i onaj stvarni osjećaj, real feel, kaže da je 36. Vlaga nam je 67%, vjerojatno je to ključan faktor zašto je ovih 31 osjećamo tako malo oteže. Nećemo mi otežano, nego ćemo lijepo, lagano, s laganim notama nastaviti i dalje uz jednog Enriquea i Iglesiasa i druge. Još jednom u podne 18, dobar dan.

Nastavljamo uz dobru glazbu. Evo sad me Davor podsjetio i da ćemo u podne i po na domaći teren, onaj glazbenog predznak. Ajme meni, pa večeras ćemo i na teren. U jedan, jel tako, poslije ponoći, 16. finala. Dobro, o tom potom, to ćemo malo kasnije. Sad mi je palo još nešto na pamet. Nauru, dragi ljudi, danas program Radio Dubrovnika i naš slatki sponsor, naš Honeydew Concept Store, nagradit će nekoga od vas u Kvizogradu u današnjem izdanju. Razmišljam koja bi danas mogla biti tema, još danas i sutra u našem gradu Midsummer Scene Festival ove godine donio nam je predstavu One for All, jedan za sve. Naravno, nije riječ ni o četiri, ni o dva mušketira. O koliko je mušketira riječ, ponudite nam odgovor, to ćemo Nauru i osvojite lijepu vrijednu nagradu našeg Honeydew Concept Store-a. 413-335 i 413-355 su telefoni. Ljudi, ne sad, nego u 13 sati, točno Nauru dajte odgovor o koliko je mušketira riječ i osvojit ćete lijepu nagradu. Idemo dalje uz Sila i Walk on By, a uskoro ćemo, kao što rekoh, i na domaći teren.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

U mojoj uvali, u tvojoj uvali, u našim uvalama danas temperatura mora oko 23 stupnja, u zraku 30-ak, evo navlače se ovi neki oblaci. Baš sam pogledao prognozu za danas Državnog hidrometeorološkog zavoda, kažu poslije podne uz jači razvoj na oblake ponegdje je moguća kiša ili čak pljusak s grmljavinom. I otprilike sad se nešto onako roguši, ali moguće da nas i zaobiće. Ipak meteorolozi su mi potvrdili da nakon ove današnje moguće kiše ili nečega se opet od sutra, od petka stabilizira vrijeme bez nekakvih ovih prijetnji kakve vremenskim neprilikama kakve su pogodile recimo Split, nažalost. Ili ne znam jeste li pogledali vi gdje na društvenim mrežama ili na nekim vijestima kakva su nevremena bila recimo u Bukureštu gdje je 60-ak gradova pogodila snažna tuča, orkansko nevrijeme, ogromna kiša i slično tako vrijeme je pogodilo prije nekoliko dana bilo i Njemačku. Onako ko jaja su padale ledene kocke s neba. Nadamo se da će nas tako nešto zaobić, iako se ne bi požalili za pokoju kap kiše da pomogne ovoj isušenoj prirodi. Mi ćemo sad malo zasvirat i nakon iduće pjesme, dragi ljudi, u slučaju da ste nešto izgubili ili našli, naravno, moći ćete nas tada i pozvati.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: 13:33, uobičajeno negdje vrijeme za našu rubriku Izgubljeno, nađeno. Naravno, 413-335-5 su brojevi telefona na koje nas možete pozvati, kao i svakoga dana ako ste nešto izgubili ili pak našli. Tu smo, vrlo ćemo rado primiti vaše pozive, kao što ćemo nekog sada i pozdraviti. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Lijepo vas pozdravljam, izvolite.
2: Evo, ja bih zamolila nešto, izgubljen je novčanik sa svim dokumentima, karticama i sve. Ako je neko, ne bi sad govorila ime, ako je neko slučajno našao da zazove, ja ću ostaviti broj.
1: Recite.
2: 099 593 5148.
1: Dobro, imate li predodžbu gdje je možda novčanik mogao biti izgubljeni?
2: Može biti dimođe, eto.
1: E, da.
2: Mislim, nije moje, to je od moga unuka, on se ne može nikako sjetiti točno.
1: Da.
2: Evo, može biti banka, može biti pošta, neđe nas zvonio, evo, kako je neko našao slučajno, učinio bi veliku uslugu.
1: Dobro, riječ je, dakle...
2: Možda što znači, sve valji ponovo.
1: Da, da, o mladom čovjeku, mladiću, izgubio je novčanik sa svim dokumentima i karticama. Apeliramo na poštenog nalaznika, naravno i nalaznicu. Ako nađe novčanik sa osobnim dokumentima i karticama mladog čovjeka, neka se javi na broj 099-593-5148.
2: Tako je,
1: eto. Evo, nadamo se... Da, naravno, znate već, poznato vam je, ukoliko se u nekom skorom vremenu nitko ne javi, trebalo bi poći na policiju.
2: Ne, ne, on je već pošao u slučaju, eto, on je pošao već, blokirao je i kartice i sve.
1: Da, dobro, dobro je učinio, evo.
2: Za svaki slučaj,
1: Naravno.
2: Ali eto, ja se nadam da neko možda je, nije baš to sitnica, nije nevidljivo, tako.
1: Ma naravno, da. Da, a evo, znam da smo inače svi onako, znamo biti neobadani i neprimjećiva stvari, posebno po ovim vrućinama, u stvari idemo negdje.
2: I onda trka, na jednu stranu, drugu, rješavate nešto i...
1: Jest, odložimo, zaboravimo i... Ne možemo se sjetiti kasnije na 10 mjesta gdje smo sve bili, gdje je moguće.
2: Ja volim vratiti film, ali ne možete nikako.
1: Ja znam. Znam. Evo, dragi ljudi, čuli smo, hvala vama što ste nam se javili. Evo, pozdravljam vas i evo, nadam se nekako najboljem, uvijek optimistično gledamo na stvari. Ljudi, dragi ljudi, izgubljen je novčanik, jedan naš mladi sugrađanin izgubio je novčanik sa svim osobnim dokumentima i karticama. Apeliramo, ako pronađete novčanik, javite se našoj slušateljici na broj 099-593-5148, ponovit ću 099-593-5148.
2: Eto, hvala vam najljepše.
1: Hvala vama na pozivu, evo, možemo li kako neku malu utješnu glazbenu želju?
2: A evo, stavite mi nešto od Mila Hrnića. Može,
1: može, iće nešto od Mila Hrnića. Adio. Hvala vama na pozivu, adio vam.
2: Adio.
1: Evo, kaže pjesma Vratit ću se brodom od života, Milo Hrnić za našu slušateljicu. Hvala vam još jednom, adio.

Pa solidno se nakupljaju sad već oblaci i sve izglednije izgleda ona prognoza o mogućoj kiši, barem na negdje širem našem području. Možete nam i javiti je li neka kiša je stigla do vas. Brojevi telefona su 413335 i 413355. Slobodno, baš kao što nam se javio jedan naš slušatelj, gospar Ivo, a vezano uz onako jednu automobilsku priču dana, nazovimo je tako. Načuli smo dakle da se u luci nalazi jedan impresivan broj Ferrarija vozila koji očito imaju svoje vlasnike i koji su poželjeli napraviti jednu ono turu sa svojim moćnim automobilima koja je podrazumijevala i prolazak iz grada prema Dubrovačkom primorju, vjerojatno i dalje, i onda povratak opet natrag u matičnu luku. Svakako pomalo je to i uznemirilo neke stanovnike, posebno u dijelu Majkova, nisu znali da će se nešto tako događati. Veliki broj njih prolazio je i vjerojatno većom brzinom od one koja je dopuštena, bilo je to pod nadzorom policije. Svakako, ali evo, za slušatelje koji su očutjeli rad tih motora i njihovu vožnju, žao nam je ako su se uznemirili, drago nam je ako je prošlo, ako je završeno i da oni koji su uživali u svojoj vožnji, da su ispoštovali sva prometna pravila i da im je bilo lijepo i da se sad vraćaju na svoje početno odredište i da će nastaviti dalje negdje drugdje. Mi ćemo pjevati O tebi, kažu Felix i Srećko Kljunak. Nakon toga Klapara Guza pjeva nam Nabanje. Čini mi se da negdje već pomalo i grmi. Oni koji su na Banjama već znaju da je temperatura mora 23, u zraku nam je 30, a 13 minuta dijeli nas od vijesti Radio Dubrovnika i našeg Mislava.

0: Dio ulice Iva Vojnovića dobit će drvored Koščela. Gradonačelnik Mato Franković potpisao je ugovor o izvođenju radova s predstavnikom tvrtke Tehnogradnja d.o.o. Laurom Zorićem. Vrijednost je nešto više od 277 tisuća eura, a radovi bi trebali biti gotovi za 4 mjeseca. Gradonačelnik Franković pojašnjava o kojem dijelu ulice je riječ.
1: Uzduž dvije trase. Prva trasa obuhvaća dionicu od križanja s ulicom Marka Marojice do bivšeg ugostiteljskog objekta Teatar, a druga trasa dionice južna strana ulice Iva Vojnovića od restorana Marangun do hotela Ler. Evo, na taj način će naši sugrađani nekako lakše vizualizirati prostor koji do sada uopće nije imao stabla, a u budućnosti će ih imati i to ukupno 62 stabla. Morat ćemo ukinuti određeni broj parking mjesta, njih je samo 7.
0: Svetkovina je Gospe od Orašca. Svečana proslava započela je sinoć, te se nastavila jutarnjim misnim slavljima od 6 sati. Poslijepodnevne mise su 18 sati te 19 sati i 30 minuta. Nakon mise u 18 bit će procesija i molitva za djecu i roditelje te blagoslov svih hodočasnika. Prigoda za ispovjed je od 17 do 20 sati. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku organizira predstavljanje knjige Monike Grdiša Asić prema izvoru znanja Dubrovački studenti na sveučilištu u Padovi od srednjeg vijeka do pada Republike, koje će biti održano u 20 sati u Ljetnikovcu Surkočević na Lapatskoj obali. Knjigu će uz autoricu predstaviti akademkinja Nela Lonza i Relja Seferović, a moderator će biti Vedran Stojanović. Dubrovačke knjižnice uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija organiziraju manifestaciju Knjige pod stablima. Književni susret s Rozi Kugli održat će se u 19 sati u ogranku Lapa Dubrovačkih knjižnica umjesto u parku Čokolino. Za jutros najavljeno predstavljanje slikovnice Nosonja Renate Zlatković i likovna radionica pod vodstvom Roberta Kralja i Marte Bače odgađa se za utorak u 10 sati u parku Čokolino. Duo Ariozo nastupit će u 21 sat u crkvi Nuncijati u Orebiću. Nastupit će gitarist Tomislav Žerovnik i flautistica Barbara Čorak. U sklopu Oraškog ljeta grupa Viva nastupit će u 22 sata ispod Platana. Iz sporta. Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometskog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, a početak je u 1 sat noću prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne uz jači razvoj na oblake ponugdje moguća kiša ili pljusa s grmljavinom. Slab vjetar promjenjivoga smjera prema kraju dana u okretanju na slabu do umjerenu buru. Sutra pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće. Uz povećanu na oblaku moguća kiša ili poneki pljusa s grmljavinom, uglavnom poslije podne. Pukaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, kasno navečer moguća i jaka bura, a poslije podne umjeren do jak maestral. More malo do umjereno valovito. Trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 30, a mora 23 stupnja. Tlak zraka je 1010 hektopaskala, a vlaga 72%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Davor Batričević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Pa da uvijek bila je jedan izvor znanja kroz stoljeća i u dubrovačkoj povijesti, pa upravo jedna knjiga Monike Grdiša Asić Prema izvoru znanja, dubrovački studenti na sveučilištu u Padovi od srednjega vijeka do pada Republike bit će predstavljena večeras u 20 sati u Ljetnikovcu Sorkočević na Lapatskoj obali. Ako ste zainteresirani, dođite večeras u Samura u Ljetnikovac Sorkočević.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir.
8: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3 euro 29. Rio Mare tuna, 4 puta 80 grama, 4 euro 99. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10 euro 69. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vatreni noćas u 1 sat protiv Portugala igraju za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva.
3: Najmanje 18 ljudi poginulo, a više od 90 ranjeno u najnovijem snažnom ruskom napadu na Kijev.
2: Umjesto o izvješću o obrani, saborski zastupnici komentirali najnoviju polemiku predsjednika i premijera.
3: Nakon toplinskog vala posvuda svježije, sutra u unutrašnjosti ponegdje mogući pljuskovi, a na Jadranu pretežno sunčano.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u 1 sat u Torontu igra s Portugalom. Pokušat će izboriti plasman u osminu finala. Javio se Krešimir Gotlin.
4: Vatreni večeras igraju utakmicu koja vrijedi više od samog prolaska. Igraju za povijest, za ponos i za još jedno nezaboravno ljeto. Neće biti lako, s druge strane čeka moćni Portugal, reprezentacija koja nam tradicionalno ne leži. No jednom i tome mora doći kraj. Nadamo se da je danas taj dan. Ekipa prepuna zvijezda, na putu nam je do osmine finala, ali ova Hrvatska, ova generacija, odavno je dokazala da za nju ne postoje nepobjedivi protivnici. Izbornik je bio jasan u najavama, ključ je u kontroli sredine terena, naša zlatna veza morat će odigrati utakmicu života, sakriti loptu Portugalcima i nametnuti onaj naš prepoznatljivi ritam. Naši ljudi u dijaspori, ali i tisuće onih koji su stigli iz domovine, bit će ponovno naš 12. igrač. No velika je i portugalska dijaspora u Kanadi. Portugal ima širinu, imaju individualnu kvalitetu, ali Hrvatska ima ono što se ne može kupiti niti istrenirati. Srce, inat i zajedništvo koje se budi kada je najteže. Ako su na prošlim prvenstvima mogli padati Englezi, Argentinci, Brazilci, zašto večeras ne bi mogli i Portugalci? Vjerujemo u naše dečke, vjerujemo u još jedno čudo vatrenih.
2: Diljem zemlje spremne su navijačke zone u kojima će se pratiti utakmica. Zagreb je produljio radno vrijeme lokala do 4 sata. Svi vjeruju u pobjedu i naravno prognoziraju rezultat. Evo što smo zabilježili u Osijeku, Rijeci i Splitu.
5: Pobjeda čista. Rezultat 2-1 će biti za nas.
6: 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
7: Definitivno produžeci.
8: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, vjerojatno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
9: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
10: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
11: To će biti sigurno veliki ispit, kako za nas, tako i za njih.
12: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
13: 3-1 za nas.
14: Mislim da je vrijeme da se tradicija koja nije na našoj strani sruši i da u najvažnijoj utakmici za nas prođemo dalje.
15: Pa ali evo, navijamo za naše, ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti.
16: Modrić, on je čovjek sa sredine terena, ako on bude dobro igra, ako on da sve o sebe što može i što zna, mislim da Portugalci neće imati šanse danas.
1: Dnevne novosti.
2: Najmanje 18 ljudi je poginulo, a gotovo 90 ranjeno u snažnom ruskom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev. Ukrajinske vlasti kažu da su najviše pogođene stambene zgrade. Moskva tvrdi da je gotovo 600 različitih projektila napala vojne i energetske ciljeve, što je osveta za ukrajinske udare na ruska naftna postrojenja, te najavljuje nastavak pritiska na Ukrajinu. Goran Ivanović.
17: Glavna meta nekoliko valova masovnih zračnih napada bio je Kijev, gdje su zabilježene štete u svim gradskim četvrtima, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko, koji je zbog žrtava i razaranja proglasio 3. srpnja danom žalosti. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko je nakon obilaska jednog od poprišta napada izjavio da su brzom intervencijom hitnih službi iz ruševina spasili najmanje 7 ljudi.
18: Cijemu misiji bufe prema i priljot rakete.
19: Raketa je izravno pogodila ovu deveterokatnicu. Danas je bilo 20 takvih udara, dronovima i raketama. To znači da je 20 zgrada znatno oštećeno i djelomično uništeno, a stotine zgrada oštećene su udarnim valom i krhotinama.
17: Kao odgovor na brutalne ruske udare, čelnica europske diplomacije Kaja Kallas najavila je sankcije protiv još nekih tvrtki i pojedinaca koji financiraju ruski ratni stroj. Na X-u je poručila.
20: Što više Moskva napada civile, pritisak će biti jači. Pomagat ćemo Ukrajini sve dok Rusija
0: Rusija ne shvati da ne može pobijediti.
17: Objavu je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, koji je rekao da će Rusija nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarila zacrtane ciljeve.
13: To što je eskalacija sa strane Europe proizvodite...
3: Potpuno je jasno da Europa pooštrava situaciju. Nesumnjivo je i da je Europska unija izgradnjom vlastite obrambene politike izabrala put militarizacije. Na posljedku, izvan svake sumnje i činjenica da se Unija zapravo posvetila sukobu s Ruskom federacijom.
13: Konfrontacije s Rusijskoj federacijom.
17: Moskva je također objavila da je u noćašnjim ukrajinskim zračnim napadima na pogranične ruske regije bilo mrtvih i ranjenih civila.
2: Noćašnje ruske napade na Ukrajinu na početku sjednice vlade osudio je premijer Andrej Plenković.
20: Brojni civilni objekti, civilne žrtve u nekoliko ukrajinskih gradova, uključujući glavni grad Kijev, Harkiv, Sumi, Čerkasi, Zaporožja. Vidjeli smo sve što se događalo noćas i ti napadi na civilne objekte, gdje su naravno i prilično brojne civilne žrtve, su itekako za svaku osudu, te ih u ovom konkretnom slučaju još jednom osuđujem.
1: Dnevne novosti.
2: Ne smiruju se reakcije na najnoviji prijepor predsjednika i premijera o slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Ministar obrane Anušić ponavlja da general Kundić nema povjerenje vlade, a za predsjednika Milanovića tvrdi da postupa suprotno zakonu. Ostavlja mogućnost da u Pariz otiđu veterani ili pripadnici specijalne policije. Marin Erak.
21: Odlazak hrvatskih vojnika u Pariz i dalje je upitan. Ako se pita predsjednika Milanovića, on zapovjed neće mijenjati. No ministar Anušić i dalje se nada da će načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić poslati 21 vojnika.
22: Ja sam ga upoznao sa činjenicom da taj potez koji on ne želi napraviti, neće napraviti, je protuzakonit. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku.
21: Ministar kaže da donek razumije generala Kundića, no da je trebao ipak imati više odlučnosti i integriteta. Čekat će još neko vrijeme, a onda odlučiti što dalje.
22: Konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i načelnik glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi, da nije to kaznena prijava. Postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a, i o tom ćemo, ako na kraju naše oružane snage ne odu tamo, onda ćemo doći i reći ću vam točno.
21: Tema mimohoda u Parizu dominirala je u Saboru, iako je rasprava bila o godišnjem izvješću o obrani za 2025. koje su zastupnici uglavnom poduprli. No, glavno je pitanje bilo tko ima pravo, Milanović ili Anušić. Na nesvakidašnje ponašanje predsjednika Milanović upozorio je zastupnik Darko Klasić.
23: Presedan koji je predsjednik Milanović uveo u upravljanje oružanim snagama da njegova zapovjed iznad zakona nije pao na pamet niti jednom predsjedniku Republike Hrvatske od osamostaljenja do danas. I podsjeća me na neka davna nedemokratska vremena.
22: Zapovjed iznad zakona je toliko opasna da u ovom trenutku ne želim ni izgovarati riječi koje mogu i koje bi eventualno najavile šta se može dogoditi ako se ovakva praksa napravi. Ne znam šta nam donosi budućnost. Ovako ponašanje predsjednika Republike Hrvatske je vrlo opasno. Mora se naći način, model kako to riješiti.
21: Ivana Marković iz SDP-a imala je pitanje za ministra Anušića na koje on nije uspio odgovoriti, no reagirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
24: Kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakon i samostalno odlučivali hoćete li izvršiti zapovjed ili ne?
25: I molim vas da ne miješamo bojišnicu ovdje, kolegice Marković, jer može onda predsjednik izdat zapovjed da puca netko od vojnika, pa nadam se da ne biste to htjeli da oni to izvrše bespogovorno.
21: Za ministra pravosuđa Damira Habijana dvojbe nema. Poštovati se treba zakon o obrani.
26: Dakle, to je isključiva nadležnost ministra obrane i zato ovaj narativ koji se od jučer počeo nekako provlačiti da je jedno zakon, a drugo zapovjed, tog sukoba ili te kolizije ne. I razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar je efekt iznenađenja.
27: Ćete pokrenuti njegov opoziv?
26: Nisam to uopće rekao.
21: Rekao je Habijan i podsjetio da je Milanović više puta kršio zakon, među ostalim kad se pokušao kandidirati za premijera dok je bio predsjednik države.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. Njime se jača zaštita potrošača, nadzor kreditora, uvode stroža pravila oglašavanja te pooštrava procjena kreditne sposobnosti. Snježana Miljak.
4: Na početku sjednice premijer Plenković osvrnuo se na podatke o inflaciji za lipanj. Očekuje daljnje usporavanje inflatornih pritisaka.
5: Inflacija nastavlja usporavati, u lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je u odnosu na mjesec dana ranije, dakle manje, niže. U svibnju je bila 5,2, u travnju 5,8, što smatramo da je dobro. Vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka.
4: Dodatna zaštita potrošača i odgovorno kreditiranje ciljevi su koji bi se trebali postići prijedlog Zakona o potrošačkim kreditima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Zakonom se proširuje područje primjene na nove oblike kreditiranja, dodatno uređuju pravila informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te se uspostavlja savjetovanje o dugu kao novi instrument zaštite potrošača. Hrvatska narodna banka postaje jedinstveno nadležno tijelo za licenciranje i nadzor vjerovnika i kreditnih posrednika.
4: Prema konačnom prijedlogu zakona, uz uspostavu jedinstvenog zakonskog okvira, proširuje se područje primjene na kreditne proizvode koji mogu biti štetni za potrošače. To uključuje ugovore o dopuštenom prekoračenju te ugovore o kreditu bez kamata i naknada. Tako će primjerice teleoperateri koji nude uređaje na rate morati biti licencirani vjerovnici te će imati obvezu procjene kreditne sposobnosti potrošača. Propisuju se i stroži zahtjevi za oglašavanje i marketing kreditnih proizvoda. Zakon bi trebao stupiti na snagu 20. studenog ove godine.
3: Vozilo u kojem je bio premijer Plenković sudarilo se s drugim vozilom iz štićene kolone u Savskoj cesti dok su se vraćali iz NSK sa sjednice vlade. Iz vlade su potvrdili kako u sudaru nitko nije ozlijeđen te da pješaci ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi. Prema izjavama očevidaca koje prenose neki portali, prvi automobil pri skretanju prošao preko novopostavljenih žutih barijera i naglo stao, a drugi se zabio u njega.
2: U Hrvatskoj se nastavlja dobar demografski trend, poručio je ministar demografije Ivan Šipić. U 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa istim razdobljem lani, rodilo se 653 djece više.
7: To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. To vam je jedna triska osnovna škola sa više od 30 razreda. Svakako kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji se nastavlja i u ovoj godini. Znamo sigurno da je prošla godina i dalje gubitak jednog manjeg, ako ne i većeg gradića ili grada u odnosu rođeni i umrli. Sigurno da nismo euforični, ali smo optimisti s obzirom da evo imamo tek nešto više od godinu dana i ove mjere, rodiljne i roditeljske potpora i sigurno nas veseli ovaj trend.
3: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima zarobljenima ispod ruševina nakon prošlotjednih razornih potresa u Venezueli. Nada da će se pronaći preživjeli sve je manja. Broj poginulih veći je od 2290, a ozlijeđenih je više od 11.000. Iz ruševina je do sad spašeno oko 6.400 ljudi, no deseci tisuća i dalje se vode kao nestali.
2: Nesvakidašnja vijest iz Vatikana. Papa Lav XIV. Izopćio je iz Katoličke crkve bratstvo Svetog Pija X. nakon što su bez njegova dopuštenja zaredili 4 biskupa u švicarskom Ekoneu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
8: Notu kojom se utvrđuje šizma i ekskomunikacija biskupa i svećenika bratstva Svetog Pija, dikasteriji za nauk vjere objavio je jutros, dan nakon svećanog ređenja u švicarskom gradu Ekonu. Namjera ređenja novih biskupa, mimo uobičajene procedure i bez dopuštenja pape, najavljena je još prije par mjeseci. Oglušivši se na upozorenje Vatikana, vlastitim činom, bratstvo Svetog Pija X. jučer se odvojilo od zajedništva s Katoličkom crkvom. Kardinal Pietro Parolini je u jučerašnjem susretu s novinarima izrazio veliku bol zbog razaranja zajedništva. Nadam se da će se unatoč tome što se danas dogodilo nastaviti dijalog i doći do rješenja. Temeljna točka je koncil, prihvaćanje ili neprihvaćanje drugog Vatikanskog sabora. Ne možemo misliti da se povijest crkve zaustavlja u određenom trenutku. Ona se nastavlja, a drugi Vatikanski sabor je miljokaz u povijesti crkve koji treba prihvatiti i ispravno primijeniti. Dikasterij za nauk vjere jutros je službeno pojasnio da su uz biskupe koji su sudjelovali u jučerašnjem obredu ekskomunicirani i članovi bratstva, te da su sakramenti ispovjedi i ženitbe koje oni podjeljuju nevaljali. Bratstvo Svetog Pija X broji ukupno 6 biskupa, oko 700 svećenika, 250 bogoslova, 500 redovnika i redovnica iz oko 50 zemalja. Prisutni su i u Hrvatskoj, ali još u listopadu prošle godine Zagrebačka je nadbiskupija upozorila vjernike da bratstvo nije u potpunom zajedništvu s Katoličkom crkvom, kako vjernici ne bi zabunom primali sakramente od njihovih svećenika.
3: Sud Europske unije potvrdio je rekordnu kaznu Europske komisije protiv tehnološkog diva Googlea. Komisija je još 2018. odlučila kazniti Google zato što je utvrdila da u svojem operativnom sustavu Android blokira konkurenciju, te objavila kaznu od 4 milijarde i 340 milijuna eura. 2022. iznos je u sudskom postupku smanjen na 4 milijarde i 100 milijuna eura. Google se nakon toga žalio sudu Europske unije u Luksemburgu, koji je odbio žalbu.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Stigla je najavljena promjena vremena. Nevrijeme je zahvatilo Koprivničko-Križevačku, Virovitičko-Podravsku, Varaždinsku, Istarsku županiju i istok zemlje. U Orahovici je vjetar odnio dio krova sportske dvorane. Veće štete srećom nije bilo. Vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac.
9: Ajmo reći da je najintenzivnije bilo na području Rovinja što se tiče padalina, ali uhvatio je zapadnu obalu Istre. I to nije značajno napravio posebne štete niti probleme, bilo je nekih 20 intervencija vezano za nevrijeme na području Pule, bilo je nekoliko pada stabla, uklanjanja lima sa zgrada, na području Umaga je bilo nekoliko intervencija uklanjanja isto takvih predmeta sa zgrada i na području Rovinja gdje su vatrogasci sudjelovali u uklanjanju automobila. A ja bih rekao, već se to ponavlja na tom parkiralištu, kad se digne more i jaki valovi, onda se ugrožavaju vozila. Dakle, ništa značajno, reagirale su sve službe.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
10: Dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom utakmica je 16. finala svjetskog prvenstva. Vatreni noćas u Torontu u 1 sat iza ponoći igraju protiv Portugala. Dvoboj najavljuje Dameo Ramić Kovačić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Dok odbrojavamo sate do utakmice s Portugalom, zamišljenog pogleda u jezero Ontario, čovjek se pita, može li Hrvatska još jednom pokazati da zna igrati velike utakmice i pronaći lijek za izuzetno opasnu momčad Portugala? Odgovor ćemo jasno dobiti na terenu, ali Dalić i društvo imaju plan.
14: Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
12: Naznačio je izbornik da ne treba očekivati velike promjene u sastavu i ideji igre. Tko god bude na terenu morat će biti na maksimumu izvedbe poput u zadnje vrijeme Dominika Livakovića.
15: Sigurno je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Jako brza reprezentacija. Letu mrežu vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja nego cijela obrana i naprijed i napadač. Moramo biti koncentrirani raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
12: Bitka za osminu finala svjetskog prvenstva počinje u 1 iza ponoći po našem vremenu. Hrvatska ili Portugal? Odgovor saznajte uz prijenos na drugom.
10: Večeras od 21 sat igrat će Španjolska i Austrija, a u 5 sati ujutro Švicarska i Alžir. A mlada nogometna reprezentacija do 19 godina u ovim trenucima igra važan dvoboj drugog kola europskog prvenstva protiv Italije.
11: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
16: Danas je u unutrašnjosti bilo promjenjive na oblake, uglavnom na istoku i mjestimične kiše, češće tijekom jutra. Vjetar je ponegdje bio umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu je bilo sunčanije, duž većeg dijela obale puhala je umjerena i jaka bura, no s jačim razvojem oblaka poslijepodne u Dalmaciji je bilo pljuskova i grmljavine. U rano poslijepodne izmjereno je većinom od 22 do 27 stupnjeva, na obali otocima od 28 do 33. Još tijekom poslijepodneva u Dalmaciji lokalno pljuskovi s grmljavinom. U većini predjela unutrašnjosti do kraja dana postupno smanjenje na oblake. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, a uglavnom poslije podne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend na Jadranu prevladavajuće sunčano uz umjerenu, još u subotu i jaku buru. Na kopnu više oblaka u drugom dijelu nedjelje. Danju vrlo toplo, poneprije na Jadranu i vruće, no na kopnu svježa jutra.
11: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Vatreni noćas u 1 sat protiv Portugala igraju za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva.
3: Najmanje 18 ljudi poginulo, a više od 90 ranjeno u najnovijem snažnom ruskom napadu na Kijev.
2: Umjesto o izvješću o obrani, saborski zastupnici komentirali najnoviju polemiku predsjednika i premijera.
3: Nakon toplinskog vala posvuda svježije, sutra u unutrašnjosti ponegdje mogući pljuskovi, a na Jadranu pretežno sunčano. Tonski realizator Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
11: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Lopud 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Predstavljene su izmjene i dopune prostornog plana uređenja i GUP-a grada Dubrovnika. Dio ulice Iva Vojnovića dobit će drvored Koščela. 34. je obljetnica deblokade Golubova kamena u Domovinskom ratu. Svetkovina je Gospe od Orašca. U gradu večeras nekoliko kulturnih događanja, a u noći hrvatska reprezentacija na svjetskom nogometnom prvenstvu igra protiv Portugala. Vrijeme sutra pretežno vedro i vrlo toplo, uz povećanu na oblaku moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne. Puhaće bura. O svemu više naravno u Dnevniku Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mislav Čimić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz emisije uvodno izdvajamo.
0: Predstavljene su izmjene i dopune prostornog plana uređenja i GUP-a grada Dubrovnika. Dio ulice Iva Vojnovića dobit će drvored Koščela. 34. je obljetnica deblokade Golubova kamenu u Domovinskom ratu. Svetkovina je Gospe od Orašca. U gradu večeras nekoliko kulturnih događanja, a u noći hrvatska reprezentacija na svjetskom nogometnom prvenstvu igra protiv Portugala. Vrijeme sutra pretežno vedro i vrlo toplo, uz povećanu naoblaku, moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne. Puhaće bura.
1: Slušate Dnevnik Radio Dubrovnika. Predstavljene su izmjene i dopune prostornog plana uređenja i GUP-a grada Dubrovnika. Za gradonačelnika Frankovića ovo su među najvažnijim pa i povijesnim prostorno-planskim odlukama koje je Dubrovnik donio u novijoj povijesti, a iz oporbe naglašavaju da se više vodilo računa o interesima velikih hotelskih lanaca nego o interesima naših građana. Jučerašnja događanja na sveučilišnom kampusu pratio je Mario Bucanić.
2: Nakon javne rasprave o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja, ali i GUP-a grada Dubrovnika koja je trajala 10 sati, jasno je da je pred izrađivačima još puno posla. Predstavljanje dvaju važnih dokumenata za budućnost grada očekivano je izazvalo veliki interes na kampusu sveučilišta, ali i nezadovoljstvo prisutnih sugrađana koji svi redom ističu da im se ovakvim planom onemogućava gradnja na svojoj djedovini.
3: Mario Čoro, mjesni odbor Osvojnik. Na osnovu ekološke mreže vi ne možete širiti na Osvojniku građevinsko zemljište. A sad ću ja vam dati jedan podatak. Broj mladih na Osvojniku, djece do 8. razreda ima 70. Srednja škola 31, mladih od 18 do 25 do 20. Koju vi poruku šaljemo tim mladima i toj djeci? Ne damo vam da gradite na vašem zemljištu, tražite druge mogućnosti u drugim dijelovima grada.
4: Moje ime je Nikola Violić. U Orašcu najveći problem je što iz perspektive mještanja fizičkih osoba, čiji su pojedinačni zahtjevi za prenamjenu i dopunu većinom, rekli neki gotovo 100% odbačeni, nije dobijeno nikakvo obrazloženje, stvara se dojam da je prioritet bio rješavanje krupnijih turističkih i poslovnih interesa. Dodatno se stvara društveni jaz i onemogućuje ostanak mladog i našeg domicilnog stanovništva na svojim zemljištima, kao i stvaranje obiteljskih zajednica.
2: Nakon uvodnih pohvala, kritike je uputio i predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica.
5: I onda sam bio sretan kad sam u jednom dijelu pronašao da smo zaštitili veliku i malu petku, da je Srđ postala zelena jezgra grada, da je Bosanka sjever i jug konačno ukinute, da je pobrežje sjever i pobrežje jug s jedne strane poduzetnička zona, s druge strane naš park and ride sustav. Ali ono što nisam vidio i ne vidim ni dan danas i nadam se da ću vidjeti kroz 30 dana, to je ovaj razvojni potencijal. Ono što sam se osobno razočarao u prostornom planu od područja na pobrežja Osvojnika prema Ljubču, mi nemamo niti poduzetničku zonu, a na cijelom tom prostoru nemamo nove zone stambenog stanovanja. Jer ako vi s jedne strane zatvaramo grad i konzervativno djelujemo u zaštiti preostalog dijela grada, grad koji se ne razvija, grad koji se ne gradi, grad koji nema dizalica propada.
2: Zanimljiv odgovor imao je Josip Stojak iz Ires Ekologije, tvrtke zadužene za izradu studije utjecaja na okoliš.
6: Svaka od tih zona i navedene u glavnoj ocjeni su prihvatljive jedna po jedna. One jesu prihvatljive. Kumulativno nisu. Što će se moći izgraditi od tih zona? Vrlo vjerojatno će biti ono tko prvi njegova djevojka, budući da nama nema nekakve posebne razlike između utjecaja željeznice, autoceste, brze ceste, kad je kriterij koji možemo gledati u ovom trenutku na strateškoj razini je gubitak staništa. Znači, mi imamo samo to kao ulazni podatak.
2: Gradonačelnik Mato Franković odgovara kako stanovnici gornjih sela ne trebaju brinuti i da će to do kraja javne rasprave biti popravljeno.
7: I za Osvojnik, i za Ljubač, i za Mravinjac, i za Gromaču, za sva naša gornja sela, ondje gdje god je to moguće, mi ćemo napraviti svoj maksimum i omogućiti našim ljudima da ostanu i opstanu na tim područjima. Jer ovaj grad služi tim ljudima. Ja mogu reći da sam ponosan na činjenicu što brišemo nuncijatu iz građevinskog područja, jer nam nije kao takva potrebna. Zadovoljili smo branitelje i to ostaje kao takvo, sve drugo više neće postojati. Grad se treba širiti od pobrežja pa nadalje i to je budućnost grada. Sve drugo treba konzervirati, zaustaviti i reći bilo je dosta.
2: Najveći aplauz okupljenih izazvao je govor arhitektice Orlande Tokić, inače bivše zamjenice gradonačelnika u prvom mandatu Mata Frankovića.
8: Nemate hrabrosti, snage, političke odgovornosti, jer naravno niste političko tijelo, politika se izuzela u kreiranju novih stambenih prostora. Koje je to područje grada Dubrovnika? Od Svetoga Jakova do Brsečina u kojemu se stambene zone grada Dubrovnika mogu širiti. Nemojte mi reći da su to zona Pobrežja, zona Tamarića, Nove Mokošice ili Gornjeg Obudljenog, jer ćemo tamo vidjeti da ste propisali arhitektonske natječaje, urbanističke planove, uređenje i na taj način te zone blokirali sljedećih 5 do 10 godina. Na ovaj način ste svima rekli da ko ima stanove, taj uredno može živjeti u gradu, ko nema, neka se uredno iseli. Jer ne možete vi biti struka, a govoriti da niste bili u stanju odlučiti što je prioritet ovoga grada. Onda ste se morali obratiti jedinici lokalne samouprave koja vas je angažirala. Od nas se traži, od stanovnika grada Dubrovnika, da imamo osjećaj za javni interes i da prihvatimo da nam se stambene zone smanjuju, odnosno da se više, recimo na Babinu Kuku gdje ja živim, ništa ne može nadograditi. Prihvaćam. Istodobno, u Lapadu, toj zoni je predviđeno 1000 novih kreveta i to je dodatno zagušenje te prometnice.
2: Na Babinom Kuku se ništa ne povećava, a što se tiče planske urbanizacije grada, prepoznali smo Komolac kao jedino područje gdje se grad može širiti. Opredijelili smo se za Srđ kao zelenu jezgru grada, poručuje voditeljica izrade GUP-a Ana Putar i objašnjava situaciju u Lapadu.
9: Nema shopping centra u stadion jer smo smatrali da navlači novi promet. U tom smislu je izbačen i iz smjernica za izradu UPU Babinog Kuka i kongresni centar, jer smo isto smatrali da i to navlači. Svjesni smo tih problema koje navodite.
2: Konkretno pitanje postavio je arhitekt Slobodan Vuković.
10: Koja je projekcija broja stanovnika na kojima ste temeljili vaše planerske odluke?
9: Imamo 37.000 ljudi otprilike unutar GUP-a, jel da, unutar prostorne cjeline grad, i upravo da bi preokrenuli trendove planiramo tih 5 do 7 tisuća stanovnika u Komolcu. I to su jedne brojke evo koje, s kojima mi baratamo. Bila je demografkinja uključena i dosta smo raspravljali o demografskim trendovima.
2: Odgovorila je Putar. Javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a grada Dubrovnika te strateške studije o utjecaju na okoliš traje do 28. srpnja, a mišljenja, prijedlozi i primjedbe primaju se do 31. srpnja.
1: A dio ulice Iva Vojnovića dobit će drvored Koščela. Gradonačelnik Mato Franković potpisao je ugovor o izvođenju radova s predstavnikom tvrtke Tehnogradnja d.o.o. Laurom Zorićem. Vrijednost je nešto više od 277.000 eura, a radovi bi trebali biti gotovi za 4 mjeseca.
7: Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 274.500 eura, odnosno 80% procijenjenih i opravdanih troškova samog projekta uzduž dvije trase. Prva trasa obuhvaća dionicu od križanja s ulicom Marka Marojice do bivšeg ugostiteljskog objekta Teatar, a druga trasa dionice južna strana ulice Iva Vojnovića od restorana Marangun do hotela Ler. Evo, na taj način će naši sugrađani nekako lakše vizualizirati prostor koji do sada uopće nije imao stabla, a u budućnosti će ih imati, i to ukupno 62 stabla. Morat ćemo ukinuti određeni broj parking mjesta, njih je samo 7. Stabla su znači Koščele, tako da je to nekako autohtono stablo s ovog područja. Ponovno važno za istaknuti je i činjenicu da se radi o listopadnom stablu, dakle tijekom ljetnih mjeseci hlad, a tijekom zimskih mjeseci potrebno sunce. Mikroklimatski uvjeti se mijenjaju, svjedoci smo zapravo apsolutno jedne promjene i klime, i što više stabala u budućnosti budemo sadili, to će nam život biti ugodniji. Već je izvođač radio sličan posao na bulevaru kad smo sadili brijestove, to je dobro prošlo. Vidimo danas da to dobro izgleda, tako da se nadam da ćemo na jednaki način i riješiti pitanje ulice Iva Vojnovića.
1: Sjednicu Sabora obilježila je rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Ministar Ivan Anušić istaknuo je pokretanje temeljnog vojnog osposobljavanja te podizanje obrambenog proračuna i dostizanje izdvajanja od 2,1% BDP-a za obranu. No, rasprava se ubrzo pretvorila u propitivanje zapovjedi predsjednika Milanovića kojom brani sudjelovanje hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. A vlada je sa svoje sjednice u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojima se dodatno jača zaštita potrošača i potiče odgovorno kreditiranje preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Premijer Andrej Plenković komentirao je i podatke o inflaciji za lipanj.
11: Što se tiče procjena Državnog zavoda za statistiku za lipanj, inflacija nastavlja usporavati. U lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je u odnosu na mjesec dana ranije, dakle manje, niže. U svibnju bila 5,2, u travnju 5,8, što smatramo da je dobro. Vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka. Mi ćemo nastaviti štititi građane i gospodarstvo i očekujemo da početkom iduće godine budemo u okvirima onoga što je prosjek Europske unije.
1: U spomen na 36 imotskih branitelja poginulih na širem dubrovačkom području u Domovinskom ratu te 34. obljetnice deblokade Golubova kamena, u Trstenome je prije podne održan komemorativni skup. Potom je u župnoj crkvi Svetoga Vida slavljena misa zadušnica.
0: Treća imotska bojna u operaciji Tigar dobila je zadaću zauzimanja tada neprijateljskog uporišta Golubov kamen, preko čijega vrha prelazi državna granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. S ovoga mjesta, smještenog neposredno iznad izvora rijeke Omble na nadmorskoj visini 422 metra, agresor je od 1991. kontrolirao i razarao cijelu rijeku Dubrovačku onemogućavajući bilo kakvo kretanje jedinom prometnicom koja je vodila iz Dubrovnika ili prema njemu. Nakon više neuspješnih pokušaja njegovog zauzimanja od strane dubrovačkih branitelja, Golubov kamen je postao simbol agresije, okruženja i potpune blokade grada. Pored teških gubitaka, bojna je upravo na ovaj datum 1992. godine zauzela cjelokupan plato i nastavila daljnje napredovanje, bilježi Muzej Domovinskog rata.
1: Svetkovine Gospe od Orašca. Svečana proslava započela je sinoć te se nastavila jutarnjim misnim slavljima od 6 sati. Poslije podnevne mise su u 18 sati te u 19 sati i 30 minuta. Nakon mise u 18 bit će procesija i molitva za djecu i roditelje te blagoslov svih hodočasnika. Prigoda za ispovjed je od 17 do 20 sati. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku organizira predstavljanje knjige Monike Grdiša Asić prema izvoru znanja Dubrovački studenti na sveučilištu u Padovi od srednjeg vijeka do pada Republike, koje će biti održano u 20 sati u Ljetnikovcu Surkočević na Lapadskoj obali.
0: Knjigu će uz autoricu predstaviti akademkinja Nela Lonza i doktor znanosti Relja Seferović, a moderator će biti doktor znanosti Vedran Stojanović.
1: Dubrovačke knjižnice uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija organiziraju manifestaciju Knjige pod stablima. Književni susret s Rosie Kugli održat će se u 19 sati u ogranku Lapa Dubrovačkih knjižnica umjesto u parku Čokolino. Za jutro najavljeno predstavljanje slikovnice Nosonja Renate Zlatković i likovna radionica pod vodstvom Roberta Kralja i Marte Bače odgođena je za utorak u 10 sati u parku. Večerašnji susret najavljuje književnica Rosie Kugli.
12: Vrlo sam počašćena i s velikom vas radošću pozivam na književni susret. Veselim se što ću imati priliku predstaviti svoj književni opus. Razgovarat ćemo o knjigama, o pisanju, o stvarnim životnim pričama, o mladima koji su česta tema mojih romana, o biografijama i jednom riječju svemu onome što književnost može pokrenuti u nama. Volim mlade i mogu reći da su oni zapravo moja najvjernija čitateljska publika. A romane za mlade odabrala sam i pišem ih zato što vjerujem da je zapravo mladost najosjetljivije, ali i najvažnije životno razdoblje. To je nekako vrijeme kada se mladi čovjek traži, kada se oblikuje njegov identitet, emocije su snažne, pitanja su velika, a odgovori često, i sami znate, nisu baš jednostavni. Tako da to je razlog što pišem za njih i želim otvoriti prostor i načeti te teme u kojima će se mladi moći prepoznati i osjetiti da nisu sami. To je ono što je jako važno. Sve nas muče zapravo isti problemi.
1: Duo Arioso nastupit će u 21 sat u crkvi Nuncijati u Orebiću. Nastupaju gitarist Tomislav Žerovnik i flautistica Barbara Čorak.

0: Iz sporta. Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, a početak je u 1 noću prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi, pogotovo u fazi obrane, ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće. Uz povećanu na oblaku moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne. Puhaće slabo do umjerena, mjestimice pojačana, kasno na večer moguće i jaka bura, poslije podne umjeren do jak maestral. More umjereno valovito. Najniža temperatura zraka u Dubrovniku od 26, na ostalom području županije od 22 do 25, a najviše dnevne do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Hvala vam na pozornosti. Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, speaker Sebastian Vukosavić. Dnevnik je uredio i vodio Mislav Čimić.

Malo brojki, u gradu nam je temperatura u ovim trenucima 29,5. Zaokružuje se čim je doseglo peticu na 30 celzijevih stupnjeva, ali zato temperatura mora zaokružena na 22. 22,4, s tim što je tendencija bila 22,9, 22,6, a je 22,4 svakako onako ugodno osvježavajuća ako ste u mogućnosti poći sad možda nakon radnog dana negdje na kupanje. Osvježite se, uživajte. Ono što se još primijetio to je da je tlak negdje stabilnih 1010 hektopaskala, da nam je vlaga sa 67% pala na 51%. Pogledu u komadić neba, do duše ograđujem se, ja vidim komadić samo neba, je puno vedriji, optimističniji nego što je bio u ranijim popodnevnim satima, iako mi kaže Davor da još uvijek u onom zaobalju je sivo, tako da ne možemo nikako znati s obzirom na ovu nestabilnu generalnu situaciju, hoće li nekakav mikro oblak ili nešto doći i spusti svoj teret. Pretpostavka ipak da ne, i da smo ranije možda nego li smo i očekivali stigli do stabiliziranja vremenskih prilika. Dobro smo prošli, nije bilo ništa strašno, suosjećajući sa svim onima koje je loše vrijeme zadesilo. Nakon onog lošeg vremena u smislu gotovo beskonačnog toplinskog vala. Stiče i idući, ali ajmo zato za sad barem uživati u relativno dobrom vremenu. Ugodno poslijepodne i dalje, 16 sati 37 minuta. Ovo je Radio Dubrovnik i želimo vam dobar dan.

0: HR mreža oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
10: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
11: Stop Shop, easy shopping.
0: HR mreža oglasi.
12: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

Vruće i dalje, 30-ak stupnjeva je u zraku, tako da onako jedna krošnja, stabla ili bora dobro dođe za ugodno raspoloženje, a taj program knjige pod stablima nastavlja se i kod nas. Dubrovačke knjižnice uz potporu grada Dubrovnika i Ministarstva kulture organiziraju i ove godine manifestaciju knjige pod stablima. Književni susret Srozi kugli održat će se u 19 sati, najavljuju nam u ogranku Lapad dubrovačkih knjižnica umjesto u parku Čokolino, kažu nam. Dakle, večeras u 19 sati.

dok je nama naših diva, dobro nam je. Tereza nam je odradila, ma čuj, nije prava riječ uopće, odradila, onako iz duše otpjevala i zanimirala svoja dva dubrovačka koncerta, a očekuje nas koncert u našem gradu još jedne dive, slobodno to tako možemo reći, naše Jasne Zlokić, dragi ljudi, zahvaljujući Dubrovačkoj baštini, koja inače i ove godine organizira Lazareti Fest, uz spomenutu divu Jasnu Zlokić. Nju će naravno pratiti bend, izvešće svoje najveće hitove. Ako ste raspoloženi, a znam da jeste, otkriću vam i kad nas očekuje koncert. 8. srpanjskoga dana, a to nam je dakle iduća srijeda, s početkom u 21 sat i 30 minuta u 9:30 na večer na platou Lazareta. Znači, iduća srijeda, 8. srpnja u 21:30, plato Lazareta uz Jasnu Zlokić i bend, a sad mi idemo njenim putevima vjetra.

A i vi ćete možda putem Petra Krešimira IV, putem Frana Supila doći do Lazareta, ili ćete pak putem Straduna doći u Lazarete 8. srpnja, navečer u 9:30 na plato Lazareta, gdje vas očekuje lijepi, veliki koncert Jasne Zlokić u organizaciji Dubrovačke baštine. Malo prije sam propustio u stvari reći da je ulaz besplatan, što nije nebitno, ili tako?

Da, okreni se na tren, pjeo nam je Excalibur, nastavit ćemo snažno dubrovački uz Anđele i Darivu, a u međuvremenu ja ću svratiti pogledom na današnji program kinematografa Dubrovnik. Možda večeras vrijeme ipak posluži, možda se pasamo bez neke kiše u večernjim satima, možda ste se poželjeli sjest u one lijepe stolice u našim ljetnim kinima i pogledat dobar film. Jedan poziv komedijskog predznaka očekuje vas večeras u ljetnom kinu Jadran u 9, u isto to vrijeme animirana komedija sinkronizirana na hrvatski Malci i čudovišta u ljetnom kinu Slavica, a jedna rock balada očekuje vas večeras u 9 u ljetnom kinu Lapad. Riječ je o jednoj glazbenoj dramskoj komediji. Mi se sada vraćamo grupi Dariva i njihovoj pjesmi Anđele.

glazbe. Podsjećamo vijesti radio Dubrovnika uz našeg Mislava, poslušajte od 18, a Katarina Lučić Štamparija očekuje vas u Moreplovima od 18 sati i 5 minuta sve do 19. Ova mala naša programska ekipa, dio poslijepodnevne ekipe, Davor i ja, lijepo vas pozdravljamo, do idućeg slušanja, ostanite uz Antu, Katarinu i ostatak naše vrijedne ekipe. Adio vam, do sutra, do slušanja.

0: Dio ulice Iva Vojnovića dobit će drvored Koščela. Gradonačelnik Mato Franković potpisao je ugovor o izvođenju radova s predstavnikom tvrtke Tehnogradnja d.o.o. Laurom Zorićem. Vrijednost je nešto više od 277.000 eura, a radovi bi trebali biti gotovi za 4 mjeseca. Gradonačelnik Franković pojašnjava o kojem dijelu ulice je riječ.
1: Uzduž dvije trase. Prva trasa obuhvaća dionicu od križanja s ulicom Marka Marojice do bivšeg ugostiteljskog objekta Teatar, a druga trasa dionice južna strana ulice Iva Vojnovića od restorana Marangun do hotela Leon. Evo, na taj način će naši sugrađani nekako lakše vizualizirati prostor koji do sada uopće nije imao stabla, a u budućnosti će ih imati, to ukupno 62 stabla. Morat ćemo ukinuti određeni broj parking mjesta, njih je samo 7.
0: Svetkovina je Gospe od Orašca. Misa je još u 19 sati i 30 minuta. Prigoda za ispovijed traje sve do 20 sati. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku organizira predstavljanje knjige Monike Grdiša Asić prema izvoru znanja Dubrovački studenti na sveučilištu u Padovi od srednjeg vijeka do pada Republike, koje će biti održano u 20 sati u Ljetnikovcu Sorkočević na Lapatskoj obali. Knjigu će uz autoricu predstaviti akademkinja Nela Lonza i Relja Seferović, a moderator će biti Vedran Stojanović. Dubrovačke knjižnice uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija organiziraju manifestaciju knjige pod stablima. Književni susret s Rozi Kugli održat će se u 19 sati u ogranku Lapad umjesto u parku Čokolino. Za jutros najavljeno predstavljanje slikovnice Nosonja autorice Renate Zlatković i likovna radionica pod vodstvom Roberta Kralja i Marte Bače odgađa se za utorak u 10 sati u parku Čokolino. Duo Ariozo nastupit će u 21 sat u crkvi Nuncijati u Orebiću. Nastupit će gitarist Tomislav Žerovnik i flautistica Barbara Čorak. U sklopu Oraškog ljeta grupa Viva nastupit će u 22 sata ispod Platana. Iz sporta. Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, a početak je u 1 noću prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće. Uz povećanu naoblaku moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, kasno navečer moguća i jaka bura, poslije podne umjeren do jak maestral. More malo do umjereno valovito. Najniže temperature zraka u Dubrovniku bit će oko 26, na ostalom području županije od 22 do 25, a najviše dnevne do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora.

Dobar vam dan, želim poštovani prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radija Dubrovnika i Glasa Hrvatske na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Danas u emisiji donosimo kratki osvrt na završnu konferenciju o novom projektu Luke Ubli koja je nedavno održana na Lastovu. Govorimo o pravilima i održavanju sigurnosti na moru, kratko ćemo i do Korčule kako bi popratili projekt o plavim putevima mora. Govorit ćemo i utjecaju zbivanja na Bliskom istoku, na svjetsko brodarstvo i trgovinu općenito. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija, glazbu za vas danas bira Milo Kravarović, za tonskim pultom je Ante Bešlić. Ostanite uz Moreplove Radija Dubrovnika.

and burn your bridges down. We make a little history

0: Već smo i ranije u Moreplovima govorili o završetku projekta rekonstrukcije luke otvorene za javni promet u Bliotok Lastovo, druga faza projekta vrijednog oko 8 milijuna eura. Čuli ste ranije što je o projektu rekao ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac, a za ovu priliku izdvojit ćemo razmišljanja i drugih sudionika završne konferencije, pa za početak poslušajmo načelnicu općine Lastovo Anitu Jančić-Lešić.
1: Pa ovo za otočane znači puno, zato što stara riva koja je bila kraća, mogli su pristajati manji brodovi koji nisu adekvatni za sadašnje potrebe, zato što su potrebe za prevozom automobila, kamiona, dostave sve veće i veće. I nije bilo dostatno. Zadnjih godina smo imali velike gužve u ljetnim mjesecima, ljudi nisu mogli kupiti kartu isti dan kada su trebali. Sa ovim povećanjem kapaciteta prevoza automobila, toga više nema i mislim da je to puno kvalitetnije i izvanredno rješenje za Lastovo. Odlazak i dolazak na otok, a to je nama jedini način dolaska i odlaska na otok, kvalitetniji, komodniji, u svakom slučaju bolji.
0: U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na završnoj konferenciji sudjelovao i državni tajnik u ministarstvu Tomislav Mihotić.
2: Znači ovih 7,9 milijuna eura najvećim dijelom osigurano iz Europskog fonda za koheziju sigurno doprinosi razvoju Lastova, ali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi čitav niz takih projekata po hrvatskim otocima i obali. Možda samo najupečatljiviji podaci od 2016. do danas, preko 400 milijuna eura je uloženo u lučku infrastrukturu. Tu spadaju i pristupne ceste lukama. Od toga je 220 milijuna utrošeno na hrvatskim otocima, a trenutno je u realizaciji 150 milijuna eura projekata ovdje u neposrednoj blizini Perna, Polačišća, Prigradica, sve su to projekti koji se sufinanciraju i iz europskih fondova i realiziraju. Osim trajektne linije koju Lastovo ima sa Splitom i katamarani, za koje je otvorena mogućnost na ovom dijelu stare obale koja je produžena za 55 metara pa danas ima 135 metara, mogu isto vrijeme pristati dva katamarana dužine 40 metara. I to normalno daje onda mogućnost brzoj liniji Ubli, Korčula, Dubrovnik da saživi u punom svom kapacitetu. Pa mislim da to i za ovu sezonu može početi funkcionirati.
0: A kako je povezanost Lastova i centra županije bila jedna od glavnih motiva realizacije ovakvog projekta, istaknuo ovom prilikom i župan Blaž Pezo te dodao.
3: To je naš pučinski otok i njegova povezanost sa centrom županije je bio prvi motiv da svaka ovakva jedna investicija realizira. Mogućnost katamaranskih linija, nekad u budućnosti možda i nekakvih drugih, su sigurno ono nešto što je bilo glavno i nekad glavni motiv kad smo išli u nekakve prioritete luka koje moramo riješiti u našoj županiji. Velike količine europskih sredstava koji smo zahvaljujući i ministarstvu i našim agencijama povukli upravo u lučku infrastrukturu. Evo i moji prethodnici su nešto o tome govorili, dakle 120 milijuna eura ulažemo u lučku infrastrukturu, jedna smo od boljih županija tu. I istako bi jedan detalj koji nekad možda i nakon izlazio na kritiku, a to je sustav naših lučkih uprava. Puno se puta govorilo je li jedna lučka uprava županijska dovoljna ili ove četiri koje imamo sad su previše. Uglavnom na kraju se pokazalo više nego dobro, jer upravo su oni svi iskoristili maksimalno svoju poziciju i činjenicu da najbolje poznaju svoj prostor i praktično nema lučke uprave županijske koja nije realizirala jedan veći lučki projekt. Evo, to me veseli i zahvaljujem svim ovim putem svim ravnateljima, posebno ravnatelju Banovcu na realizaciji ovih projekata. I naravno želim da što prije završimo ove projekte koje smo započeli i započinjemo, to su Perna, Prigradišta i Polačište.
0: Na konferenciji je sudjelovao i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je i ovom prilikom naglasio kako je povezanost otoka s kopnom preduvjet razvoja na otocima.
4: Mislim da treba posebno zahvaliti projektantu koji je, kao što je i rekao malo prije, ravnatelj lučke uprave u ovoj konfiguraciji kopnenoj i morskoj same luke, čini mi se, izvukao maksimum da luka Ubli može privezati brodove veličine Olivera, Korčule, Marka Pola ili nekog drugog referentnog broda Jadrolinije. To će svakako i u budućnosti jako puno značiti, jer država jako puno ulaže u luke, a onda te luke traži veće brodove, zbog toga što je onda zbog uređene infrastrukture otoci su primamljivi turistima i to je jako važno za gospodarski razvoj otoka. Čestitao bih gospodinu županu i njegovim suradnicima na ovom projektu. Svakako i Ministarstvo mora, koje je osmislilo sjajan projekt renesanse na hrvatskoj obali, među kojima su brojne luke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U tom projektu kojega je Vlada Republike Hrvatske osmislila, županija Dubrovačko-neretvanska najveći je konzument, ako mogu reći, tih sredstava, tako da nema značajnije luke na otocima ove županije koja nije ili u izgradnji ili u rekonstrukciji. I to je svakako za čestitati svim ravnateljima lučkih uprava na području naše Dubrovačko-neretvanske županije. No, ovaj projekt je za nas. Ja znam da načelnica Lastova i njoj također čestitam, gospođa Anita Jančić-Lešić, traži još projekata koji su važni za život naših sugrađana ovdje na Lastovu. I ono što možemo reći, to je da u ovom trenutku njenim zalaganjem se realiziraju brojni projekti. Od obnove palaca u samome Lastovu, crkve Svetog Ivana, asfaltiranje cesta po Lastovu, obnova vodovodne infrastrukture, uređenje rive u Pasadoru. Dakle, to potpuno nova državna izmjera, jer Lastovo, kao što znate, nema katastarske planove, niti zemljišnu knjigu kvalitetnu, zapuštena, čak jedan dio je izgubljen. Na ovaj način ćemo omogućiti da se doista riješi imovinsko-pravni odnosi na Lastovu, a rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dobar katastar i zemljišna knjiga je podloga za nove investicije ovdje na Lastovu. Ono što mogu kao resorni ministar obećati, to je da ćemo iduće godine krenuti sa obnovom stambenog fonda i u samome Lastovu, a i ovdje u Ublima, prema prijedlogu koji nam je dostavila načelnica, tako da iduće godine očekujem da ćemo kroz projekt priuštivog stanovanja omogućiti našim sugrađanima ovdje na Lastovu, koji su u potrebi priuštivog stanovanja, uređene, obnovljene i rekonstruirane zgrade u kojima su prije živjeli, građene prije više desetljeća i danas doista nisu primjerene za život. Evo, ja svima čestitam koji su u ovome sudjelovali. I ovim projektom Vlada Republike Hrvatske pokazuje da skrbi, da brine o hrvatskim otocima. Novi zakon o otocima išao je korak naprijed, omogućit će još više ulaganja, još više sredstava na hrvatske otoke. Hrvatski otoci to i zaslužuju. Kad se zna da svaki četvrti turist u Hrvatskoj boravi na hrvatskim otocima, da svako četvrto noćenje u hrvatskom turizmu se odvija na hrvatskim otocima, a znamo što turizam znači za gospodarski razvoj Hrvatske. Prema tome, svaki euro koji je uložen u otoke se stostruko vraća i oplemenjuje i doprinosi ne samo životu na otocima, već i cijeloj Hrvatskoj.
0: Ministar Bačić na kraju je naglasio da novi zakon o otocima predstavlja dodatni korak naprijed koji će omogućiti još veća ulaganja i osigurati dodatna sredstva za razvoj hrvatskih otoka.

0: Rat na Bliskom istoku i zatvaranje hormuškog tjesnaca značajno je utjecao na gospodarsku aktivnost, pa su između ostalog i porasle cijene vozarina. Kolegica Iva Črnjar-Ivančan o stanju u brodarstvu razgovarala je s profesorom Bornom Debelićem sa Sveučilišta u Rijeci.
1: To utječe i na prijevoz morem, ali i na prijevoz kopnom, i na prometni sustav kao cjelinu, ali i na kvalitetu, ja bih rekao, života građana u globalnom smislu. Činjenica je da u različitim fazama vremenskim se to različito preljeva na različite dionike, nazovimo ih tako, u tom lancu stvaranja dodane vrijednosti, u lancu, dobavnom lancu. Brodar, ako mu je cijena nafte viša, viša je vozarina. Ako su mu rizici povećani, kao što su ovdje iznimno povećani, još je viša vozarina, pa kada onda posada određenu kompenzaciju traži za takve rizične uvjete rada, koji usput budi rečeno, ja bih rekao da nikako nije dovoljna, čujemo od pomoraca koji navigaju,
2: da
1: su sve samo nezadovoljni kompenzacijama novčanim koji im daju kompanije, ali i to je određeni, ja bih rekao, udar na cijenu, koliko god on bio mali, tu je. I ja bih kao čovjek koji živi s morem i od mora volio da je to još više radi naših pomoraca, ali hoću reći, to se slaže kao jedna piramida troškovna koju prati i piramida povećanog rizika, jer se vidimo u geopolitičkoj stvarnosti ne vidi baš kraj.
2: Da.
1: Jesu se tenzije stišale, bilo je već x primirja, odnosno x puta je bilo gotovo, pa opet nije gotovo, i tako da to stvarno utječe i u konačnici to uvijek završi na nama potrošačima. Svi smo živi ljudi, na kraju nekog lanca kad tad potrošači. Čak i oni koji su u nekom trenutku poduzetnici su ipak u konačnici i potrošači. I to naprosto inflatorno djeluje na naše gospodarstvo, na razinu cijena, a koja na njih ovako i onako već, ja bih rekao, voda ekonomski gledano do grla,
2: da,
1: po pitanju inflacije.
2: I sad mi prolazi kroz glavu ova misao s početka koju ste rekli, da tu zapravo nema nikoga tko bi taj sustav mogao kontrolirati.
1: Nema, da, to mi recimo u našem hrvatskom pomorskom prometnom sustavu imamo regulator, imamo agenciju, da, za obalni linijski pomorsko putnički promet, pa imamo agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i različite nacionalne agencije i DG kompetitivnost i različite aspekte imamo štićenja, ja bih rekao, i potrošačkih prava i općenito mehanizma funkcioniranja tržišta. Na globalnom tržištu je to na neki način grubo rečeno, ali ko jači taj tlači. I u tim međunarodnim brodarskim sferama tu naprosto nema regulatora koji to može učinkovito regulirati.
2: Vi ste jednim dijelom već odgovorili na to pitanje, kako se zapravo ta cijena onda formira, ali tko odlučuje? Brodari su zapravo ti koji odlučuju o tome koliko će se dignuti, u ovom slučaju vozarine, ili?
1: Da, sad odgovor je da, ali uz jednu dozu da, nužnog objašnjenja.
2: Da pače.
1: Ja bih rekao da splet nekoliko faktora određuje. Prije svega onaj osnovni faktor na svakom tržištu, jer svako tržište je odnos ponude i potražnje. I to je naprosto sklonost onih koji nude da ponude u ovisnosti o razini cijene i sklonost onih koji traže da to kupe u ovisnosti o razini cijene. Što je cijena niža, naravno više će ljudi htjeti kupiti. Što je cijena niža, manje će trgovci htjeti prodati, bi se reklo je tako. I obrnuto, ako je cijena visoka na nekom tržištu. I sad to kretanje, što mi ekonomisti kažemo, po krivuljama ponude i potražnje je u relativno stabilnim uvjetima koliko toliko predvidljivo. Kada dođe do ovako žestokih katalitičkih promjena na nekom tržištu, ovdje konkretno nafte, onda dolazi do strukturnih promjena i pomaka svih tih krivulja na neku višu ili nižu razinu, najčešće višu, da pri datoj razini cijene više gotovo nitko nije spreman raditi i preuzimati toliku razinu rizika da bi po tako niskoj cijeni radio. Tako da se cijela krivulja, primjerice ponude, poviče na jednu vrlo višu razinu i onda su ti realni troškovi, ja bih rekao, nadograđeni premijom za rizik. Jer ne samo da se brodar osjeća, ja bih rekao, izložen riziku i tako dalje, nego mu realno troškovi zbog tih rizika rastu. Primjerice, spomenuo sam troškovi pratnje, recimo vojne, zbog takvih oblika sigurnosnih prijetnji. Pa primjerice, osiguranje raste do razine velikih tankera i milion dolara ili eura po putovanju, s obzirom na ekstremne visine premija osiguravajućih društava zbog rizika i ratnog stanja. Rastu lučki troškovi, troškovi pripremnih završnih radnji koji su isto u onim zonama koje su ratom pogođene. Tako da čitav niz troškova se gomila, a pored toga očekivanja su da će biti rizično, odnosno da je rizično, i taj rizik de facto uvijek traži kompenzaciju za taj rizik, a to je nekakav profit koji onda očekuje neko ko se izlaže svjesno riziku da bi isporučio određenu komercijalnu uslugu. Tako da, to je naprosto, neću reći začarani krug, ali lančana reakcija u pravom smislu riječi.
2: Da, doslovno.
1: Da.
0: Čuli ste što utjecaju ratnih zbivanja na brodarstvo, kaže profesor Borna Debelić sa Sveučilišta u Rijeci. U nastavku Moreplova govorimo o sigurnosti na moru, sve u svjetlu nedavne pomorske nesreće u Splitskim Vratima. Prije svega glazbeni predah.

0: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor Pomorske škole u Zadru Ratko Radulić, inače autor više knjiga i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Knjigu Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru s komentarima napisao je prije 15 godina. U razgovoru s kolegom Vladimirom Šetkom komentirao je i nedavni sudar katamarana i jedrilice kod Splitskih vrata u kojoj je poginulo 4 ljudi. Najprije o motivima pisanja knjige na spomenutu temu.
1: Poznavanje pravila izbjegavanja sudara na moru jednako moraju dobro znati kapetan duge plovidbe i voditelj brodice. Jednako tako dobro, jer su oni sudionici u prometu, jer se nesreća može dogoditi. Svi više manje se nauče i drže se toga, tvrdo se drže toga da je one pravilo desne strane, o čemu govore izbjegavanje sudara u slučaju križanja kurseva. Križanje kurseva obrađuje tri pravila, 15, 16 i 17. Slijepo se držati, samo ta tri pravila križanju kurseva, upravo se i događaju nesreće. Recimo, ploviš u uskom kanalu, nema više tu pravila križanja kurseva, onda se primjenjuju pravilo 9, to je poseban režim plovidbe gdje se mali brodovi, bez obzira vidiš ti nje, veliki brod u uskom kanalu ne može izbjegavati mali brodić koji ne smije u pravilu 9 ometati plovidbu unutar uskog kanala kao ni unutar šema odvojenog prometa o kojem trebalo porazgovarati malo dublje. Šeme odvojenog prometa, to su crte razdvajanja, slično kao na cesti.
2: Konkretno, dakle, mi ne ulazimo sada u to tko je odgovoran za ovu pomorsku nesreću na splitskom području. Spominje se je li jedrilica imala podignuta jedra, je li plovila na mehanički ili na neki drugi način, dakle, je li samo pogonom vjetra. Što znači činjenica da jedrilica ima podignuta jedra? Znači li to da ona automatski plovi s pomoću vjetra ili ipak može ploviti i uz pomoć motora?
1: Ako se kreće i jedrima i motorom, strojem, je li pogonom, onda je to brodica na motorni pogon, ne smatra se jedrilica. I upravo radi toga je propis da bude istaknuto po noći svjetla za brod na mehanički pogon, to su jarbolna svjetla i vočna i kermeno, a po danu znak u obliku crnog šunja sa vrhom prema dolje. Da li to oni primjenjuju ili ne, ne zna, ali zakon tako kaže, nalaže.
2: I sad se vratimo, dakle, ovaj slučaj Splitska vrata, to je uski prolaz. Što je tu trebao poduzeti zapovjednik katamarana, odnosno prvi časnik ili netko koji je bio za timunom, a što jedrilica?
1: Najprije katamaran ima određenu relaciju. On ima red vožnje. On mora doći na odredištu u određeno vrijeme. Može mu zakon uskratiti brzinu, odnosno da tamo nije regulirana čak ni brzina kroz Splitska vrata. Kad bi bile šeme odvojenog prometa ili neki drugi, mislim, propisano da se smanji brzina, onda njemu zakon ovdje nije uskraćivao brzinu. On je vozio po voznom redu, on mora doći u određeno vrijeme na Hvar. Ja ne opravdavam, neću ni krivnju baci na ministarstvo, ali propisi se moraju donositi u područjima rizika. Najbolje bi bilo ograničiti i regulirati način plovidbe u Splitskim vratima kao što je to, recimo, i Pašmanskim kanalom, ograničeno i propisano. Šibenskim kanalom ograničiti brzinu kao što je brzina ograničena za ove katamarane u području uskih tjesnaca. Ako je udaljenost kraća od 300 metara, onda moraju smanjiti brzinu na primjerenu, mislim da je to 13 čvorova i tako. Dakle, ovdje nisu propisani i on, mi ga možemo optuživati. Jasna stvar da je dogodila se veliko zlo, tu su 4 života otišla. Dakle, nije prolazom regulirana ni brzina, niti je regulirana, recimo, režim plovidbe. Po mome šemama odvojenog prometa bilo bi najbolje. Vidite, da su postavljene šeme odvojenog prometa, onda bi se i prilaz šemama odvojenog prometa, gdje se uključuju brodovi u to područje, pravilo 10 govori o posebnom režimu plovidbe.
2: E, što to konkretno znači?
1: Tu govori pravilo 10, ja ću vam, ako dozvolite, citirati. Brod koji plovi u području blizu završetka i početka šema odvojenog prometa mora to činiti s posebnim oprezom. To govori točka F u pravilu 10. Dakle, tu se brodovi uključuju i to je poseban režim ako treba smanjiti brzinu, jasna stvar.
2: Vi već godinama upozoravate zapravo na stanje u našem pomorskom prometu, pogotovo tijekom ljeta. Puno je tu ljudi koji možda nisu ni dovoljno educirani. Često se govori o tome da se i
1: polažu ispit praktičnog dijela i tako dalje.
2: I recimo imamo i situaciju da čak se u nekim zemljama u Europskoj uniji stiču dozvole i to na način da to dobijete online i tako dalje i tako dalje. Koliko sve to skupa se ipak treba malo drugačije regulirati? Što vi predlažete?
1: Sigurno da bi trebalo, s obzirom na intenzitet prometa koji je svakim danom veći, kad vi pogledate ovu, mi smo sad ovdje na Vitrenjaku, pogledajte malo koliko ima tu brodova koji potencijalno mogu izaći svaki čas sa svog priveza i uključiti se. Dakle, ljeti je toliko intenzivan promet da je to pravi kaos. Osim brodova, tu se susrećemo sa raznim plovilima za rekreaciju, kao što su gumenjaci, onda su vam one skuteri, pa su paraglajderi, pa su skijaši i tako dalje. Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je ometanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, dapače, to je potrebno, jer turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smiju odvijati na plovnom putu koji onda, mislim, takvi objekti ugrožavaju plovidbu.
2: Profesor, recite da se vratimo još na ovaj konkretan slučaj. Prvi časnik je završio u pritvoru, DORH je izvijestio da ne znam, nije radio radar, da neki drugi uređaji nisu bili u funkciji i tako dalje. Je li to presudno, je li zato odgovoran, može biti odgovoran recimo prvi časnik, odnosno zapovjednik broda u nekom slučaju?
1: Časnik u plovidbi mora biti na svom mjestu. Ako je bio, kažu da je bio prvi časnik, ne može zapovjednik stalno biti. Njega zamjenjuje časnik u određenim situacijama gdje su uski tješnjaci i kanal, preporučuje se i obično i zapovjednik bude. No svejedno, korištenje radara, korištenje raznih pomagala, jasna stvar da je pogotovo radar pri smanjenoj vidljivosti i noći i tako da, i uvelike pomaže. Međutim, nije preporučivo da autopilot u tješnjacima bude uključen, jer je čovjek najbolji, odnosno držanje straže propisuje da se u takvim situacijama ne koristi autopilot, nego čovjek je taj koji upravlja. Jel?
2: Smatrate li da bi možda bilo dobro, poželjno ili čak i nužno da se, pogotovo na velikim brodovima ili putničkim ili dakle ne brodovima za rekreaciju, ali evo, barem ovima koji obavljaju ove određene djelatnosti, da postoje takozvane, recimo to tako, crne kutije kao u zrakoplovima, neki voice recorder i nešto što bi možda pomoglo da se...
1: Tako je. Rekonstrukcije dovolja i sigurno da postoje na brodovima određene veličine su propisane da postoje takozvane crne kutije, da li na jahtama još to nisam siguran koje veličine broda treba, jer se zakoni mijenjaju. Ali jasna stvar da to pomaže i da bi bilo takve uređaje poželjno imati. Htio bi se samo osvrnuti, prije ste rekli da je priveden ovaj prvi časnik. Ja ne bih želio prejudicirati krivnju, unaprijed to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška, jel? Ovaj je otišao u Češku. Nisam siguran, ali tako se doznaje iz medija, jel? Prema tome, trebalo je primijeniti i na jednog i na drugog, zbog utjecaja na svjedoke itd. No, a osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga. Jer pravilo 15 koje govori o položaju križanja kurseva, da je brod koji vidi drugi brod preko desne strane dužan izbjegavati, ali on može po pravilu 16. Ako vidi da drugi brod, dakle brod koji ga vidi s lijeve strane, ako vidi da ovaj ništa ne poduzima, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, ali mu se zabranjuje skretanje u lijevo. Zato su krivnja dijeli u postocima. Dakle, ovaj koji nije postupio po pravilu 15 jer ga je vidio preko desne strane, on je kriv što nije poduzeo, ali je kriv i onaj kad je vidio da prije nego dođu u položaj opasnih blizina, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, naravno zabranjuje mu se skretanje u lijevo jer bi se očekuje da bi ovaj mogao početi u zadnji čas izbjegavati. Ovaj tjesnac zaista se smatra uski kanal, uski prolaz. Tu je poseban režim plovidbe koji govori da mali brodovi kraći od 20 metara i jedrenjaci ne smiju ometati veće brodove u plovidbi.
2: Profesore Raduliću, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

0: U nastavku mora nešto veselije teme. Kako djeci približiti more, ribarstvo i ribu, ne samo kroz priču, nego kroz iskustvo. Upravo iz tog pitanja nastao je projekt Plavi putevi mora pričaju beskrajne priče, a koji provodi lokalna akcijska grupa u partnerstvu s Dječjim vrtićem Kočula i Športsko-ribolovnom udrugom Kanjac. O svemu razgovaramo s voditeljicom projekta Katarinom Zajko, koja je upravo pri telefonu. Dobar dan vam želim i pozdrav Kočuli.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Dubrovnik.
0: Evo, zaista zanimljiv projekt s obzirom da je riječ o približavanju mora, ribarstva i ribe najmlađem uzrastu. Kako je to prošlo, dakle, na Kočuli, kakvi su zapravo dojmovi i doživljaji?
1: Pa, radi se zapravo o jednome malome projektu koji stvarno nije alocirao puno sredstava. Dakle, projekt koji je vrijedan od manje od 6000 eura. Evo sad kad smo pri kraju i završili smo sve aktivnosti, projekt je premašio sva naša očekivanja i planove i stvarno smo svi sudionici, naši partneri koji su sudjelovali u ovome projektu, svi smo baš prezadovoljni i presretni. A sad ću vam objasniti zašto. Dakle, ideja je bila bivše članice upravnog vijeća dječjeg vrtića u Kurčuli, Vinke Lozice, da zapravo približimo djeci ribarsku tradiciju i da uvedemo svježu ribu na menije u našem dječjem vrtiću. Tako da smo kroz različite aktivnosti, a to su aktivnosti radionice o ribama, crtanju, slikanju, koje su cijelu godinu provodile odgajateljice sa predškolskom grupom. Imali smo aktivnost da djeca posjete ribarnicu i upoznaju što se tamo prodaje, da vidu i rakove i ribe i sve što je u dnevnoj ponudi, da 19 tjedana djeca imaju jedan do dva puta na meniju svježu ribu.
0: Kako je to prošlo? Zanima me, evo.
1: Pa bilo je izazovno, jer ipak trebaju ti recepti biti dopadljivi. Znači, riba je dosta delikatna namirnica i za pripremu, ali i za konzumaciju, pogotovo kod djece. Zato smo i osmislili aktivnost da nutricionistkinja izradi 4 jelovnika za svako godišnje doba i uvede ribu kroz neke ideje. Zatim smo imali zadnju aktivnost koja je uključivala baš kuharsku radionicu kuhara Marka Gajskog iz restorana LD restoran u Kurčuli. To je jedini restoran u Kurčuli koji ima Michelinovu zvjezdicu. Tako da smo kroz niz tih aktivnosti nastojali i zaposlenicima vrtića i kuharicama, a i roditeljima pomoć da osmisle neke recepte sa ribom, a da su dopadljiva djeci. Tako da je to stvarno napredovalo i djeca sad stvarno i rado jedu, imaju riblju juhu, imaju različite neke recepte i mi smo bile pozvane kao djelatnice Laga 5 na ručak u vrtiću, ručale smo s dječicom, imali smo priliku kušati baš ta riblja jela koja se spravljaju. Osim toga imali smo i radionicu sa bivšim predsjednikom naše Športsko-ribolovne udruge Kanjac i on im je pokazao sve ribarske alate, opremu, mreže, načine armanja mreža i kako se lovi riba s obzirom na njegovo dugogodišnje pedagoško iskustvo i rad u školi. On je stvarno bi izvrstan kandidat za tu radionicu. Tako da smo baš jako, jako zadovoljni, a poanta priče je da i sa malima novcima se zapravo ovim projektom se pokazalo može kroz zajednički rad jedne gradske javne ustanove, dječji vrtić, dvije udruga na području grada Kurčule, Laga 5 i udruge Kanjac, još kroz sudjelovanje naše važnih dionika kao što su ugostiteljski restoran i kuhar Marko Gajski, kako se zapravo kroz jedan mali projekt može napraviti puno. Već jedna sljedeća velika i prekrasna dobra gesta je da će kuhar Marko Gajski novce koje je dobio za tu radionicu donirati vrtiću i kupiti im još dodatne opreme kojom ćemo opremiti profesionalnu kuhinju u vrtiću i omogućiti da imaju bolje opremu za pripremanje i

0: Postoji li još nešto što vrijedi istaknuti u nastavku, je li u ljetu pred nama po pitanju vaših drugih aktivnosti?
1: Pa znači, za sad smo mi provodimo projekt, ovo se sve napravilo u posljednjih manje od godinu dana. Projekt je započe 1. rujna, još će se provoditi do 1. rujna ove godine, započe je 1. rujna 25. Tako da nabavili smo štednjak profesionalni za kuhinju u vrtiću. Evo sad komuniciramo sa gospodinom Gajskim da im se nabavi zamrzivač, odnosno frižider i još nešto od kuhinske opreme, a onda smo ponudio nam je gospodin Gajski LD restoran daljnu suradnju da nekim zajedničkim aktivnostima, akcijama i donacijama kompletno opremimo kuhinsku, odnosno kuhinju u vrtiću.
0: Najljepša vam hvala na ovom kratkom javljanju u naš program. Vjerujem da ćemo onda o samom projektu imati i u narednim mjesecima prilike za razgovor.
1: Hvala vam puno na interesu i pozivu.
0: Voditeljica projekta Katarina Slejko o plavim putevima mora govorila nam je i ovog četvrtka u Moreplovima. Nastavljamo uz malo glazbe, pri kraju smo same emisije.

Daylight come and me walk.

Priču po priču došli smo i do kraja Moreplova. S vama su bili Ante Bešlić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Lijep vam pozdrav do novog radijskog druženja idućeg tjedna u isto vrijeme.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Drugi srpnja. U danima rusko-crnogorske opsade Dubrovnika, u noći s 1. na 2. srpnja 1806. godine, na grad je padala posebna vrsta bombi, za koju Appendini piše padale su kao mrtve i tek nakon nekoliko minuta eksplodirale. 2. srpnja 2002. godine u Dubrovniku je preminuo vrsni urolog i jedan od najplodnijih hrvatskih povjesničara medicine Jurica Bačić. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 2. srpnja obilježavao se blagdan Pohođenje Bogorodice. Blagdan pohoda Blažene Djevice Marije obilježava se kao naslov župne crkve u Orašcu, a slavi se još u Mravinci, Uskopju, Vrniku, Gornjoj Vrućici i Žuljani. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Oton, Višnja, Mladen, Bernardin i Eugenija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Požunskim mirom 1805. kojim su Dalmacija i Boka Kotorska pripali Francuzima, jedino je teritorij Dubrovačke republike prekidao kopnenu vezu među njima. Pojavom Napoleona s jedne, a slabljenjem Turske s druge strane, Dubrovačka republika više nije bila sigurna u ustaljenom sustavu zaštite. U opasnosti od ruskog zauzeća, grad se 27. svibnja 1806. godine bez otpora predao francuskim postrojbama. Od ulaska francuske vojske u Dubrovnik počele su ratne operacije združenih ruskih i crnogorskih vojnih snaga.
0: Dopremivši na Srđ topove s ruskih brodova, od 17. lipnja do 5. srpnja topničkim su projektilima razarali opkoljeni Dubrovnik. Na grad je ispaljeno gotovo 3000 topničkih projektila, poginulo je oko 100 ljudi, mnogo ih je ranjeno, a pričinjena je velika materijalna šteta. Napadajući grad, Rusi i njihovi pomagači spuštali su se niz padine Srđa gotovo do samih gradskih zidina, gdje su nastavili sustavna pljačkanja i paljenje kuća, silovanja žena i ubijanje nemoćnih stanovnika. Autor knjige Dubrovačke slike i prilike Josip Bersa navodi da su Rusi i Crnogorci opljačkali i zapalili ukupno 650 kuća, i to u Konavlima 235, u Župi 188, u Slanomu 30 i u Stonu 3, a u neposrednom okruženju grada 134 na Pilama, 9 na Pločama, 44 u Gružu i 7 u Lapadu. Samo 1. srpnja u predgrađima je zapaljeno oko 60 kuća, a gusti oblak dima prekrivao je grad i okolicu.
1: U noći s 1. na 2. srpnja te 1806. godine na grad su padale bombe velike razorne moći. Kako piše Appendini, padale kao mrtve i tek nakon nekoliko minuta eksplodirale. Ta posebna vrsta bombi izazvala je i najviše mrtvih i ranjenih među vojskom i civilima. Pogođeno je više gradskih tvrđava, a vatre koje su izbile na stolnoj crkvi i drugim kućama bile su ugašene. Bombardiranje je potrajalo sve do kasno u noć. 6. srpnja 1806. iz Dalmacije stigle su nove francuske čete sa 1600 grenadira pod zapovjedništvom generala Molitora, koji je primorao Ruse i Crnogorce na povlačenje.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 2. srpnja 1875. godine u Dubrovniku je rođena Nike Balarin Monopoli, učiteljica i sakupljačica narodnoga blaga. Opisivala je narodne običaje Konavala, zapisivala narodna kazivanja i skupila vrijednu etnografsku zbirku konavoskih ženskih ručnih radova. Dio te građe čuva se u Dubrovniku. Bila je upraviteljica ženske osnovne škole u Dubrovniku. Vrlo aktivno radila je u kulturnim, prosvjetnim i humanitarnim institucijama u Dubrovniku.
2: 2. srpnja 1903. godine u Dubrovniku je rođen flautist i glazbeni pisac Gustav Brili. Bio je flautist Dubrovačkog salonskog orkestra, od 1925. član Dubrovačke filharmonije, koju je jedan od utemeljitelja. Usporedo posvećeni glazbenoj publicistici, objavio je više članaka i studija u kojima je na stručno popularan način pisao o glazbenim ličnostima i događajima. Autor je i dijela 30 godina Dubrovačke filharmonije.
0: 2. srpnja 1937. godine u Dubrovniku je rođen klarinetist i glazbeni pedagog Pietro Cavaliere. Bio je solist i komorni glazbenik te profesor klarineta u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, 1973. do 87. voditelj centra. Stalni je suradnik i solist komornih sastava Collegium Musicum Raguzinum i gudačkog kvarteta Pro Arte.
1: Vrsni urolog i jedan od najplodnijih hrvatskih povjesničara medicine, Blaćanin Jurica Bačić, preminuo je u Dubrovniku na današnji dan, 2. srpnja 2002. godine. Jedan od naših rijetkih liječnika s 2 doktorata, primarius Jurica Bačić, gotovo cijeli radni vijek bio je urolog i šef urologije Opće bolnice Dubrovnik. Radove s područja urologije objavljuje u domaćim i stranim časopisima, a bavi se i povješću medicine, osobito povješću zdravstva starog Dubrovnika, napose dubrovačke urologije. Objavio je 4 knjige iz povijesti medicine.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u četvrtak 2. srpnja ratne 1992. godine, bio je blagdan Gospe od Orašca, a na snazi je bila opća opasnost oglašena prethodnoga jutra. Od ranog jutra iz Trebinske općine topnički su napadana rubna područja i istočni dijelovi užeg područja grada. Prije napada, brodom Astral upućena je humanitarna pomoć za 3.500 stanovnika Cavtata i Konavala. Istim se brodom u slobodu vratilo 20 naših zarobljenika zatočenih u Morinju i Bileći.
2: Golubov kamen iznad izvora rijeke Omble bio je od početka srpsko-crnogorske agresije na dubrovačko područje zloglasno neprijateljsko uporište i simbol okruženja i potpune blokade grada. U sklopu akcije Tigar zadaću njegovog zauzimanja dobila je 3. Imotska bojna 4. gardijske brigade Hrvatske vojske. 2. srpnja 1992. u borbama za Golubov kamen poginulo je 3 pripadnika 4. brigade, a više ih je ranjeno. Tijekom višednevne borbe, imotski branitelji združenim su snagama s ostalim braniteljima Hrvatske vojske zauzeli Golubov kamen, čime je prekinuta višemjesečna blokada Dubrovnika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: vlasnikom tvrtke Tehnogradnja d.o.o. Laurom Zorićem. Vrijednost je nešto više od 277 tisuća eura, radovi bi trebali biti gotovi za 4 mjeseca. Gradonačelnik Franković pojašnjava o kojem dijelu ulice je riječ.
1: Uzduž dvije trase. Prva trasa obuhvaća dionicu od križanja s ulicom Marka Marojice do bivšeg ugostiteljskog objekta Teatar, a druga trasa dionice južna strana ulice Iva Vojnovića od restorana Marangun do hotela Ler. Evo, na taj način će naši sugrađani nekako lakše vizualizirati prostor koji do sada uopće nije imao stabla, a u budućnosti će ih imati i to ukupno 62 stabla. Morat ćemo ukinuti određeni broj parking mjesta, njih je samo 7.
0: Nakon sjednice vlade, ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je o dobrim demografskim pokazateljima. Nastavljen je trend povećanja novorođenih u odnosu prema godini prije.
2: Da reknemo da u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. To vam je jedna triska osnovna škola sa više od 30 razreda. Svakako kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
0: Duo Arioso nastupit će u 21 sat u crkvi Nuncijati u Orebiću. Nastupaju gitarist Tomislav Žerovnik i flautistica Barbara Čorak. U sklopu Oraškog ljeta grupa Viva nastupit će u 22 sata ispod Platana. Iz sporta. Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, a početak je u 1 noću prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: I na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi dokumentarno-mozaična emisija Prohujalo s vihorom, pa od 22 sata kronika dana Hrvatskoga radija. Zatim slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika sve do ponoći. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće. Uz povećanu naoblaku moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, kasno navečer moguća i jaka bura, poslijepodne umjeren do jak maestral. More malo do umjereno valovito. Najniže temperature zraka u Dubrovniku oko 26, na ostalom području županije od 22 do 25, a najviše dnevne do 35 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.
4: Vaš zvuk, vaš izbor. Vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika. Jedo ti ga tu.
5: Prohujalo s vihorom.
6: Frankly, my dear, I don't give a damn.
7: But that's the only thing that matters. It's the only thing that lasts.
8: Something you love better than me, though you may not know it. Tara.
6: This from which you get your strength. The red earth of Tara.
7: Well, land's the only thing that matters.
8: Something you love better than me.
6: The red earth of Tara.
7: Tara.
8: Tara.
6: Tara.

Dobar večer, gospođe i gospodi. Uvoda vam sutno, točnije je možda tako reći, ali bilo kako bilo, još jedno izdanje emisije Prohujalo svih ovom upravo počinje, jer vi ste, ako vam nisu rekli, ako niste osjetili, ako to ne slutite, na frekvencijama Radio Dubrovnika. Ovo je večerni, onda pomalo i noćni program Radio Dubrovnika četvrtkom, emisija Prohujalo svih ovom, koliko treba nostalgična i uvijek dovoljno legična, tako će biti večeras listamo spomena ovog grada, a u susret novom izdanju Dubrovačkih ljetnih igara. Evo što smo vam pripremili za večeras. Vi za zamijenili zrcalo 20. stoljeća, još jedna rubrika izabranih nekih važnih datuma netom spomenutog stoljeća, a onda ćemo oslušati mali dubrovački fonoklub Hrvoja Ivankovića, Krčme na Prijekom. U nastavku emisije jelovnik knjiških moraca, eto, ovog ljeta na igrama Paolo Mađeli režira Zrinjevog skupa. Mi ćemo se sjetiti Izeta Hajdakošića, emblematsku kreaciju Zrinjevog skupa, jedan fragment monologa skupa i prepoznatljiv Izetov, recimo to tako, i ne samo glumački narativ, dakle Izet Hajdakošić u jelovniku knjiških moraca na svaki način. I negdje pri kraju emisije Negromantovo Tezoro, peti nastav iz povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Glazba je evergreenska, to već znate, bira je Viktor Lenert. Ja sam Davor Mojaš, ovo je Radio Dubrovnik, emisija Prohujalo svihorom.

Iskoristiti životne prigode, a istodobno umaći nevoljama, moglo se uz pomoć fortune. Ona kod Držića nije samo alegorijska figura, nego splet zamki kojima treba ovladati da bi se uspjelo u životu. A kako postići uspjeh, to je sekret, to je tajna života koju Držić velikodušno svima otkriva. Za čovjekovu plovidbu kroz prostor i vrijeme, od zlata i drugih materijalnih vrijednosti, mnogo je važniji njegov čuveni aksiom akomodavanja, prilagodbe čovjeka vremenu u kojem živi, načinu na koji se živi i ljudima s kojima se živi.

у čvrstoj vjeri po taj bicikl odlazim k Peri. Pero i ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako Peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga trebaš, ti si ga kupi. Zar da mi Pero okrene leđa, otkud mi pravo

a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio.

0: sam na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga.
1: Dan je sada već tu brano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano, to donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

0: 1900. godine u travnju u Zagrebu se osniva Društvo hrvatskih književnika. Braća Radić, Antun i Stjepan pokreću iste godine svoje glasilo Dom, a Franu Supilo u Rijeci pokreće Novi list. Zagreb je 1900. godine imao 61 tisuću stanovnika. U 1901. godine otvoren je u Zagrebu Hrvatski školski muzej. Izlazi Riječnik hrvatskog jezika Franje Ivekovića i Ivana Broza, a Ferdinand Budicki prvi se vozi automobilom zagrebačkim ulicama. Te godine, 22. siječnja, umire kraljica Viktorija, kraljica Velike Britanije i Irske, carica Indije. Nazvali su je bakom Engleske, a na njenom sprovodu Europa se i posljednji put našla na okupu. Kraljica Viktorija vladala je 64 godine, a po njoj je i njeno vrijeme dobilo ime Viktorino doba. U 1903. godine Ivo Vojnović objavljuje Dubrovačku trilogiju, a u Zagrebu se osniva Viša škola za umjetnost i obrt, koja će 1922. prerasti u Akademiju likovnih umjetnosti. Te godine osniva se u Zagrebu Hrvatski radiša, dobrovoljna organizacija hrvatske inteligencije, poduzetnika, trgovaca i obrtnika. Braća Wright prvi put uspješno lete 17. prosinca 1903. godine u 10 sati i 30 minuta. Njihov let trajao je nevjerojatnih 36 sekundi. U 1905. godine povjesničar Emili Lazovski i književnik dr. Velimir Deželić u Zagrebu osnivaju Družbu braće Hrvatskog zmaja. Te godine Ivan Meštrović stvara svoje remek djelo Zdenac života. U Sisku se osniva nogometni klub Segesta, a u Zagrebu nogometni klub Konkordija. Te godine počinje i dugotrajna borba sufražetkinja za ženska prava. 1918. 30-godišnjakinje u Engleskoj dobijaju pravo glasa, a od 1928. i one s navršenih 21 godinom stječu to isto pravo. 1906. godine u Zagrebu je organiziran Svetosokolski slet, prva velika međunarodna sokolska manifestacija. Osnovan je Muzej grada Zagreba, a na proslavi 10. obljetnice prvih olimpijskih igara u Ateni, hrvatsko izaslanstvo pod vodstvom doktora Franje Bučara prihvaćeno kao službena delegacija. U Osijeku je 1907. osnovano Hrvatsko narodno kazalište. Janko Polić Kamov objavljuje pjesničku zbirku Psovke, a te iste godine Rasputin, zavodnik žena i po svemu izdvojena osobnost na dvoru ruske carice Aleksandre, najprije postiže veliku milost i popularnost, silnu vlast, a potom pada u nemilost. 1916. Rasputina ubijaju komunistički ustanici. 1908. godine u Splitu je osnovano Hrvatsko umjetničko društvo Medulić, a među članovima su Rački, Meštrović i Vidović. Silvije Strahmir Krančević objavljuje zbirku Pjesme. Branislav Dešković prvi put izlaže svoje impresionističke skulpture životinja. Dr. Franjo Bučar u Parizu s osnivačem i predsjednikom Međunarodnog olimpijskog komiteta barunom Pierre de Coubertinom traži prijam u članstvo Hrvatske, koji je stalno odgađan zbog austrijskih i mađarskih prigovora. 1910. godine u Splitu je osnovan Pokrajinski muzej za narodni obrt i umjetnost, a prema podacima iz te godine, u prvih 10 godina 20. stoljeća iz Hrvatske iselilo 199 tisuća Hrvata. U zagrebačkim hrvatskim novostima objavljen je prvi kriminalistički roman feljtonskog tipa u hrvatskoj književnosti, roman Kneginja iz Petrinske ulice Marije Jurić-Zagorke. Josip Karaman snima prvi dokumentarni filmski zapis o Sokolskom sletu, a u Zagrebačkoj operi prvi put nastupa Maja Stroci-Pečić uz Milku Trninu i Zinku Kunc, najglasovitija hrvatska operna pjevačica svih vremena. Iste te godine osniva se Hrvatsko novinarsko društvo. U ovom izdanju Vize za mileni odabrali smo nekoliko važnijih i značajnijih datuma iz prvih 10 godina 20. stoljeća. Čitao Sebastian Vukosavić, priredio i uredio Davor Mojaš.
1: Radio Dubrovnik.

0: prochujalo s vichorom.
1: Malý dubrovačký fonoplov.
2: Ulica od Priekoga u prvoj polovici 20. stoljeća bila poznata po svojim brojnim krčmama, betulama i vinarijama. Nostalgično sjećanje na Prijekoj iz tog vremena, vremena svoje mladosti, iznijeli su 1977. u emisiji Radio Zagreba pod starim i novim krovovima, nepoznati nam gospar i popularni dubrovački brijač Anđelo Čikato.
3: Tu crkve Svetoga Nikole, tu su bile sve razne gostionice i vinare. U prvoj kući je bilo gostiona Ređa. Ovo je familije Ređo. Druga je bila Orlića, staroga. Treća je bila Kristovića. A četvrta je bila jedna vinara, nekakoga Miljanić. Dalje je bio jedna pekara. Pekara od kruha Kudrić, kojih ne postoji više. Oni su imano 30 godina nestali. Onda su razni bili sve maranguni, kako vi se vi nazivete, tišleri. I onda je bila isto jedna mala butiga od živežih namirnica i naokolo sve su bile butige razne male vinare, gdje bi se ovi stari uvečer sastajali i popričali i popili bi požmuo dva vina i onda kad bili 8:30-9 pošli bi po svoje kule da spavaju.
4: Zalazili smo od betule do betule, bilo je 17 betula i onda smo od jedne do druge išli i onda smo tu se zabavljali, zapjevali na večer serenate, onda su bili fornjeli vanka ispred vrata i ti fornjeli su pekli ribicu. Onda je bilo noga od prašića, pa je bilo menestre zelene, graha i paste, sve na primitivni način, ali vrlo dobro i čisto i uredno i tu smo se dobro zabavljali ili tako dalje, bilo je vrlo živo i sve skupa. I onda bili naravski poslije toga otišli pa bi zapjevali koju i slično i tako dalje, onda bi se stranci tu kupili okolo nas, onda bi oni zahtijevali da se zapjevja, pa bi nas i sutridan tražili da dođemo zapjevat i onda bi s njima otišli, jel, i onda bi pošli mali preko Straduna, pošli bi onamoka, pošli bi ovamo, zapjevali bi kakvom ispod prozora serenatu, jel, i neđe bi zapjevali serenatu, zapjevali bi lijepo, tako dalje. Neđe bi bili fino dočekani, jeli gospođe bi nas fino dočekali, neko bi nas fino i dočekao i zahvalio i česti, aplauzirao i tako dalje. A neđe bi nas kakva gospođa infotana dočekala sa bokarićom pa bi polila, jeli, onda bi mi zapjevali onu nate našu kad smo se vraćali šupime i gulo zore, onda bi ona drugi dan bila mirnija i onda ne bi se više tako ponašala i tako dalje. A onda smo jeli znali, na to Prijeko bilo je života u tih lokala i tako, svaku večer smo se nalazili jeli sa malim novcom, nismo imali solada nego malo, jeli 3 četvrdinara, 5 dinara, dosta je bilo, bila je litra vina 4 dinara, se onda moglo jeli proći, onda bi se složili, onda bi došlo tu jaja morskije koji smo njorili sami, lupara i poslije toga naravski pili, a kad bi na primjer išli na objed, jeli, sutri dan na objedi, kad bi se vraćali sa ručka, onda bi mi, jeli, kad bi došli s objeda, pošli bi u Betulu i opet u te kafanice i popili bi kvarat vina, zna se dobroga kvarat vina, onda smo se, kad bi popio kvarat vina, to je bilo pravo vino, digo bi se sa stočića, na primjer, i bio si crven ko jabučica i tako dalje, a danas, kad popiješ pol litre, padaš po tavolin i hvatate glavobolja i tako.
1: Mali dubrovački fonoplov. Na temelju arhivskih zapisa iz fonoteke Hrvatskog radija emisiju priredili Hrvoje Ivanković i tonmajstor Dubravko Robić. Hrvatska radio televizija, produkcijski odjel drama, 2013. Jedo ti ga.

Negromantovo tezoro. Pedeset godina Dubrovačkog ljetnog festivala.

0: Svaka sezona Dubrovačkih ljetnih igara dodaje nove crte njihovu profilu, obogaćuje njihovo značenje, razrađuje i stimulira djelatnost koju su provodile svih proteklih godina. Četvrt stoljeća uspješna djelovanja potvrđuje ispravnost puta kojim su zakoračile na početku. Na tom putu nisu stale, nisu se ukoričile, ostale su uvijek otvorene za planiranje novih trasa, ali su na tom putu ipak učvršćeni neki kameni međaši. Zapisao je dr. Marko Fotis 1974. godine u povodu tadašnjeg obilježavanja 25. godišnjice Dubrovačkih ljetnih igara. Prošlo je isto toliko vremena od Fotezove bilješke i 50 ljeta festivala slavimo danas. Prigoda je to i za podsjećanje na jednog od njegovih utemeljitelja koji je zorno i svojim rediteljskom praksom obilježio festivalski početak, ali naznačio neke temeljne odrednice teatra festivala koji su se kasnije donijeli mu i slavu i posebnost i afirmirale kao posebnu drugačija izdvojenost. 1951. godine Dubrovačke ljetne igre, povijesni izvori kazuju, počele su 3. srpnja, a zaključene su 11. listopada. Druge godine igara javlja se ideja o otvaranju grada kao velike pozornice. Dr. Fotez režira Držićeva plakira u parku Gradac i tom predstavom iskoračuje u otvoreni prostor. Neke nedoumice oko njegove režije i sama kvaliteta izvedbe, moglo bi se reći, bile su u drugom planu, jer Dubrovačke ljetne igre naprosto su tražile svoje mjesto unutar tadašnjeg kulturnog prostora, izdižući se iz uskih okvira lokalne kazalište zainteresiranosti. Tih godina dr. Fotis publicističkim radovima raspravlja o problemima tih dotadašnjih kazališnih pothvata, zalaže se za podizanje opće kvalitete izvedbi stvaranjem festivalskog ansambla, što se iduće 1952. godine i ostvaruje. Režiju novele Od sance i Tirene Fotis tada ostvaruje ispred palače Sponza i Onofrije Fontane. Iste godine redateljski potpisuje Šekspirovog Hamleta, a 2 godine kasnije, 1954. San ljetne noći. Tajne Negromantova trezora tek su dijelom otkrivene i ne tako davna dubrovačka festivalska povijest svjedoči o prizorenju Držićeve Tirene na ulaznom dijelu parka Gradac, velikom parkiralištu u sjeni Lovrijenca, otvorenom obzoru i sve prisutnim morem koje ga uokviruje. Redatelj Ivica Kunčević uz dramaturški prinos Petra Brečića te scenografski Marina Goca 1993. odnosno 1994. godine postavlja Tirenu, predstavu koja je svekolikim svojim ozračjem, umjetničkim tragom i inspirativnim povodom anticipirala i participirala dubrovačke ratne okolnosti. Tirenu je u toj predstavi kazališta Marina Držića tada igrala Izmira Brautović.
1: Slatko ti je, Bože moj, pridanka, zorome, bluditi ovako i zelenom gorome. Travicom di prolit je sva polja u resi, razliko i civit je, gdje se svud umjesi. Gdje toli slavici ljuveno spjevaju, rek bi da danici razgovor taj daju. A miriše gora ružicom od svuda, putniku umorate ni čut ni truda. A tihi vjetrici po poljeh igraju i vrhe travici razbludno kretaju. Studene vodice, a šušnje od asvud, oko njih ptičice tiraju ljuven blud. Slatko bi privodi na cvitju, ovako je provodil kogod i s kijem drazim život svoj. Čemu je mladica bez druga na sviti, jakino lozica bez pritke je viditi.

0: Negromantovo Tezoro ovom prigodom posjeća i nezaboravnu glumačku kreaciju Pera Krgića u Držićevom Dundumaroju. Slušamo Peru Krgića kao pometa, snimka je, kazuju podaci, u fon arhivi Radio Dubrovnika načinjena 1967. godine, dakle Pero Krgić i pomet.
1: Sjedeći za trpezom, a pečeno bijehu donijeli. Pjat, u njem kapun. Gledam, ali je guska, ali što drugo? Onoliko velika kapuna moje oči prije nigde nijesu vidjele. Gledam, ali je isprigan, ali ispečen. Ima ženjeku hrustu na sebi, koja mi oči zanošaše, srce mi veseljaše, apetit mi otvoraše. Oko njega dvije jarebice oblahne, a sok iz njih rosi. Pjat u reševahu strana, peča vitelja, meso od mlijeka, koja para da govoraše, jeđme. Jeđme. I polovica zadnja od zečića, a lardica uokolo nazadjevana. A na kraj je plitice uokolo nakitili bijehu Kosovića, drazije Kosovića, turdius interavibus, koji paraše da se uokolo uhitili bijehu i da uvera spojući govorahu. Blaženi, uzmite, uzmite. I utjez je delicija stojeći u kontemplacioni, bijeh otišao in estazis. Tako istom tudešak moj uzdahnu drugu votu, a mene dozva. Bameto, ja se osvijesti, senjor patron, komanda, reče mi. Bameto, mi star mal, mi morir se non afer la signora, tu manjak presto, antar la signora, prometak tu kati mile, to mila. Ubi me kad mi to reče. Ma ne mogu srce odoljet, otkinuh krilo od onoga kapuna. Stavi ga pridanje. Otkinu drugo, stavi ga pridame. Okusih i jarebičicu. Bog me htjeh i rukom igrat u parti sekret od onoga slavnoga kapuna. Jo, kuru i na kuhača koje galantarije biješe učinio od onoga kapuna. On me solicita, bameta, antar. Napih se. Otidoh izraja zemaljskog, a diže me iz onjezijeh delizije gdje se ima što se žudi. Ma se treba s vremenom akomodavat. Treba biti virtuoz ko hoće renjat na svijetu. Kralj je čovjek od ljudi kad se umije vladat. A nije ga ima dinar, jer vidi mnoge s dinarmi potištene. A nije ga biti dotur, jer su mnoge od te družine fantastiki. A nije ga biti junak, smačem u ruci, jer su ti većekrat ubijeni, ali su i pune tamnice. A nije ga biti poeta, ni komedije umijet činit, jer tizijem svak ore. Na svaki ga pir zovu kao slugu, a umjesto zahvaljenja da mu reku ne valja ništa, i ždeni, i da mu neprijatelji ostanu. Trijeva je bit pacijenat i ugodit zlu vremenu da se pak dobro vrijeme uživa. Ovaki ljudi renjaju. A zaslužuje moj profuman i trbuh da mu služim. Sve sam ja ove galantarije za njega naučio, jer me nigda ne izdava na dobru obroku. Vas da je pripravljen, dispos ponijet. Ojme, meni ba sam ja zaljezu u veliki konzideracijon. A imam danaske fačende činit. Fačende dostan od pometa. Imam popi sa svojim gospodarom tisnut iskuće od signore Laure. Dinare ćemo prosut. Ono me signoru Marinu otac došao. Dundomaro je došao urim za skapulat dinare od naufrađija Marova. Ma je sve s vragom otišlo. Na dvor grintavci bez dinara, zdukat mi kralje vidu. Fate largo, fate largo. Srca mi dava farfaćende u Rimu, koje niče zar nišila, ni Mario nije činio. Imam ima Vittorio od neprijatelja. Triumfus Cesarinus.

Danas ćemo vas, poštovani slušatelji, povesti u koncertnu festivalsku 1965. godinu. U Atriju Kneževa dvora, kao i na drugim poznatim glazbenim scenama, nastupilo je te godine u sklopu 16. Dubrovačkih ljetnih igara niz uvaženih svjetskih umjetnika, solista, dirigenata, komornih i velikih orkestara. Predstavljamo vam najprije tonski zapis nastupa gudačkog kvarteta Borodin iz Moskve. U Atriju Kneževa dvora 12. srpnja 1965. godine članovi ovog izuzetno komornog ansambla predstavili su se između ostalog drugim gudačkim kvartetom u D-duru Aleksandra Borodina. Slijedi drugi stavak Skerco.

Drugi stavak, skerco, iz drugog gudačkog kvarteta u D-duru Aleksandra Borodina u izvedbi Moskovskog kvarteta Borodin, a zapisano u Atriju Kneževa dvora 12. srpnja 1965. godine u sklopu 16. Dubrovačkih ljetnih igara.

0: 1955. godine jedan važan događaj obilježio Dubrovačko kulturno ljeto i svojim je međunarodnim ozračjem bitno pridonio afirmaciji Dubrovačkih ljetnih igara. Od 15. do 29. lipnja u Dubrovniku održan svjetski kongres Internacionalnog teatarskog instituta koji djeluje pri UNESCO-u. Kongresu su prisustvovali predstavnici 40 zemalja koji su tako na licu mjesta imali prigode izravno prepoznati posebnost i jedinstvenost Dubrovačkog ljetnog festivala. Te godine na festivalu igraju se Tirena i Novela od Stanca. Vlado Habunek na Revelinu postavlja Korneovog sida. Po prvi put tako Revelin postaje festivalskom pozornicom. Recimo, da je scenograf predstavio Boško Rašica, a u glumačkoj podjeli isticali su se Marija Crnobori, Veljko Maričić, Mato Grković i Tonko Lonza. Predstava je na festivalskom repertuaru ostala još 3 godine. Držić i sljedećih godina ostaje temeljnom sastavnicom teatra festivala. 1958. godine dr. Branko Gavela režira Tirenu, a godinu dana kasnije Hekubu. Tirena se igrala u parku umjetničke škole, a Hekuba na Dančama.
1: I dalje u nastavku emisije Negromantovo tezoro pratimo glazbena zbivanja 1965. godine. U Atriju Kneževa dvora 21. srpnja te godine nastupila je češka čembalistica Zuzana Ružičkova. Umjetnica visokog ranga predstavila se briljantnim izvedbama barokne čembalističke glazbe. Iako je tonski zapis star preko 30 godina, profinjenost izvedbe Bachove francuske suite u G-duru još uvijek odiše iskrenom svježinom i tehničkom perfekcijom.

Bila je to Zuzana Ružičkova u izvedbi Stavka Leman, francuske suite u G-duru Johana Sebastiana Bacha. Tonski je zapis načinjen u atriju Kneževa dvora 21. srpnja 65. godine u sklopu 16. Dubrovačkih ljetnih igara.

0: Redovito u ovim prigodama podsjećanja, listanja arhivskih, tonskih i drugih dokumenata bilježimo i festivalska iskustva i prisjećanja novinara, kazališnih i glazbenih kritičara, teatrologa i festivalskih kroničara. Među njima zasigurno posebno izdvojeno mjesto ima splitski kazališni kritičar, autor nekoliko kazališnih knjiga, redoviti festivalski pratitelj i po svemu pozorno i redovito čitan Anatolij Kudrjavcev. O svom doživljaju Dubrovačkog ljetnog festivala, razlozima odsustovanja sa izvedava 50. festivalskog ljeta, dugogodišnji kazališni kritičar Slobodne Dalmacije, Anatolij Kudrjavcev.
1: Ja sam prvi put bio na Dubrovačkom ljetnom festivalu 1956. godine i od tada sam gotovo svake godine nastavio dolaziti i to sam osjetio kao nekakav duhovni poziv. Recimo, ove godine možda neću doći i to će biti veliki hendikep za mene. Neću doći iz nekih tehničkih razloga s obzirom na moj status današnji u Slobodnoj Dalmaciji, ali znam da ću zbog toga gotovo patiti što se nisam pojavio na Dubrovačkim ljetnim igrama, jer smatram da te Dubrovačke ljetne igre, za razliku na primjer od splitskih ljetnih igara, imaju u sebi nečega obrednog, imaju u sebi nečega što je teatar imao prije više stoljeća. I ta neka neobična vezanost grada uz teatar, ona je u Dubrovniku ostala, u Splitu na primjer se ugasila, nestala, jer Split je potpuno drugačiji grad, Dubrovnika u tom smislu. Zato, eto, jedino se još mogu nadati da ću ove godine gledovati Dubrovačku trilogiju. Ja se nadam da ću to uspjeti, pa makar ne kao kazališni kritičar, nego kao običan gledatelj.

Na kraju još jednog izdanja emisije Negromantovo tezero vraćamo se koncertnoj sceni 16. Dubrovačkih ljetnih igara. Ovoga puta bit će to nastup Gradskog orkestra Dubrovnik pod ravnanjem Antona Nanuta u Atriju Kneževa dvora 20. srpnja 1965. godine. Solist na ovom koncertu bio je rumunski violinist Stefan Ruha. Allegro iz trećeg violinskog koncerta Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Allegro iz trećeg violinskog koncerta Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Stefana Ruhe i Gradskog orkestra Dubrovnik pod ravnanjem Antona Nanuta u Kneževom dvoru 20. srpnja 1965. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Negromantovo tezoro. Pozdravljamo vas, do sljedećeg susreta.

Slušali ste Negromantovo tezoro, emisiju posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. Uređuju i vode Davor Mojaš i Mario Polcer.

Prolaze godine. Ure cure kapljama koje one skupljaju u borama na licu, među prstima, na usnama i u utihama duše. Ili su to bile samo suze jednom

Možda nikad neću znati tko to noću zvijezde pali. Zato što sam ja na zemlji ispod zvijezda.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo Toronto, Hrvatska protiv Portugala. Nestrpljivo čekamo taj jedan sat poslije ponoći i odluku tko ide dalje. Velika vrućina je u Kanadi i samo bi nevrijeme moglo odgoditi početak utakmice. A postoji li ta mogućnost, reći će nam kolega Krešimir Gotlin. Krešo, ne moram ni reći da smo u euforiji. Mi smo uvjereni da naravno Hrvatska može pobijediti Portugal. No prvo da riješimo ovu dilemu oko nevremena. Dakle, postoji li mogućnost da se utakmica odgodi?
3: Pa prema prognozama meteorološke kanadske službe to se ne bi trebalo dogoditi, iako mi ovdje sa stadiona gledamo prema ovom visokom tornju, najvišem 500-metarnom tornju u Torontu. Visoki su bijeli oblaci, tako je bilo i jučer, i samo u par sekundi se stvorila crna oblaka. Nadam se da se to neće dogoditi, da neće pokvariti ovu odličnu atmosferu. Ja moram još priznati, Sanja, da mi je malo čudno usred bijela dana javljati se u kroniku dana, ali i moram priznati da ne primjećujem toliko navijača kao što ih je bilo na prošloj utakmici ovdje u Torontu protiv Paname, ali ima ih. Momci, koja je ekipa ovdje?
4: Evo, tu je ekipa iz Crkvenice, Drvenika i okolice Crkvenice. Evo, došli smo pred dva dana, dopeljali zastavu, onu legendarnu

0: U pet je razvlačenje zastave i idemo podržati naše momke da se plasiraju dalje u sljedeće kolo i da idemo prema Dallasu.
1: A nije da samo imate zastavu, imate ovdje pokal, jel? Za prvaka.
0: Tako je, taj pokal bio u Dohi je bio i bio je do finala s nama, tako da se nadam da će sad i u Americi i u Meksiku isto ići do finala s nama.
1: Atmosfera?
0: Pa, pomalo se zagrijava, bilo je i boljih atmosfera, ali ja se nadam da će se naši ljudi skupiti i da ćemo podržati naše momke i dati im motiv da pobijedi danas.
1: A jel ima kakva pjesma ovdje iz Crikvenice, Brivira? Ljudi!
2: Hrvatska mati!

0: Sokolovi!
1: Evo, priključuju se i ostali navijači. Ide malo prošetati, Sanja, ne znam koliko imamo vremena za naše uživo uključenje. Ja sam vidio ovdje i ljude, naše navijačice u narodnim nošnjama, evo jedne ekipe, da čujemo od kud ste vi stigli. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: Ja niš ne znam, samo znam malo hrvatski pričat, ako pitaš mene, briga mene sa nogometi, ovi židovika i...
1: Joj, dobro, dobro, nemojte sad u politiku, idemo malo dalje, malo su nabrijani ovi navijači, možda ova vrućina koja je u Torontu, naime, došao je toplinski val ovdje u Torontu, kao što je zahvatio i Europu, a što se pitala na samom početku našeg uključenja, kažu da ne bi trebalo biti, ali ako se to dogodi, može biti da će biti 30 minuta prekida zbog utakmice, to je ono pravilo 30-30, Uglavnom, ovdje se tek još zagrijava atmosfera, utakmica počinje za 3 sata, vjerujemo u pobjedu Hrvatske i da će, rekli smo u Rusiji, da postoji film Messi se vraća kući, a da će ovdje biti novi nastavak. Ronaldo se vraća kući. Lijepo vas pozdravljamo, sve pratimo na našem drugom programu, već uskoro počinje i specijalna emisija prije samo početka utakmice.
3: Lijepi pozdrav našim kolegama u Kanadi, evo sad smo malo zbunjeni, pa gdje su ti navijači u Kanadi, ali vjerojatno je drukčije na ulicama naših gradova ovdje u Hrvatskoj. U Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 4 sata. Utakmica će se gledati i u navijačkim zonama, iako ima još vremena do početka utakmice, pitaćemo kolegu Igora Okičića, pa skuplja li se već to navijačko društvo u našem glavnom gradu. Igore, dobro večer.
4: Dobro večer tebi, Sanja, i svim našim slušateljima. Pa moram reći, Zagreb optimistično očekuje utakmicu Hrvatske i Portugala. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja smo ovdje na Trgu Bana Jelačića u fan zoni, gdje ćemo na velikom video zidu pratiti utakmicu. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fan zona. Budući da je malo vrućina popustila ovdje u Zagrebu, lakše će se disati, ali to će naravno ovisiti o situaciji na terenu i rezultatu. Ovo što si pitala, moram reći da se trg polako, lagano puni, više su navijači ovdje oko Manduševca, trg je još, mogu reći, onako poluprazan, ali to je normalno budući da je još gotovo 3 sata do početka utakmice. Naravno, nezaobilazni su ovdje hrvatski dresovi, hrvatske zastave, mnogi neće spavati, kafići će raditi do 4 sata, kako si rekla, ali vjerujem da će se slavlje nastaviti kroz cijelo jutro, ako Hrvatska, naravno, pobjedi. Moram reći da smo ovdje sreli i ministra demografije Ivana Šipića, koji je rekao da nije siguran hoće li ovdje pratiti ili možda u privatnom aranžmanu. Sreli smo i dosta turista, evo mogu reći iz Srbije, iz Bugarske, koji su također ovdje došli osjetiti malo atmosferu i navijati za Hrvatsku. Predlažem da čujemo što nam je rekao ministar Šipić, pa i onda i turisti koji su došli ovdje pratiti utakmicu.
5: Želimo našoj reprezentaciji da ovo večeras nije kraj, nego da pače da naprave ono što svi želimo, a to je u prvom redu osmina finala i korak, još korak jedan prema ogromnom uspjehu.
6: Očekujemo pobjedu, nadamo se tome, naravno.
4: Znači, za Hrvatsku se navija.
6: Apsolutno.
4: Ko vam je najbolji igrač do sad?
6: Ko nam je najbolji igrač?
7: Luka Modrić. Pobjedi Hrvatsku.
8: Pobjedu 2-1, 3-1.
3: Eto, tako je to večeras u glavnom gradu, a da čujemo sada i navijače u Splitu. S nama je kolega Ivan Perdić. Ivane, dobro večer.
9: Dobro večer, lijep pozdrav Sanju tebi i svim slušateljima Kronike dana i prvog programa Hrvatskog radija. Mi se nalazimo u fan zoni na Splitskome zvončacu, koja je puna. Međutim, meni je bilo zbilja teško pronaći tu nekoga od Hrvata. Uglavnom se prati se utakmica između Španjolske i Austrije, u kojoj Španjolska vodi 1-0. I po mojoj procjeni, uglavnom, dosta je tu trenutačno stranih turista iz Španjolske, dosta mladih osoba i uglavnom uglavnom reagiraju na situacije kad je Španjolska u prigodi da nešto postigne. I bilo jako teško uopće pronaći nekoga tko govori hrvatski da ne bi sad imali problema sa prevođenjem s obzirom da smo u cajtnot vremenu. U Splitu kafići, ugostiteljski objekti rade također kao i u Zagrebu do 4 sata ujutro. Utakmica se jasno neće gledati samo javno u fan zoni. Svi veći splitski kafići iznijeli su televizije na svoje terase pored zgrade HRT-a. U Splitu su 4 ugostiteljska objekta i svi su spremni za tu utakmicu. Splitska riva također, ugostitelji su iznijeli televizije vanka. Prošetao sam se rivom i moram kazati kako ima i sto, nije popunjena bila prije sat i pol, ali dosta stolova onako piše rezervacija. Sad, da li je to rezervacija samo radi utakmice ili radi nečega drugog, to je malo teže pretpostaviti. Splićani baš onako što se tiče rezultata, djelomično optimistični, ali umjereno, ali ima i onih koji su skeptični, pa evo predlažem da poslušamo što su nam kazali.
0: 2-1 za Hrvatsku, doma, sa djecom. Mi smo starija generacija.
10: Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Ja sam iz Zagreba, živim u Splitu, da. I nada se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
11: Oćemo, oćemo, gledat ćemo. A u kafiću nekom, na rivi. Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
12: Pa gledat ćemo doma, a očekivanja neriješeno možda, ne znam.
13: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisim o mladima.
14: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
3: Moram priznati, odavno već naši navijači nisu bili ovako suzdržani, no čućemo što se događa još u Rijeci, odakle će nam se javiti kolega Vladimir Jurić. Vladimire, gdje će Rijeka gledati utakmicu?
15: Dobro večer, lijep pozdrav. Evo, polako gledamo kao i Splitu, gledamo susret između Španjolske i Austrije, dakle mogućih protivnika naših. U ponedjeljak se igra ta utakmica 21 sat, dakle pobjednik susreta između Hrvatske i Portugala 21 sat će u ponedjeljak igrati protiv pobjednika. Zonu imali smo samo jedan put i to prošlu subotu kad smo igrali protiv Gane, a ta fan zona je odmah iza zgrade HRT-a na Trgu Riječke rezolucije bila. Bilo je jako, jako puno navijača, međutim zašto nema večera, sve to treba pitati gradske oce i svjedoce i svjedoke, dakle kažu da ćemo o tome znati nešto više u ponedjeljak. A ono što je važno reći da naša riječka Žila Kucavica Korzo je spremna i bit će opet više od 3-4 tisuće gledatelja koji će doći u brojne riječke kafiće. Ja moram reći, neću spominjati ime kafića, ali Hrvatski radio i Hrvatska televizija imaju svoju fan zonu upravo u jednom kafiću blizu našeg radija i tu onda pratimo cijelu priču i vesno rekao, kao bih tradicionalno i za nas piše rezerve Hrvatski radio i Hrvatska televizija, pa ćemo tamo živati brojni navijači. Ima još jedna zanimljiva fan zona, to je u jednom u pogonu, zove se pogon, to je mjesto gdje se održavaju brojni koncerti, ali tamo je problem što nema pušenja, nažalost, a ljudi su nervozni pa vole zapaliti. Eto, tamo dođe dio navijača i dobro je što je tamo pod klimom, ali ono što je najvažnije, sve će se događati najviše na Riječkom Korzu i tu će biti opet veselja. Mi smo anketu kroz dan puštili, nećemo sad ponavljati, ali ono što moram reći da su naši navijači vrlo, vrlo zagriženi, da očekuju ipak pobjedu. Kaže svi da će biti najvjerojatnije neriješeno, da će Hrvatska proći na 11 terce, ali o tom potom živi bili pa vidjeli. No ono što je najvažnije, da se polako da sigurno Korzo popunjava sa brojnim hrvatskim navijačima, ali u ovim trenucima zapravo ta mjesta kao i u Splitu su zauzeli stranci, brojni turisti. I ono što moram naglasiti, da i dan danas je oni prodavači dresova na Riječkoj placi, ali i na Riječkom korzu su prodali jako, jako puno dresova sa brojem 10 dres, dakle Luke Modrića, i to kupuju brojni turisti koji su na ljetovanju na Kvarneru. Evo, dakle, večeras svi putuju vode na Riječku korzu.
3: I što reći na kraju, ništa, samo sretno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
16: Kronika dana.
3: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundide najprije odobrio slanje vojnika na pariški mimohod, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića odlučio da neće poštovati zakon. Ako general Kundid ostane pri predsjednikovoj zapovjedi, u vladi razmatraju različite opcije, a ministar pravosuđa najavljuje i iznenađenje. Vojna povorka u Parizu bila je glavna tema i u Saboru, gdje su vladajući isticali da se Milanovićeva zapovjed protivi zakonu, a oporba da je on vrhovni zapovjednik. Opširnije Ivana Šubarić.
17: Odluka o slanju hrvatskih vojnika na pariški mimohod bila je donesena, no zatim je povučena, što je ministru obrane Ivanu Anušiću tvrdi, rekao načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid.
18: On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku, a samim time i ne poštivati zakon Republike Hrvatske. Konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i načelnik glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. Postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a.
17: Predsjednik krši zakon, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan, odbacujući tvrdnje da postoji razlika između zakonskih odredbi i zapovjedi. Ako načelnik glavnog stožera ne promijeni stajalište, razmatraju se opcije.
19: Ja razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar i efekt iznenađenja.
20: Želite iznenaditi predsjednika?
19: Samo kažem, evo, razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju.
17: Spominje se i mogućnost da u Pariz otputuju umjesto vojnika pripadnici specijalne policije, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
21: Ako bi bila takva odluka, naravno da će policija ispuniti svaku zadaću, ali bilo bi dobro da vojska ode tamo, jer ona tamo ne predstavlja ni predsjednika Republike, ni vladu, ona bi predstavljala Hrvatsku.
17: Sukob u državnom vrhu bio je glavna tema i u Saboru, koji se bavio izvješćem o obrani za prošlu godinu. U burnoj raspravi sudjelovali su Miro Bulj iz Mosta i Stipan Šašlin iz HDZ-a, a uključio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Nećemo dozvoliti bez ikakve odluke i referenduma
23: hvala
22: hrvatskog
23: vam
22: naroda
23: vam,
22: da hrvatski vojnik sudjeluje u tuđim ratovima.
24: Vi se zaista ovaj puta možete sramiti ne kao zastupnik, nego kao hrvatski branitelj. Obmanjujete hrvatsku javnost.
22: General Mandon, načelnik francuske vojske, je jasno rekao da moramo biti spremni svoju djecu slati u tuđe ratove.
25: Nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana da se ovom odlukom ide u rat, ne daj Bože, nego se ide protokolarno.
17: Pitanja za ministra obrane imali su SDP-ovci Ivana Marković i Arsen Bauk.
26: Kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakone ili ste samostalno odlučivali hoćete li izvršiti zapovjed ili ne?
27: Govorimo o zakonu, ne govorimo o procjeni, dojmu ili ne znam ja čemu. Govorimo o zakonu koji predsjednik Republike Hrvatske krši svjesno i namjerno.
28: Ja na vas apeliram da vaše djelovanje bilo javno, bilo ovo u okviru konzultacija s premijerom ili sa vašim stranačkim kolegama, bude takvo da situacija ne eskalira.
27: Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. S tim obavite takav razgovor i objasnite čovjeku da se ne može tako ponašati, da Hrvatska ima svoje zakone, da niko nije iznad zakona. Eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu.
17: Saborska je rasprava završila, ali ne i ona o sukobu Pantovčaka i Banskih dvora.
29: Domovinski pokret izašao je iz vladajuće koalicije s HDZ-om u skupštini Šibensko-kninske županije, potvrdio je Boris Solomun, predsjednik županijskog ogranka stranke. On je i jedini DP-ov županijski vijećnik, a kao razlog izlaska iz koalicije naveo je nezadovoljstvo suradnjom s HDZ-om. Odlaskom DP-a vladajuća koalicija gubi većinu s obzirom na to da su ostali na 15 vijećnika od 31. No Solomun je uvjeren da koalicija nije ugrožena, jer kako kaže, HDZ ima svoje džokere, a to su prema njegovu mišljenju dva vijećnika iz SDSS-a. Boris Solomun tvrdi da će u buduće odluke donositi prema svojoj savjesti.
3: U Ukrajini je sutra dan žalosti. U noćešnjim velikim ruskim napadima na Kijev poginulo je 23 ljudi, a stotinu je ranjeno. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da će se osvetiti za napad izveden raznim vrstama raketa i bespilotnih letjelica. Danja Dubravac.
1: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
2: Udar specijalno.
4: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je strušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
1: Stanovnici jedne od pogođenih zgrada u Kijevu rekli su:
5: na mojem stanu su raznili prozore i vrata i ostala sam zarobljena. Vikala sam da netko otvori vrata i hvala Bogu da su me spasioci čuli. Sada nemam kamo otići.
6: Uselio sam se u zgradu prije samo tjedan dana, tako da nisam stigao upoznati nikoga od susjeda i ne mogu baš ništa reći o njima. Izvana se čini da su prozori netaknuti, iznutra još ne znam jer mi ne dopuštaju ući.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten je o rezultatima noćnih napada, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Komentirao je i poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
6: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
1: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
3: 44-godišnjak u Venezueli živ je izvučen iz ruševina čak 8 dana nakon potresa koji su pogodili sjever zemlje. Bio je zatočen ispod 140 tona betona i željeza. Njegovo izvlačenje spasioci opisuju kao jednu od najzahtjevnijih akcija u kojima su sudjelovali. Trajala je oko 100 sati. Muškarca je spasila betonska kućica u kojoj je bio tijekom potresa, a nakon katastrofe spasioci su mu uspjeli dati vodu i priključiti ga na infuziju dok su otkopavali ruševine. Prema posljednjim informacijama, u dobrom je stanju. Njegova supruga i jedan od spasilaca kažu:
7: prvi su dani bili dani tuge, boli i očaja, jer ga nisu mogli naći. Nisam znala je li živ ili mrtav, je li ozlijeđen ili su ga odveli u bolnicu. Ali kad sam shvatila da je živ, bilo je to kao tračak svjetlosti u tami.
4: Rekli smo da ga nećemo napustiti. Govorili su nam da smo ludi, pa čak i neke spasilačke ekipe. Odgovarali smo da smo možda i ludi, a da ga nikada nećemo ostaviti.
3: Službeni broj poginulih u potresima porastao je na gotovo 2300, no žrtava je vjerojatno mnogo više jer se deseci tisuća ljudi smatraju nestalima.
29: U eksploziji bombe u središtu Damaska poginulo je najmanje 6 osoba, a ranjeno više od 20. Bomba je podmetnuta u kafiću u središtu glavnog sirijskog grada. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Napad je bio najsmrtonosniji u posljednjih godinu dana. Sirijske vlasti najavljuju da će svi odgovorni biti kažnjeni.
3: Rat u pojasu Gaze počeo je prije 1000 dana, a primirje je sklopljeno prije 255. Unatoč dogovoru o prekidu borbi, napadi i dalje traju, a ljudi ginu, tvrde tamošnje vlasti. Savez općina
17: pojasa Gaze upozorava na ubrzano i opasno pogoršanje osnovnih komunalnih usluga, vodoopskrbe, kanalizacije i gospodarenja otpadom, koji su u opasnosti od potpunog sloma. Zamjenik predsjednika Saveza Al-Albata iznio je podatke o šteti.
4: Poznato je da je agresorski rat izazvao velika razaranja u više od 80% pojasa Gaze. Na stambenim područjima, ulicama i javnim objektima nakupilo se između 60 i 70 milijuna tona ruševina, što pokazuje neviđene razmjere razaranja pojasa. Što se tiče infrastrukture, jasno je da su ciljano uništene cestovne, vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno više od 4 milijuna metara cesta, otprilike milijun metara vodovodnih i milijun metara kanalizacijskih mreža. Usto ciljano je i uništeno 725 bunara diljem općina u pojasu, te više od 500 vozila, buldožera, pumpi i kamiona za sanitaciju. Mnogi su kolege izgubili živote. Općine u pojasu Gaze izgubile su 300 mučenika, zaposlenika i osoblja.
29: Cijene nafte pale su na londonskom tržištu na manje od 71 dolara po barelu. Na američkom tržištu barel stoji malo manje od 68 dolara. Cijene padaju jer je nagoviještena normalizacija plovidbe Hormuškim tjesnacem. Trgovci su optimistični unatoč nedavnom valu neprijateljstva Irana i SAD-a, te vjeruju da su neizravni pregovori tih dviju država ovog tjedna u Kataru donijeli pozitivan pomak.
17: Vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Tradicionalno prestižne nagrade Zlatna bilanca, koje se dodjeljuju na osnovi godišnjih financijskih pokazatelja, dodijeljene su uspješnim poduzećima u 10 kategorija. Među velikim poduzećima nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Ivica Krišto.
0: Zlatnu bilancu, koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji, organiziraju financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
8: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada je potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
0: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin, te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
9: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
0: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Objavljeni financijski pokazatelji hrvatskih poduzeća potvrđuju nastavak snažnog rasta domaćeg korporativnog sektora. Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura. Izvoz je povećan za više od 11%, a bruto investicije dosegnule se 14,4 milijarde eura.
0: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
17: I još nekoliko riječi o vremenu. Državni hidrometeorološki zavod objavio je analizu vremenskih uvjeta za lipanj. Prošli mjesec bio je ekstremno topao na Puntijarci u većem dijelu Gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja, te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja u Šibeniku, Kninu, Komiži, na Lastovu i u Dubrovniku. Vrlo topao lipanj bio je u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji u Daruvaru.
29: Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu prema klimatološkom normalu od 1991. do 2020. kretala su se u rasponu od 1,7 stupnja u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 stupnja na Zavižanu. Oborine su u lipnju bile u granicama normale u većem dijelu Hrvatske. Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno je bilo u Pločama. U istočnim dijelovima Hrvatske, na području Gradišta i Slavonskog Broda, te u gorskim predjelima, bili su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni, objavili su iz DHMZ-a.
3: Recimo još da je Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Stanari zgrade na splitskom Žnjanu tu terasu pak smatraju zajedničkim krovom, što je i uzrok spora stanara i Thompsona, o čemu je novinarka Derifaj snimala prilog 2021. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Sport. Vladimir Horvat.
11: Hrvatske nogometaše za malo više od 2,5 sata očekuje dvoboj šestine finala svjetskog prvenstva.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Jedan sat poslije ponoći za branici Zlatka Dalića u šestini finala igraće protiv Portugala. Iz Toronta se javlja Dameo Ramić Kovačić.
13: Srčan vam pozdrav sa stadiona u Torontu koji nam je dobro znan i pamtimo ga po lijepom jer smo u grupnoj fazi ovdje pobjedili reprezentaciju Paname. Nadamo se da će tako slavljenički proteći i ovaj boravak na stadionu koji se još uvijek ili tek zapravo lagano popunjava. U dolasku su i momčadi Portugala i Hrvatske predvođene svojim kapetanima, velikanima Lukom Modrićem i Cristianom Ronaldom. Mi smo već više puta ponavljali našu želju da ovo bude ipak Ronaldova, ne Modrićev, oproštaj od najveće svjetske nogometne pozornice, ali neće biti lako doći do toga cilja. Naši se susreću s jednom od najboljih reprezentacija svijeta, s jednim od favorita svjetskog prvenstva, što je u najavi kazao i naš izbornik. A ako vas zanima kakav će sastav biti, za to ćemo se još svi skupa malo strpiti. Čuo sam ranije kroz kroniku dana one političke utakmice, pa čini mi se da je ministar pravosuđa rekao: razumijem interes, ali dopustite da je neka dobar i efekt iznenađenja. Spremali Zlatko Dalić efekt iznenađenja, javit ćemo vam za nešto više od sat vremena u našoj uvodnoj emisiji na drugom programu na kojem ćemo pratiti i kroz prijenos utakmicu Hrvatske i Portugala, borbu za osminu finala svjetske nogometne smotre. A sad poslušajmo završnu poruku našeg izbornika.
14: Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu u mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini. Mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
11: U tijeku je prvi današnji dvoboj u kojem u Los Angelesu igraju Španjolska i Austrija u 68. minuti. Španjolska vodi 2-0 po golu Mayor Zabala u 36. minuti i Pore u 66. Od 5 sati ujutro u Vancouveru će igrati Švicarska i Alžir.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjena čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. I za kraj jedna tužna vijest. U 80. godini umro je bivši rukometaš Miroslav Pribanić Raban, koji je s bjelovarskim Partizanom 1972. osvojio naslov europskog prvaka.
12: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
15: Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, a uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend na Jadranu prevladavajuće sunčano uz umjerenu, još u subotu i jaku buru. Pretežno sunčano bit će u subotu i u unutrašnjosti, dok je više oblaka vjerojatno u drugom dijelu nedjelje. Danju vrlo toplo, poneprije na Jadranu i vruće, no na kopnu svježa jutra.
12: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
29: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi prošle noći napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.
16: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Za manje od sata počinje susret Hrvatske i Portugala koji odlučuje o prolasku u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica se igra u Torontu gdje je kolega Dameo Ramić-Kovačić. Dobar večer, kakva je atmosfera u Kanadi?
1: Srećan pozdrav sa stadiona u Torontu. Evo, atmosfera se polako zagrijava, iako je prilično vruće cijeloga dana. Navijači zauzimaju svoje mjesto na tribinama. Uskoro će na teren istrčati na zagrijavanje i nogometaši Portugala i Hrvatske. Naši će krenuti u istom sastavu u kojem su igrali i prošlu utakmicu protiv reprezentacije Gane. Dakle, Livaković na golu, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić zadnji red, Modrić, Kovačić ispred njih, pa Baturina, Petar Sučić, Nikola Vlašić, te u vrhu napada Ante Budimirni. Portugalski izbornik nije puno mijenjao u odnosu na ranije dvoboje, tek lijevog krilnog igrača Rafa Leao će krenuti od prve minute. To je u ranijim utakmicama bio Joao Felix, ostalo kao i kroz grupnu fazu, naravno s Ronaldom u vrhu napada. Ronaldo i Modrić, veliki sudar dvojice velikana, ali dvije sjajne reprezentacije. Biće teško za naše, ali vjerujemo u izabranike Zlatka Dalića. Pogledavamo osim prema terenu i tribinama i iza stadiona, gdje moram reći da pogled na nebo ne izgleda obećavajuće. Jučer je baš u ovo doba, dakle oko 19 sati po lokalnom vremenu, kad treba početi ova utakmica, naišlo jedno kratko nevrijeme. Nije bilo puno ni munja ni gromova, tek nešto vjetra. Nadamo se da ih neće biti ni večeras, jer bi to značilo moguće odgode ili prekide utakmica, čemu smo već svjedočili na ovom prvenstvu svijeta, ali isto tako ako i do toga dođe, vjerujemo da će imati manjeg utjecaja na samo odigravanje ove utakmice u kojoj Hrvatska traži plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, a mi sve pratimo na frekvencijama našeg drugog programa.
0: Hvala, iz Toronta se javio Dameo Ramić-Kovačić. Utakmica se nestrpljivo iščekuje diljem Hrvatske. Navijači ni noćas neće spavati, a kafići zbog nogometa rade produljeno. Organizirane su navijačke zone u većini gradova. U Zagrebu na Trgu bana Jelačića je kolega Igor Okičić. Dobar večer, jesu li se navijači okupili? Kakva je atmosfera u Zagrebu?
2: Dobar večer tebi, Andrila, i svim našim slušateljima. Pa evo, mogu reći da se trg polako puni, nije baš sasvim pun, moramo to reći. Bilo je na utakmici protiv Gane u subotu malo više ljudi, ali to je normalno s obzirom na to da je to bio neradni dan. Sutra je radni dan, pa eto su ljudi vjerojatno odlučili možda i doma dočekati pobjedu Hrvatske nogometne reprezentacije. Zagreb optimistično očekuje utakmicu protiv Portugala. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijač

0: @fanzona. Budući da je malo popustila vrućina, malo će se lakše disati, ali to će naravno ovisiti o tome kakav će biti rezultat. Naravno, ovdje ima puno hrvatskih dresova, hrvatskih zastava, pjevaju se navijačke pjesme. Predlažem da čujemo što su nam rekli navijači uoči utakmice i njihova očekivanja.
1: 5-0 za Hrvatsku.
2: 4-0.
1: 7.
2: Sučić i jedan će zabit Pašalić.
1: Maturina sve ostalo.
3: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja. 4-0, laganica.
4: Očekujemo pobjedu, naravno. Kao uvijek u 120. A možda i penali.
0: Ko je najbolji igrač do sad?
4: Maturina. Sučić, naravno, da. Kao i da sve što su vukli.
5: Pa ja mislim da će biti teška. Eto, nadamo se pobjede.
6: Ja bih rekao da ćemo dobiti. Ronaldo igrač manje ne trči, sve čeka na gotovo, a mi smo tu malo konkretniji. Iako imamo i mi starih igrača, ali bit će sve. Ali Vakovića se ne bojim, on to odrađuje. I samo da ne krene ranije. A Ronaldo, njemu je ovo zadnja utakmica, realno.
5: Nama je žao njega, dobar je igrač i pošten, ali eto, takva mu je sudbina.
6: Naišao je na Hrvate i moramo se osvetiti za Europsko kad smo igrali 2016. kad su osvojili.
0: Znači, ostajete ovdje do 3 ili?
5: Morat ćemo se skupiti jednom momentu, ja ujutro radim u bolnici pa da ne bi krivo ljekove za Miša i tako.
7: Čuli smo kakva su razmišljanja u Zagrebu. Iz središta grada javio se Igor Okičić. A susret će se pratiti i u Splitu. Kakva je atmosfera na Zvončacu, reći će nam kolega Ivan Perdić.
8: Dobar večer, lijepo je pozdrav. Atmosfera onako polako se zagrijava s obzirom da ovdje je bilo dosta svijeta na Zvončacu na ovoj prethodnoj utakmici Španjolske i Austrije. Dosta ih je i ostalo, uglavnom stranaca. Očito će domaći Splićani tek sada polako uputiti se iz grada prema zoni na Zvončacu. Svi splitski kafići odlukom grada danas mogu raditi do 4 sata ujutro, tako da je mnogo ljudi i u kvartovskim kafićima. Na rivi su svi ugostitelji iznijeli televizije, također se tamo može gledati utakmica, a i mnogo onih koji će, pretpostavljam, biti više u nekim kvartovskim kafićima nego u fan zoni na Zvončacu, koja je, moram kazati, ipak dosta popunjena, slobodnih mjesta onako za sjesti više nema. Ako sad dođe, morat će stajati na nogama. Iako je za sada pretežito više stranaca, iznenađujuće možda onako malo što su i oni svi većinom u dresovima ne svojih reprezentacija, nego su više u dresovima hrvatske reprezentacije. Uglavnom prevladavaju ovako dresovi Luke Modrića i Guardiola. Ima i onih dresova, ali to kad se pojave hrvatski navijači koji nose dres s brojem 12 na kojem piše kao 12. Igrač, očekivanja Splićana su onako podijeljena, pa poslušajmo anketu.
9: 2-1 za Hrvatsku. Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Nada se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
10: Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
11: A očekivanja, neriješeno možda, ne znam.
10: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisi o mladima.
12: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
8: Da, eto, čuli smo razmišljanja Splićana, ovaj posljednji nije baš previše optimističan, ali ja se nadam da neće biti po njegovome, da je Zlatko Dalić ipak nešto pripremio kako bismo napokon i na jednom velikom natjecanju uspjeli pobijediti reprezentaciju Portugala.
7: Hvala, naravno slažemo se s optimistima. Iz Splita se javio Ivan Perdić. A ako prođe u osminu finala, Hrvatska će u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske. Ona je večeras 3-0 pobjedila Austriju u pogocima Oyarzabala u 36. i 89. te Pora u 66. minuti.
13: Vijesti.
7: Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
13: sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% kod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
7: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima. Vijesti. U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
14: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
15: Udar specijalno.
16: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je strušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
14: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
17: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
14: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom. Vremenska
7: prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
18: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski navijači u još jednoj besanoj noći vjeruju u pobjedu.
1: 5-0 za Hrvatsku.
2: 4-0.
3: 7-7.
4: Sučić i jedan će zabiti Pašalić.
5: Maturina sve ostalo.
6: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja. 4-0 laganica.
7: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek u 120. A možda i penali.
8: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
9: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
10: Pa moramo pobijediti, nema druga.
11: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
12: Hrvatska će pobijediti, naravno.
13: 2-3-0.
14: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
15: 3-1 za nas.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
16: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodnom uvjera, radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une.
17: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
17: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
17: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.